iraniana. Segundo medios da República Islámica, entre os que está a xencia semioficial Tasnim, a resposta volvería a urxir a acabar coa guerra e a que se lle dean garantías a Teherán de que non haberá novas agresións. Reclamarían o levantamento das sancións estadounidenses de todas e do bloqueo naval e tamén asumir a xestión do estreito

0: a transferir parte das súas reservas de uranio altamente enriquecido a un terceiro país. O presidente Masoud Pezeshkian deixaba claro este domingo que nunca se van render nin retirar, nunca inclinarán a cabeza ante o inimigo. Ese xorde a posibilidade de falar ou negociar non será, afirmaba, unha rendición. As últimas PCRs que selles fixeron as dúas mulleres illadas en Barcelona e Alacant tras compartir avión cunha falecida polo antivirus deron negativo, explicaba o esta noite dende Tenerife a ministra de Sanidade, Mónica García.
1: Las dos han dado negativo a las pruebas. La de Alicante ha dado por segunda PCR negativa y la de Barcelona tiene también una PCR negativa. Como bien saben, el protocolo les tenemos que hacer tanto a la de Alicante otra prueba dentro de 48 horas y a la de Barcelona también seguimos el protocolo para confirmar esa negatividad y ambas tendrán que llevar a cabo la cuarentena.
0: Un dos cinco franceses evacuados este domingo do cruceiro ten síntomas compatibles. Comezou a presentalos cando voaba dende a Illa Canaria cara ao seu país. Dende Tenerife, o director xeral da Organización Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, destacaba que no cruceiro ia moita xente maior con patoloxías crónicas que poden presentar síntomas semellantes. Reiteraba que a recomendación para toda a xente que ia no MV onde use unha corentena de 6 semanas nun hospital ou na casa. No Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid pasan a primeira noite os 14 españois do cruceiro, incluído un veciño de Cariño. Tan pronto chegaron, fixéronlle as primeiras probas o doutor José García, delegado de prevención do centro.
2: Analítica, PCR, toma de temperatura, toma de constantes vitales, unha exploración de todo.
0: O goberno conta con que a última hora de hoxe luns, o barco, tres de cuxos pasaxeiros morrían polo antivirus, poida zarpar dende Tenerife rumbo aos Países Baixos, onde se agarda que chegue a finais de semana. O conselleiro de Emprego defende o plan integral contra o absentismo laboral que prepara a Xunta e censura as críticas da ministra de Traballo, da vicepresidenta segunda do goberno. Como sindicatos, Yolanda Díaz cuestionou que se levanten sospeitas sobre os traballadores e as traballadoras que están de baixa e advertiu de que o Executivo recorrerá o documento no constitucional se sae adiante. O conselleiro José González respondíalle, como van a escoitar, aquí na entrevista da Radio Galega.
3: A parte de demagóxico, o que é un comentario pouco informado, porque falar de que invadimos competencias, eu pediríalle que concrete que competencias invadimos. É decir, facer unha estrategia de benestar laboral en Galicia da man dos empresarios e dos sindicatos vai plantexar un recurso de inconstitucionalidade. Ou falar no ámbito de competencias sanitarias do que pode millorar en cuanto a simplificación de trámites, en cuanto a agilización nos procedimentos ou sergas, é invadir competencias estatais.
0: Segundo un informe das Universidades de Vigo e Santiago, o absentismo laboral en Galicia supón unhas perdas de 4.200 millóns de euros anuais. 11 de maio pasado por auga, segundo Meteo Galicia, ceo nubrado con chubascos pola mañá, serán máis generalizados a partir do mediodía, cando poden ser localmente treboentos e acompañados, ir acompañados de sarabia. De feito, vai haber aviso amarelo no noroeste da provincia da Coruña e no interior desa provincia e da de Lugo. E vasme deixar facer unha aclaración.
4: Por suposto.
0: Porque, claro, eu antes falei de deportes, claro, falei de deportes das últimas horas. Non falei de que Obradoiro está na ACB.
4: Ahí estamos. Un aplauso para eles.
0: Ahí estamos.
4: Parabéns pola parte que nos toca, os galegos, por suposto. E en especial quero tamén saudar a Monse Gende, unha querida amiga que forma parte do das traballadoras e do entorno do Obradoiro que volven a vivir un novo ascenso a ACB, merecidísimo, por suposto, agora. O Gallá tamén se xa...
0: O Básquet Coruña, que ten aí ese primeiro asalto con Menorca, tamén a tope co Básquet Coruña, pero que declaro, porque, a ver, unha é do Breogán, pero unha cousa non ten que ver coa outra, quero dicir...
4: A ver, claro, a ver, a terriña tira, pero...
0: Non, eu dei o resultado do Breogán, isto é un boletín informativo, son boletins informativos horarios, teño que dar as últimas horas. Claro, o Obradoiro subiu a ACB o Benres. A ver, quedábanos un pouco atrás, pero... É certo que tiña pensado mencionalo despois do boletín. O que pasa que, claro, vin aquí tanta xente que xa dixen marcho.
5: agora a culpa é nosa.
0: E agora, non digas o que non dixen, Non digas o que non dixen.
5: Pasouseme... Non teño o micro a Dani Lorenzo, por favor.
0: Pasouseme...
4: Non, e ademais que xera unha nova que viña de...
0: Claro. Non, pero eu tamén o quería dicir, insisto, quería o dicir porque eu son de cantos máis equipos galegos na ACB, mellor. Así que se poden ser 3 de 3...
4: Pois sí, o allá que agora queda allí un percorrido un poquinho máis longo ao Básquet Coruña para volver, pero
0: como dicimos, iso de ven ben está o que ben acaba.
4: Exactamente.
0: Pois que acabe ben que o que nos interesa e que sexan 3 de 3.

0: Pois pues sí.
1: E ollo que non sexan catro co Celta femenino entrando tamén na primeira división.
2: Oxe,
1: cuidado, que isto xa para todo Galicia a tope.
2: A tope, pero cantos máis equipos haxa nas principais competicións, moitísimo mellor pro país.
0: Pois sí, pois ben lembrado está. Moitas grazas, Isa. Ata as 3 da madrugada. Nos entramos na segunda hora deste Pensando en Ti, un pouco especial, luns 11 de maio, e temos o estudio cheo. Co equipo prácticamente o completo do Como Que Non. E está saudando tamén outro que foi habitual do Como Que Non, un rapaz de Coirós, un humorista, actor, showman, David Noia, que di que non quere chamar, pero que
1: aperta grande
0: que está aí, pois véndonos e dicindo que me va a
1: botar. No te preocupes, é a pasión, eh. Chico, como no teu programa, Pepe.
0: Estáme dicindo, Juan, que bueno, temos unha chea de chamadas, un montón de xente
1: que
0: vos queren saudar, moitos, porque eso, ao final, pois, o Como Que Non. Parece mentira, pero é un programa tamén moi escoitado, tamén a voz
3: parece,
0: de
3: parece mentira que da voz.
0: Quen entende eso?
3: Por que o Como Que Non?
1: A mí abrállame aínda a día de hoxe, cuidado.
0: No,
1: chegamos a nove temporada.
0: A ver, que temos falado, que isto non me como pode escoitar a xente? O Como Que Non? Pois escoita, a verdade.
1: Nós facémolo con moito cariño, pero a veces dicimos, pero entenderán algo.
3: Pero poderían dicir, se podíamos pedir un favor, poderían dicir por que escoitan o Como Que Non.
0: Moitas veces pero hai necesidade.
1: Hai necesidade, claro. Bueno, pero
4: non o saben tampouco.
1: E ao final din, que paveros.
0: Claro, pero que eso, non sei
1: de falar rima.
0: Pois nada, David Noia, que tamén foi convidado en moitas ocasións do Como Que Non.
1: Apertaza grande.
0: Que está aí a escoita, pero di que lle dá vergoña, chaval.
1: Bueno, home, sí, home, sí.
4: Ele é vergoñento, sí.
1: Bueno, home, bueno, que faga como que ira. Por certo, teño que darche unha cousa.
0: A ver.
1: Antes de, non, porque senón imos esquecernos, senón
0: tens isto que facer entrega.
1: Falo como director do programa, sí. E en nome de representación de todo o equipo. O último programa da pasada temporada sempre facemos tamén esta, imos facelo os Como Que Noners, os premios Como Que Noners, ti levaches
0: os premios da Academia
1: da Academia, esta Nina de presidente do xurado. Sí. Entón, decidimos que a Academia decidiu que ti levaras o pasada temporada o premio a mellor pregunta.
0: Ah.
1: Pero non coincidimos e non podemos facer entrega do premio físicamente. Entón, aproveitando esta viaxe do Como Que Non, este crossover, esta,
0: claro,
1: incursión do Como Que Non, o Pensando en Ti, pois imos aproveitar para amigos, sacades os móviles foto, por favor.
0: Meu Deus, estoume emocionando.
1: Estou facendo como Frank cando colle o boneco no Museo Mutante.
0: A ver.
1: Queremos facerlle entrega oficial do Como Que Noner, a mellor pregunta da tempada 24-25 a Pepe Capelán. Moitas con
0: gracias.
1: Este bonito aplauso de todo o equipo.
0: Embarcame emoción, porque isto sí que, o sea, estoy de verdade que isto é unha obra de arte.
1: Deseño de Pablo Sanjiao, Como Que Noner 2025.
0: Pois, hachome profundamente emocionado, porque sí que é verdade que queda pendente. O que me gustaría saber é cal foi a pregunta pola que me deste
1: o premio. En xeral, Pepe, unha pregunta. Tiña unha interrogante ao final.
0: Claro, é unha pregunta porque o sea, cando fosa a frase, en alto, a inflexión.
3: Non foi pola pregunta, foi polo ben preguntado.
1: Claro, foi pola intención de preguntar, ademais.
0: Que a veces teño boas preguntas. A min este ano, das que levo este ano,
1: tes boas.
0: A que máis, a miña preferida, ata o de agora, foi a que lle fixen a Lucía Pérez de que parte do bailao é a que nos teñen que quitar.
1: Esa foi boísima. Ademais,
0: a min personalmente, o sea, non son eu de botarme flores, pero si eu lle fixera unha pregunta a Lucía Pérez que lle fixen, sería que parte do bailao é a que nos teñen que quitar.
1: Es que a llevase da risa, pobre.
0: Pero que no sabía por onde sale. Leva 20 anos cantando e agora que me quiten o bailao, pero que parte? Que parte da estrofa, do retrouso, que baile, sabes, unha bachata sensual,
1: unha semicorchea, que a semicorchea escachaba da risa.
0: Quero saber que parte nos quitan pa logo, a parte que nos queda, es así, traballala máis pa logo bailala ben.
1: E o mellor foi a resposta que foi: "Pero que me van quitar?" Eso foi o que dixo, quedou, amore. Claro. Pero bueno, foi grandiosa. O CCCP, Consultorio con Capelán Pregunta, que podedes escoitar prácticamente todos os programas.
0: Prácticamente.
1: Sabes, un sí...

0: non, un sí, bueno, te vos escoitando como que non, e saen as veces a pregunta de Pepe. Sí,
1: vida,
2: tamén saen as efemérides de
0: Pini, e se saen sempre, sempre.
2: Oye, que isto tamén me parece unha... Ves, aí está, Lucía.
0: Gracias, gracias, Juanra. Esta,
2: pero,
0: ahí está.
2: Pero que é o que lle
3: sempre teñen que quitar, Juanra? Sempre o quite, Juanra, sempre o quite.
0: Pode contestarnos alguén que é o que lle teñen que
2: claro,
0: quitar?
2: Claro, que parte do baile no, lle quitan? Porque claro, de que me quiten o bailado, pero que baile é?
0: O movimento da cadeira.
2: A yenca, yeah, que se está pasada de moda.
0: Claro, por exemplo... O Foxtrot, Foxtrot, a polka, que, bueno, polka lévase.
2: O vals e vienés.
3: Pero onde se leva a polka?
0: Lévase nas rondallas, lévase moito aínda. A polka, sí, sí, pero o Foxtrot, por exemplo, xa sí que se leva menos.
2: Bueno, non estou ao cabo da...
0: O cabo da rúa.
2: Pero,
0: o cabo de...
2: Pero, por exemplo, Pini, que é un hombre que ten a habilidade de improvisar sempre un comentario enxeñoso sobre unha efeméride que lle tiramos
0: que
2: no programa a caída.
0: O show, efectivamente. No,
2: podemos facer unha agora,
0: es que, a ver, sí,
2: móvil, de un 11 de maio, que estamos
0: de un 11 de maio, vale, pois pues, vou facer.
2: Mentre ti buscas un,
0: sí,
2: un acto
0: alguien,
2: de,
0: sí,
2: de efeméride, vou saudar a seguinte ouvinte, Puri de Leirado. Boas noites, como estás?
4: Boa noite, Capelán e compañía.
0: Boa noite.
3: Que tal?
4: Capelán, moi ben acompañadinho te deixo esta noite.
2: Ah, que si, sí, dá gusto, si.
4: Sí. Hasta che cambia o aspecto cando estás acompañado a estar soliño e toda a noite. Mira, que quería non ser pesada e solamente felicitarte no cumple.
2: Pois moitas grazas. Sí.
4: Que din que os primeiros 50 anos da infancia que son os peores, así que sepas que se está rematando logo ti.
2: Bueno, agora a partir dos 50 empezamos a madurar.
4: Todo hoxe, vai, mira agora.
2: Diste.
4: A partir de agora. Bueno, pues nada, solo eso. A ti que tantas noites dar felicidade a tantos a cantar dios para Deus, pues esta noite son pa ti.
2: Moitas gracias,
4: Puri. Eu non canto porque xa está diluviando, ese canto ainda diluvia máis, así que...
2: Pero agradezo igual e agradezo sobre todo esas palabras tan bonitas.
4: Bueno, pois pues un abraciño de toda a miña familia, e nada, que sigas cumplindo moito máis e dándonos moitas noites de felicidade, bueno, a tanta xente.
2: E vos que o vexades e que os coitedes. Que eso será,
4: hombre,
2: será bo para todos, será que seguimos aquí anos despois.
4: Por supuestísimo, se estamos aquí, por supuestísimo que te vamos a estar escuitando.
2: Que ben.
4: Vale?
2: Pois un bico enorme.
4: Un saludinho para toda a audiencia desde Leirado, vale?
2: Graciñas,
4: chao. Chao, chao.
0: Isto é moi chulo, eh?
2: O que?
0: Que moi chulo.
2: Que chama xente, que conte
0: non,
2: cousas.
0: Que chama xente, non, é que te recoñezan o traballo
2: pero,
0: que
2: pero
0: faz.
2: Pero eso é familia toda.
0: Non, home, non, ti que estigmas de aí, del sobrao, pero é moi chulo.
2: De sobrao, porque... monxes. Non, é serio, que este é miña tía, que me
0: porque,
2: chame.
0: No so que
2: estaba escribindo antes por WhatsApp. É meu tío Manolo
0: xa,
2: me conseguiu un fío negro de bordar porque onte pola noite
0: teñe que conseguir
2: un fío de bordar.
0: É
2: verdad, parei nun almacén destes que hai na entrada Santiago.
0: Saldania,
2: non había.
0: Ah, no.
2: Revolvín Roma con Santiago pedindolle fío de bordar negro a todo o mundo e dime meu tío xa cho teño na casa. Pois pues, eiche de ir hoxe pola mañan por el tío Manolo, moitas gracias.
0: No,
3: o traballo que fai, bueno, que facedes aquí acompañando a moita xente, non só os ointes, bueno, a toda a xente que traballa de noite, pero tamén os que están nos hospitais, os que están tal, é sempre ter esa voz amiga que sempre está aí, eso é importantísimo, de quitarse o sombreiro directamente.
2: É verdade que
0: non te fagas de menos, Pepe.
2: No, claro, así, temos un gran traballo, claro, sobre todo como dicimos nós de acompañamento,
3: claro,
2: ao final.
3: Claro.
2: Hai moita xente que bueno, que está traballando, pero hai moita outra xente que está soa na casa, que está soa nunha residencia, que está soa no hospital.
0: Sí. Nos dicímolo moitas veces, témolo comentado o equipo do Como Que Non, e isto falo por unha vez en serio, e o que vou falar en serio toda a noite. Pero nós non somos conscientes, nin sequera no programa que facemos, da cantidad de xente que nos escoita e a que lle... Mira, se nos... no caso do Como Que Non, no caso do Pensando en Ti, iso é indudable porque sodes
3: unha gran familia.
0: Non, é un emblema, é un símbolo desta casa e de toda esa familia que vos escoita. Pero se nos, no Como Que Non, facemos que unha persoa ou dúas persoas ou tres na súa casa bote unha gargallada ou, sinxelamente, estean cun sorriso durante o tempo que nos está escoitando dicir tonteridas, iso é increíble o cariño que te chega moitas veces nun sitio que non esperas, nunha gasolineira, nun indo mercar o super, e resulta que che din esa voz, tío, eso moito me río con vos. Iso é unha cousa maravillosa.
2: Que, por certo, que me dio moita rabia, marchaba eu marchaba eu do festival e viña unha señora a saudarme tal, e claro, como viña con presa para aquí, dixen, tens que perdoar, pero non me podo parar contigo, que teña que ir coller coche, entón pedirlle desculpas, que non é que quixera ser antipático, pero
0: sí,
2: que
0: chegaba tarde. Sí, ás veces é complicado.
2: As efemérides aleatorias. O que facemos todos os programas do Como que non é lanzarlle a Alejandro Martínez Pini un evento histórico ao show que él non sabe o que, e él sempre saca un comentario.
0: Sí,
2: por exemplo, hoxe sería 11 de maio.
0: Pois mira, Pini, un 11 de maio de 1850 en Nápoles, Italia, o astrónomo Aníbal de Gasparis descobre o asteroide Parténope. Esta é a efeméride, esta é a data, 11 de maio, temos o mellor analista de efemérides deste lado da frecuencia modulada, posiblemente o único, Alejandro Martínez Pini.
1: ¡Bravo! ¡Referente!
0: ¡Estás tú a la plasta!
5: Amigo dos seus amigos.
3: Mitad home, mitad robot.
0: Moi ben. Que podes analizar de
5: pues
0: todo isto?
5: O astrónomo Aníbal, que despois foi o líder do equipo A.
0: Pois ben, a seguir de Pini, amigos.
2: Aplausos. Está o comentario sempre acertado.
0: Sempre
2: acertado, de Alejandro Martínez Pini. Claro, eu estaría falando con vosco toda a noite. Por exemplo, quería preguntarlle a Alberto, ao fío da actualidade deste cruceiro que deu tanto que falar, ti traballaches moito en cruceiros.
3: Sí. Sí, ¿no? Sí,
2: porque
3: sí, ofesen...
2: precisamente o feito de ser tan versátil na cantidade de voces que eres capaz de imitar, pero imitar fidedignamente cantando, non é que imitemos así, facer unha imitación tipo humorístico, senón que ti cantando, pois eres quen, como ben dicía pois Pepe de Moaña, non? Pois ou dende Julio Iglesias, el Puma, Frank Sinatra, moitos outros artistas. Entón, a vida de cruceiros tamén é algo, non sei, como apaixonante, non?
3: É apaixonante. Eu tiven a sorte de facer moitos viaxes con grandes grupos, grupos de pasaxeiros, refírome, non? Uh-huh. Facer así, pero por temporadas de 10 días, 15 días. A xente o que fai é facer temporadas máis grandes de 6 meses, estar uh-huh. enrolados no barco e facendo espectáculos a diario, non? Feito a miña cuñada tamén, Sabela Cereijo, pois sí. Tamén fixo moitos viaxes nos cruceiros facendo espectáculos, e realmente é unha experiencia moi bonita facer un cruceiro, o sea, é como estar nun hotel no que non estás nunha cidade solo, senón que cada día visitas unha cidade, pero non tens que desfacer as maletas para baixarte entrar nun, no, tens o hotel flotante, vai atracando nos portos e despois hai, bueno, coñecese moita xente. Eu, dende logo, non tiven ningún tipo de problema estrano. Eu sei que eu comentando outro día con Sabela se me contou pois algún tema de que algún pasaseiro pois faleceu, bueno, vale. Como son as cousas,
1: vale, non é o momento. No, no, pero, por favor, non é o momento.
3: Sei que non é o momento, pero
1: igual non é o día.
3: No, pero claro que son cousas
0: que lle gusta a Dani.
6: Son cousas que pasan.
3: No,
6: sí,
3: pero quero decir que son cousas que pasan.
6: Esta noite xeado para todos que hai que facer oco.
2: Veña que esta noite costilletas, que hai que,
3: non? Sí, pero bueno, eu recomendo, vamos, o tema dos cruceiros é unha pasada, xente que vai y repite, o sea que...
2: Sí, pero bueno, claro, ti dende o punto de vista de traballador, como animador, uh-huh. Como tal, tamén entendo que hai unha exixencia, porque ao final tens que cantar todas as noites,
3: sí.
2: Tens que estar sempre correcto, non...
3: Sí, algo bueno, como a voz, después...
2: que viaxas frío, alta mar, de repente, claro. Chegas a un sitio moita calor,
3: sí.
2: Non? É complicado coidarse.
3: Sí, a ver, tamén hai nos cruceiros, hai unhas reglas moi claras, non? A tripulación que vai no cruceiro, basicamente... non pode prácticamente bueno, relacionarse cos pasaxeiros e tal. Bueno, hai moitas reglas diferentes nos cruceiros e nos barcos, non? Pero son como traballadores.
2: Ah, non podedes facer...
1: Non se saudan por os pasaxeiros.
3: Hai horas.
1: Non existen os traballadores.
3: Non, hai horas nas que te dicen a tal hora...
2: Podes sair só a esta hora que non hai pasaxeiros.
3: Sí, de feito, a vida faise nas cubertas.
0: Non lle poden dar de comer os traballadores tampouco,
3: claro,
0: con comida de fora.
2: Hai tours, free tours dentro do barco onde van os pasaxeiros ver un pouco os camarotes dos traballadores.
0: Non lle botedes comida.
1: E viño salvaxemente.
2: Un señor tocando un tambor, pum, pum.
3: Pues,
2: Pepe,
3: tío, dices,
1: aparte de remos, como Alberto, no, aparte de dos remos.
3: Él está diciendo de coña, pero cuidado porque son muy estrictos en muchas cosas. Quiero decir que no es que se pase mal, Pero cuidado, ¿eh? Cuidado.
2: Bueno,

0: Bueno, empezaste diciendo que todo era muy bien, esa
1: no, vamos tirando. Digo, si lado, quieres ver, un...
2: No, a experiencia me refiero.
1: No puedes ser ni siquiera un afaire romántico con...
2: No, no, no. Hombre, tipo de ser un Titanic, como os, dijo otro, pero...
1: Algo quedaría para... Vamos, ¿cuántas películas te han contado historias románticas entre pasajeros de cruceiros y trabajadores de...
0: Todo ciencia ficción.
1: Todas esas antenas por la tarde.
2: Pero no existiría o Capitán Stubby no existiría.
3: De luego, claro.
1: Nasqué un gran experto peli de tarde, otra conta galega que analiza películas de estas.
3: Estamos a decir entonces que el cinema de tarde de Antena 3, de Televisión Española, de todo esto, es mentira.
1: Es mentira. Es una ficción porque no se pueden relacionar. Ollo, ollo con esto.
2: Vacaciones.
3: No hay babysitters asesinas tampoco.
0: Vacaciones no mar, también es mentira.
4: Os meus pais teñen un xusto ao lado da saída do Araxe.
1: Un cruceiro?
4: Sí, de pedra, precioso.
1: Claro, o de Io, o de Ohio, que se diría.
4: Que tamén
0: cruceiro de Ohio. Tamén para amarrarse a él para que non te pilla Santa Compaña.
4: Ese sí que se os botas o mal a funden.
1: Bueno, claro, como coñecedor de todas las...
2: Se ha saído o tema de expediente oculto. Se ha saído o tema. Ocultismo, saio agora.
1: O expediente...
2: Oculto.
1: Pero dicía que ao final... non te podes relacionar con pasaxe e que pasa entón os traballadores do barco relacionas entre eles e teñen traballadorciños pequenos que logo van herdando o traballo do barco, é como unha especie comuna.
2: Eu contaría cousas pero non vou contar.
1: Non contes.
0: Ninguén fala dos traballadores que traballan para os traballadores.
4: Claro. A mí esas frases de non vou contar parecen
1: fatal. E Alberto Cuña, entón en que estás agora para ubicar a audiencia, musicalmente, ¿qué proxecto estés?
2: Bueno, pois estamos co grupo que, bueno, vou non dicir agora porque tivemos que refacer un proxecto que tiñamos, que é música de Siniestro Total.
4: Primicia, isto casi.
2: Los Kalahari, o grupo, con Javier Soto, que foi o guitarrista de Siniestro Toda a Vida, meu irmán Andrés, que tocou en Siniestro, Chus da Silva, un servidor, facemos a música de Siniestro Total. Es comenzamos en xuño, Xira, Los Kalahari. Pues...
1: O gallá estemos aquí de volta en setembro para recibirvos
4: a ver,
1: un
4: que
1: día.
4: De... Eu cumpriría ser 10 temporadas, estaría moi ben. Perdón, estabas falando... Estaba pensando
1: en outra xente, Carlos.
3: Eu pensaba que falades de saúde, estaba moi preocupado.
1: Por favor, mutea yo o micrófono a
4: Carlos. Ay, sí, por favor, que me fai moita ilusión.
1: Quero ir pola banda de Lestrov, empecé pola de Laíño. Dani Lorenzo. Segues co teatro, mestre de teatro universitario, de instituto
3: escolar
1: instituto,
3: sí.
1: Pero o proxecto máis potente, o que presentábamos ao principio, do que falábamos ao principio, Cine Manicomio, esa canle de YouTube, onde ademais estades tamén patrocinados por unha importante plataforma de cinema español, ¿no?
3: Sí, temos un acordo con Flixolé xa dende hai 4 anos casi. Ademais, sempre digo que foi moi bonito que viñera Flixolé a petar a nosa porta. Porque
1: vos adeles non ibades ir a petar.
3: Claro, exacto. É destas cousas que dis, pero como vou eu ir a ofrecer o meu producto a Flixolé? Chegou Flixolé interesado no noso producto. Está moi ben. Unha vez a semana facemos un programa. Por exemplo, este luns ás 10 da noite temos precisamente un cine e olé sobre películas de Rafael. Vendrá Rufino Pérez a falar de películas de catálogo de Flixolé de Rafael. Seguimos con os programas habituais que me pasa o doutor con invitados, Fantasma e a señora Muir para cine clásico, Finchlandia, estamos a rematar a análise da filmografía de Spielberg.
1: Todos os días falades de cine, e hai cine suficiente para encher o programa todos os días?
3: Que xa levamos 5 anos, xa levamos 5 anos.
1: Igual hai que parar un pouco e esperar a que fagan máis películas.
3: Ter certo decalaje, claro, non? De que fagan películas boas para que podamos falar.
1: Empezás a comentar as de Marvel.
3: Non, aínda non.
0: As de Cruceiros da Antena 3 pola tarde tamén poden comentar.
3: Peli de tarde estivo en Cine Manicomio tamén.
1: Cruceiro Mortal.
2: Sí.
5: Cruceiro Total.
3: Megatiburón contra Sartopus.
0: Cruceiro Sangriento. Aventura Poseidón tamén.
4: Cariño en Collín, o meu Cruceiro.
3: Non me chilles que non Cruceiro.
5: Cruceiro.
1: Pues un poco tema. Pues hay tema por explotar ahí.
3: Sí,
1: bueno,
3: sí,
1: que
3: luego,
1: me alegro moito de verdad de que vos vaya ben, que sobre todo que internet ao final dá un espazo para desenvolver unha paixón

0: e ao final pois case convertilo un pouco medio na túa profesión, porque é profesión no sentido de que o tedes moi profesionalizado.
1: Totalmente, a min por exemplo ofrece unha posibilidade de estar na Asociación de Informadores Cinematográficos de España, de Votamos Feroz.
0: Claro. Se viñese celebrando en Pontevedra nos últimos 2 anos, entón ao final tamén está moi ben sellado a Galicia.
1: Totalmente, totalmente. Está tamén pois moi ben que as turras que eu lle pegaba a xente que non lle interesaba o cine do meu entorno,
0: agora podes soltarlles por internet,
1: claro,
0: a xente que non te coñece,
1: a xente que lle interesa, pode vir a escoitalas, liberas moito a xente do teu entorno, que agora eu noto que me falan máis.
0: Bueno, e para cando Cine Manicomio nos Mestre Mateo?
1: Oxalá.
0: Porque teño un contacto da presidenta da academia, entón, se queredes,
1: pois eu non sei se entramos en alguna categoría, pero estaría estupendo.
0: Pois pues, non digo de informadores, estaba
1: aquí un programa sería, especial. Sería perfecto.
0: O sea, me pagaban premio.
1: Sería fastidia. Perfecto.
0: Leva este señor, de 18 anos currando no audiovisual, este señor de aquí, non estuvo nin nominado, van chegar estes.
2: Pero tampouco teño por qué, pero bueno, en fin.
0: Bueno, pues, home, pues, eu creo que Carlos Tresandí, unha nominación a mellor comunicador do Mestre Mateo.
2: Que va, que va.
0: Xa iba tocando.
1: Sí, eu creo que sí, dende logo.
3: Sí. Home, a ver.
2: Ay, home, sei por palabras, sí. Quero dicir, sei por tempo falado.
1: Porque pensa que ademais
4: como... A pesar do pesado que Carlos Tresandí merece xa ese Mestre Mateo, eh.
1: Como fala tanto por teléfono...
4: Queremos ir a aplaudir al lío Mestre Mateo a Carlos Tresandí.
2: Sí, sí, bueno, agárdate. Sentade, agárdate con calma.
0: Bueno, non pasa nada. Tanto falar, hai xente agardando que está aí.
2: Por
0: que
2: cierto.
0: Que están xa desesperados. Sheila, de Soutomayor, boas noites.
5: Que tal? Ai, que ilusión me fai saludar estes sinvergüenzas todos.
2: Somos nos, efectivamente.
5: Non bajo nada, mira. Habitualmente poño manos libres e cando me chama Juan Rebo facendo. Dijo, agora estou aquí sentada escuitando. Pero mira, estou así como unha parva, rireu sola.
2: Que ben.
5: Que guai, fai un mogollón de ilusión, non o podes imaginar.
0: Pero porque eres ointe habitual, como que non?
5: Claro, que pasa que vos fin de semana, xa sabes que cambio así un pouco de horario e escuito xa eles e despois un poquinho do... Bueno, agora dou boas horas. Uh-huh. Pero sí, pero fíjate, ahora estaba recordando dunha das veces, mira, o día que morreu o pobre Chuck Norris, o viernes...
2: Oh, cala, por favor.
0: En paz, Estea. Levou moita xente ao enterro.
2: Puri, agora que o dis.
0: No, é Sheila.
2: Óptico, perdón, Sheila, que agora que comentas. É que foi terrible, porque menos
5: foi
2: mal,
5: tremendo.
2: Porque falamos de Chuck Norris. A mí pasoume con Juanito Navarro, non somos que...
5: Dixeron burradas do pobre...
2: Falamos de Chuck Norris e morreu os 4 días dicindome cachina, pero para que falaremos? Pero bueno, tampouco dixemos
5: no,
2: nada.
5: No, pero a repetición do programa.
2: Ai, Maya.
5: Saliu, claro, o problema foi que
2: cando
5: morreu
2: o home, Maya, o Benrich, claro, Benrich falamos de cachis na mar. Bueno, pero
5: claro,
2: foi sen querer, sí. Che, que non sabíamos, de verdade, que xuramos que non... En fin, bueno, as veces pasan estas cousas, de todos
5: bueno,
2: os xitos. Non dixemos tampouco.
0: A ver, estaba sí, para él, estaba para él, Sheila.
2: Estaba para él.
0: Quer dicir, pois mira, estaba de ser. E que nos contas?
5: Nada, o sea, hoxe máis que nada, fíjate, eu sempre usaba para contar a carteira de lotería, pero hoxe mirei nos eles, porque aparte, en vez de conectar o da radio, pois con o meu teléfono sempre casi de caer o chanding o de mirar en directo. E cando miro todo ese xente aí,
0: dijo, ver, pues tenas dúas opcións.
1: Claro.
0: O a aplicación, como é a Galega Audio, ten opción
5: sí.
0: para o resto de Galicia ver, para
2: os de Vigo e tal, mirar.
0: De Cangas, de Vigo, de Morrazo, mirar.
2: Sí, nos miramos máis, efectivamente.
0: É mirante.
1: Claro.
2: Oi, pois que saibas, Sheila, que nos fai e falo en nome de todos, porque ainda que non o digan, hai que dicilo. Fainos moitísima ilusión que nos digas estas cousas, porque ás veces un
5: iso vexe sinvergüenzas.
2: Si, si, si, si, si, é que ris moito con nós, porque ao final nos estamos aquí para
0: que
2: a xente ría.
0: É difícil facer rir a Sheila porque é unha muller seria.
2: Si, sí, non xa se lle nota, pero bueno,
0: entra para queixarse, todo mal, todo dicindo porque non sei que, porque como está España. Porque tal, por esto todo, porque inflación,
5: sí,
0: sempre queixándose.
1: Eu dicía ya Carlos, seguro que temos que matar a Chuck Norris. Sí, ten que rir, Sheila, por favor.
2: No, pero... Sí, Dani Lorenzo non cambia, da igual, ¿no? Como que non vou aquí,
5: bueno,
2: da igual.
5: Mira, a coña do Chuck Norris foi que o día anterior Capelán falara con Monse de
0: Carballo.
5: Con Monse de Carballo, dicindo, pero do... O el señor este que ten un bar...
0: O Bar Galicia en Carballo, que o señor é o dobre de
2: Chuck Norris.
0: Como dimos...

0: Yu Norris.
1: Claro, entonces colle e dillo capelán: ah, que creo que o Yu Norris, o de verdad que está malillo, está al fraco, o día siguiente morre. Digo, coño, mandaste.
2: Sí, eu fixeno con Juanito Navarro, pero isto xa prescribiu. Non falaba de Juanito Navarro en anos. Falei nunha mañá, non somos quen, e as 4 horas e non me... falaba de, te xuro, cho, Juanra, estou falando co técnico porque foi así, falar de Juanito Navarro, que eu nunca falo de Juanito Navarro, ese día dixen como que morreu Juanito Navarro, sí, o mellor fui eu, o mellor fui eu, pero isto non está probado. Eu que falade co meu abogado, por favor, porque eu non teño a culpa.
0: Pues son cosas que pasan, bueno, a ver, é a magia da radio, a magia da tele.
1: Sí, sí.
3: Era extraño porque Juanito Navarro era o emblema da saúde, o sea. Ya sigue moi ben.
1: Ai, bueno, depois que dicir, é que o nombre nunca me sale. O chico que cambia a música, o sea, a letras canción, no, a música da canción.
4: Sanxiao, sí, porque teño un apelido moi sinxelo.
0: Porque é sensitivo.
1: Nunca me sale, digo, para decirlo malo, digo, cando cambiaste a canción de Camela?
4: Ya de Camela.
1: É unha que vivía. Costó una vida reconocerla hasta que se ajate eso, o estribillo. Digo yo, madre mía,
4: qué
1: no
4: maravilla.
1: Puede ser.
2: No fuches a única, ¿eh? No estudio, estaba gente como pensando a ver qué era, claro, hasta que llegó segundo,
1: claro,
2: retrouso.
1: Yo creo que, de Camela, escuchas algo cederles por sistema, pero no hizo caso a letra. Y de repente, cuando llegó el estribillo, dijo, no me lo puedo creer.
2: Sheila, sí, sí, ahora sí. Que estás aquí y que podemos hablar así, voz a voz, en la radio galega, sí. Cuando son las 2:32 de madrugada. a que Sanxiao prácticamente todas as cousas que fixo mellorou as versións orixinais. Tío, sinceramente, aquí é verdade, porque nos é algo que se comenta no equipo de todo o mundo.
4: Voulle dicir que a próxima pareceme é un cambio moi bestia,
2: moi radical.
4: Moi radical é a próxima,
2: isto pues será en 3 semanas.
4: Sheila,
1: ten que haber unha de Julio Iglesias. Bueno, de Julio Iglesias non,
4: de Julio Iglesias íbamos a facela, pero igual non é o momento.
5: Julio Iglesias é mellor non tocalo.
1: Que
3: non te toque él.
4: Imos esperar a que siga Juanito Navarro, despois a facemos de Julio Iglesias o que queiramos.
2: É así a vida. Pois nada, continua con teu programa.
0: Aí temos a Sheila, que, bueno, pois pillámola traballando como todas as madrugadas. Alegrámonos moito de facerte rir, de facerche pasar un momentiño agradable,
1: compañía,
0: Sheila.
1: Capelán, compañía, que os cantamos así solo toda a noite, é unha cousa horrorosa. Pero bueno, que me fixe moita ilusión que saber que te vai vir a Soto Maior, e eu, si non hai problema ningún e non se desajustan os planetas, eu vou poder vir tamén aquí a mirarvos, entón.
0: Bueno, esperemos. Moi ben.
2: Fantástico,
1: sí,
2: genial.
1: Sí,
0: si o chejo a saber que rías tanto, traeos máis veces a estes.
2: Bueno, todo ¿cómo? Falalo.
1: Bueno, eu, bueno, queixaraste, que eu sempre me entra a risa nerviosa. Depois, cando me escuito no podcast, dixo, Dios mío, parezco un cascabel, que me dicía a miña madriña.
0: Muller, mellor rir que chorar, non?
1: Río, respiro e todo. Bueno, para chorar, choro despois, tudo xuto. Pero despois, eu faço, xa vos dixi moitas veces, ao revés de Mari Carmen de Vigo Melón. Eu choro cando estou sola e despois...
0: Bueno, pero despois... Mari Carmen sempre di que hai que chorar na casa para rir fora.
1: Ela chora na casa, pero na casa non podo, o sea, é unha casa de erro. E sabes o que me acordo onte? Dijo, eu máis a miña nena somos como novita Doraemon. O sea, isto é unha cousa así, ela enfádase porque suspende, pero despois non estudia e checa a casa e dice,
0: ah, claro,
1: vou estudiar, vou sacar a nota máis grande do mundo, e aos 5 minutos está dormindo arriba dos apuntes. Entón aparece Doraemon por atrás, ou botando unha bronca criminal, ou inventando calquer cousa para que ela lle quede a historia na cabeza, e así estamos as dúas.
0: Bueno, pero entendedevos entre vós.
1: Sí, facemos un bo equipo, a ver, borrajamos e tal, pero facemos bo equipo, verdad?
0: Pois pues sí, eso é maravilloso. Pois pues, Sheila, moitísimas grazas por chamarnos.
1: Nada, gracias a vos, de verdad, gracias a vos porque sois auténticos. Bueno, ti xa sabes, pero eles, pois, si que teño oportunidade de dicirlo, de verdad que son espectaculares.
0: Tampoco son tan...
2: Que te tengan la risa, que no nos gusta.
4: No nos gusta, los que nos digan esto.
2: Que nunca nos digas. Que estamos ahí na cova sempre, que non nos digas. Sheila, non lles fagas caso.
0: Que saibas que non trouxeron nada de comer, eh.
2: Non trouxemos nada, iso é verdade.
1: Madre mía, mira, iso é prohibitivo. O sea, calquera que vai, ten que levar algo de...
0: É que mira, cando íbamos a gravar...
1: Iso é unha lei non escrita.
0: Nos meus tempos...

0: cantas vidas acompaña sin sabelo. Dirixir pensando en ti, eu digo con mayúsculas, non é só poñer música e palabras, e diso va sobrado, Pepe Capela. Que cumpras moitos anos máis con esa paixón que se che nota en cada minuto da antena, con saúde para seguir dándonos os vos días cando aínda é de noite, evidentemente, e con agarimo de todos os que grazas a ti sentimos que alguén pois que pensa en nós nas madrugadas.
1: Caramba, que bonito.
2: Aquí é onde entra a lírica, o resto é un discurso prosaico o alcance de calquera.
1: Muchas gracias, Carmen.
2: Qué bonito,
1: ostras, a verdade que me...
3: Pepe, querido, moi feliz cumpleaños. Espero que lo pases moi bien. Te mando un abrazo grande. Un beso a toda la gente que hace La Noche de Galicia. A los chicos de... Como que non, que ahora les pongo la cara, siempre los escucho por los podcast. A Tubriñán, que es un capo, ahí a todos los queridos amigos de La Noche de Galicia. Felicidades, Pepe, abrazo, Ricardo desde Buenos Aires.
1: Moitas gracias, Ricardo, graciñas.
4: Hola, buenas noches, aquí María de Ames. Pepe, para que veas que as tus palabras son ordes para min. E nada, que me está facendo moitísima ilusión escoitarvos, porque para min eso, o máis berberecho era o noso pensando en ti, ademais que era as fins de semana, creo recordar. E o que comentastes fai un rato do chat, xa non me acordaba, é certo, que falábamos polo chat da web. Eu recordo que ainda vivía na casa de meus pais e tiña ordenador na miña habitación, tremendas broncas teño levado de meus pais. Que pasa esta hora desperta, non son horas de estar co ordenador, non son tal. Claro, explícalle ti que estaba facendo esta loca, que entendían que miña abuela e miña tía escoitaran o pensando en ti despois, pero non entendían que eu estivera escoitando máis berberechos. En fin, nada, gracias a todo, al pasado, al presente e al futuro, por facernos pasar estas noites tan amenas. Un bico para todos.
1: Moitas gracias, María. Carlos, isto era principalmente para ti.
2: Ah, grazas, non, moi amable. No, eu cheguei moi tarde, quero dicir, bueno, aínda estive un par de temporadas, pero o equipo era maravilloso, era unha tolemia brutal. Jova, grazas. Eu estuvo xa moi maior, digo en serio, dame moito viejazo que di aquí Sanxeo sempre, pero sí que me emocionan estas cousas, escoitar. Sobre todo ti estás afeito, porque estás aquí todas as noites falando coa audiencia. Pero é moi chulo cando nos... Eu estou moi contento por todo o equipo, de verdade, digo en serio, porque non temos a oportunidade case nunca de poder escoitar cousas chulas e bonitas e de cariño con respecto ao noso traballo, que ás veces claro. Un non é consciente...
1: No, é que nos aquí temos o feedback diario directo. Constante da audiencia, ou como que claro. Non, ao final é un programa... que se fai donde non recibes
2: claro.
1: Contacto coa audiencia e podes recibir quizáis algún comentario a través das redes ou alguén
2: sí,
1: que te
2: claro,
1: atopas pola rúa e como distías ti recoñécete pola voz, pero non tes ese contacto directo coa audiencia. Bueno, penso que é de agradecer. Temos máis.
2: Ah,
1: máis
2: sí, sí, dalle.
5: Boas noites pensando en ti. Boas noites, oites de pensando en ti desde Noia. Nada, aquí primeiro felicitarche a ti polo teu aniversario. O segundo era para que,
1: oh, mira, que guai.
5: Os teus colaboradores se me puderan axudar, porque teño un caso para eles, que hai unha casa que se sinten os platos moverse, son o teléfono sin haber teléfono fijo, e bonecos sonan sin pilas tamén.
2: Bah, que me contas?
5: E nada, que hai caso aí para un día.
1: Hai que
5: temos que parte de eso como chove. Pois nada, ben, gracias.
2: Por favor, datos.
5: Os inquilinos da casa tuveron que abandonar.
1: Cuidado,
2: Ollo, xa está, non, perdón, Juan. Hai caso aí, non, está guai, eh? Sí. Mira, iso foi unha experiencia
1: sí,
2: que como estaba, non digo que se podo falar en isto non se fai en directo.
1: Non, isto
2: pero
1: isto
2: non, o que vou facer non se fai en directo, pero se queredes, eu sei que isto é unha leiada para eles. Pero eu xa sei que íamos estar ata as 3.
1: Pero vas pedir que ata as 4.
2: Se quedamos ata as 4, digo claro. Eu, non, porque como hai tanta xente.
1: Eu vou como unha levar igual xa, que máis dá?
2: Vale.
1: Temos o

0: Xa, ben, xa me imagino, xa non...
1: Te pido, pido disculpas, pero é que me foi me...
0: Nada,
1: non é fácil, xa sabes. Non, as cousas como son, Álvaro, chamoume pa unhas cousas, son. Eu estaba tocando no escenario, e tiño o móvil no atril, pois estaba pendente da hora para vir para aquí. E vin, claro. Álvaro de Arcalle, chamando, sí, despois chamo
0: parece
1: de volta. Olvideime.
0: Parece desde Marín. No, bueno, pero non era boa, ou sou bueno, parabéns no teu día.
1: Moitas grazas.
0: Iso tamén. E aparte estábamos un pouco liados, que estábamos lá por Zamora, uh-huh, ás voltas, co amigo Rubén,
1: e
0: co os panaderes.
1: De panadería a Peneda.
0: Exacto, empanada de choco con chocolate.
1: Probaste algunha vez?
2: Non, bueno, pues, eso sería
1: pues, como... Álvaro, hai que levarlle unha empanada de chocos con chocolate hasta xente menos a tres andique celíaco.
2: Eu son celíaco, non podo, xa sabes, Álvaro.
3: Pero que... alle contamos como está, non hai, non sí, hai ningún problema.
2: Sí, contame, pero non o mesmo. Que tal, Álvaro, como estás? Que hai tempo que non te escoitaba.
0: Sí, hai tempo que non estamos en contacto.
2: En contacto, bueno, pero todo ben, non?
1: Tempo que non te miraba, tamén.
2: Tamén, tampouco te miraba, porque non son ali miramos moito. Somos moito de mirar ali abaixo.
0: Sí, pois sí. Temos que coincidir un día, a ver se, aunque sea no Gota Fría, caras.
2: Efectivamente, no Gota Fría é un sitio que onde ás veces atopámonos, Álvaro, máis eu tampouco temos que... Porque ti non contes a nosa vida privada, Álvaro. Tampouco ten que enterarse todo o mundo. Escoitei unhas novas, que o mellor viámonos pronto. Pero non estuvo seguro. Bueno, xa falaré.
1: Pero bueno, e entón que nos querías contar esta noite, Álvaro?
0: Pois nada, coa esa tropa que tens aí, pois, e recordar bellos tempos. Estuve, acordei-me moito ahora, dos chourizos de melón, a mis palas que saen pouco.
2: Polo que sexa, non?
1: É que toda, mira, cada vez que había, como que non, os do catering do estudio,
2: sí,
1: sempre chourizo de melón.
2: Chourizo de melón,
1: que
2: melón.
1: Sempre había alguén a quen había que aclararlle que non era de melón da froita,
4: claro,
1: senón que era de melón do sitio.
2: Ti sabes, non? De do que falamos, Álvaro, ti xa. Que che vou contar? Que che vou contar a ti, pues, que ti non saibas?
0: Sí, claro,
1: eu ben pensei, ti mira, Álvaro, eu ben pensei que esta noite, digo, Carlos, pois pues, por deferencia, claro, o mellor, por lembrar bellos tempos, diría el, pues levo uns chourizos de melón a Capelán, pero non de melón.
2: Non de melón da froita, pero non trouxemos nada. Mira que nós como que non sempre traemos trangallada.
1: E non falábamos, Juan Remaiseu.
2: Comida xa.
1: Pues, veñen cinco persoas. Malo será.
2: Desastre.
1: Que unha delas non dixera.
2: Bueno, a ver, que saímos a
3: son. Íbamos a comprar hoxe, pero é domingo.
1: Unha empanadilla, unha tortela, un algo, non?
2: É que era domingo e viñamos a 11:30 da noite. Entón, claro, non somos moito de última hora. Sí. E claro, aí podíamos marcar uns doritos.
0: Vos non sabedes avisar, home, que eu iba pa aí pa onda Juanra. Claro. Precisamente falando de chourizo de melón, nunca mellor dito, son coincidencias ou cousas así.
2: Por lo que sexa,
0: así. Porque levei 3 kilos deles que fomos pa Zamora, fomos a la Zamora, un coto de caza. Esta noite foi con amigo Rubén e con a tropa esa. E levamos 3 kilos de chourizo de melón. Creo que ainda viñeron algúns de volta, eh.
2: Alguns de, pois nada, pois te empaqueta todo.
0: Claro, entón,
2: pues, na Gota Fría, logo vimos outro día. Traemos...
1: Que tiñen como no catering, especie de fritidora de aire.
2: Sí, sí, air fryer teñamos, sí, chourizo.
4: Estaba rico.
2: Sí, sí, estaba moi
1: bueno, comíalo, non sabía, a froita, sabía chourizo.
3: No, a chourizo, de verdade, parece que non é de melón.
1: Bueno, pois, Álvaro, que facemos? Cando nos vemos?
0: Que nada, pon de día hora e xa está.
1: Bueno, cando te vas a ver, bueno, con esta xente, creo, eh.
2: Sí. A ver, nos temos que dicir que o día 10 de xuño, mércores, sí, imos gravar os dous últimos programas da temporada no Ícaro
1: en directo.
2: Non, imos gravalo para logo emitir en rigoroso directo, porque é unha cousa que só facemos nos. Facemos un ensaio
1: grabado, un ensaio do programa,
2: e logo sae en directo. Bueno, son cousas que só podemos facer nos, non está ao alcance de calquera. E imos ir a Paf Ícaro a partir das 9.
1: sí. Aburrimos de Pini.
2: No, no, que Pini es de Interse Cedo. Hasta 11 de la noche.
0: Y las entradas, ¿dónde se saca?
2: Las entradas, como siempre, son de balde, pero simplemente.

0: Tenemos que escribir o a redes sociales arroba como que non radio, claro, o como que non radio arroba gmail.com, indicando o número de personas que veñen para
1: como que non arroba
0: como que non radio punto, arroba gmail.com. Claro, bueno, igual.
2: A mí apúntame ya.
0: Ya estás apuntado.
3: Digo, ya me dijeron que ya.
1: A mí desbórrame de eso.
3: Digo, Pini anda cansado porque fue a ver Eric Clapton y tiró una cosa.
0: Claro,
3: a Eric Clapton,
0: ¿no? Fue él. Por favor.
3: Tiró ya una funda.
0: Un vinilo. Que poña. Es una pegatina.
4: Ahí está volando algo.
1: Pues Álvaro, estamos pendientes de conversar de máis eu, vale?
2: Sí. O resto xa sabemos tú como que non se pode. Vale.
0: Non se pode.
1: O resto non se pode. Unha aperta e ata mañá. Se o corpo nos deixa, porque non sei a que hora vou chegar a casa con esta xente.
2: Bueno, pero vos acompañan.
0: Xa engadimos unha hora máis do previsto, por culpa miña, claro.
1: Agora teño que pagar iso outra hora máis a todos estes. Mira.
0: Claro, como non trouxemos comida, pois...
2: Por eso che decía, se fora eu xa vería que como había comida.
0: Xa,
2: por eso vos decía eu, o de Marín, que parecía que es de Marín, xente de Marín, tropa do carallo.
0: Somos un pouco tropa do carallo, pero bueno, nas distancias curtas é peor.
2: Sí, vale.
1: Unha apertiña, bueno. Amigo. Ata pronto.
2: Veña,
0: apertas. Veña,
1: chao. Veña, chao. A ver, protemos o WhatsApp. Está petado.
0: Está fervendo.
1: Ten máis notificacións que o de Cris.
5: Hola, boas noites. Aquí María de Ames, Pepe, para que veixas que as túas palabras son ordes para min.
1: Sí.
5: Nada, que me está facendo moitísima ilusión escoitarvos. Porque para min eso, o máis berberecho era o noso pensando en ti. Ademais que era as fins de semana, creo recordar. E o que comentastes fai un rato do chat, xa non me acordaba, é certo, que falábamos polo chat da web. Eu recordo que ainda...
1: Si, eu...
6: Moi boas, familia do Pensando en Ti, e como que non eres, como estás? Pepe, acá todavía es tu cumpleaños, así que
1: parabéns
6: pra vos en esta data querida.
1: Moitas grazas, Carla.
6: Bico grande.
1: Increíble, como diría Manuel Augusto. Increíble. Sabes que é, non? Manuel Augusto, a señora que lle morreu o pai na misa en San Andrés de Teixido, que decía, eu non sei cantas máis me dirían, ten paciencia. Cura portouse con nós.
0: Increíble.
1: Tuvo máis que nos ofrecer.
7: Estades a falar de cruceiros.
1: Sí.
7: Pero eu fixe unha travesía que non foi un cruceiro. Salín, no Brán. Bueno, dun ano dai moitos anos, va. Do século pasado. Saín de Buenos Aires un 15 de decembro e cheguei a Vigo un día 2 ou 3 de xaneiro. E como era a única nena de 6 anos que viña, levou-me o capitán a enseñarme a cociña e, bueno, paseoume todo o mundo polo barco. Así que non foi un cruceiro, pero pa min foi, no, porque con 6 anos eu queria vivir no barco toda a vida.
1: Non me extraña.
3: Son as 3.
8: Última hora, Radio Galega.
9: Adeguete, pon hoxe en marcha en Galicia unha campaña de sensibilización centrada nas usuarias e nos usuarios vulnerables nas estradas, isto é, peóns, ciclistas e motoristas. É exclusiva da comunidade e a se prolongar toda a semana. Dentro das campañas especiais de vixilancia e control, Tráfico reserva cada ano unha semana para unha cuestión que xere preocupación nun determinado territorio. E no caso galego, preocupa sobre todo este colectivo nun 2026 no que xa levamos 10 peóns e un motorista mortos, case a metade do total de persoas falecidas na rede viaria no que vai de ano. A delegación do goberno informaba de que a Garda Civil lle se entrega elementos reflectores de alta visibilidade a todas aquelas persoas que vayan pola estrada sen levar o chaleco obrigatorio, facendo fincapé nas demais idade, e que, segundo a DGT,

o perfil de mortos en atropelo e o dunha persoa maior de 65 anos que viste de escuro e non leva ningún elemento que a faga visible. Esta campaña

0: Movido pola patronal Arte, a Asociación Retail Textil de Galicia, de España, perdón. Coincide cunha nova reunión, ademais da mesa de negociación en Madrid. A Confederación Intersindical Galega di que o preacordo que asinaron a patronal Comisiones Obreras e Fetico suporía o empeoramento das condicións salariais e laborais tanto do pequeno comercio como das grandes cadeas e tamén a centralización da negociación colectiva. Hai, ademais, convocadas movilizacións nas 7 principais cidades. E imos seguir moi pendentes tamén do MV Ondius, porque o goberno conta con que a última hora deste luns ese barco, 3 de cuxos pasaxeiros morreron polo antivirus, poida zarpar dende Tenerife rumbo ao porto de Rotterdam nos Países Baixos. Será unha vez rematen as 24 repatriacións pendentes, explicaba o dende o porto de Granadilla a ministra Mónica García.
1: A las 7 de la mañana el barco va a repostar, serán unas horas de repostaje y luego una hora de habituallamiento y posteriormente por la tarde quedan todavía 2 vuelos para venir. El vuelo de Australia, en el que irán 6 personas, y el vuelo de Países Bajos, en el que previsiblemente irán 18 personas.
0: Este domingo desembarcaban 94 persoas de 19 nacionalidades, entre elas os 14 españois, un veciño de Cariño. Pasan a primeira noite no Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, onde tan pronto chegaron e fixeron todas as probas. Permanecen illados nunha planta en habitacións individuais. As últimas PCRs que se lles fixeron as dúas mulleres que están illadas en Barcelona e Alacant, estamos llelo contando, tras compartir avión cunha falecida polo antivirus, deron negativo. No caso de Alacante, a segunda que se fai a espera dunha terceira porque ten síntomas compatibles coa enfermidade. Tamén os ten un dos 5 franceses evacuados este domingo do cruceiro. As autoridades galas explicaban que comezou a presentalos cando voaba de Tenerife cara ao seu país. Dende a Illa Canaria, o director xeral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, destacaba esta noite que no barco viaxaba moita xente maior con patoloxías crónicas que poden presentar eses mesmos síntomas.
2: And they have many other chronic conditions. And there could be symptoms associated with those. So there are symptoms, it doesn't mean that it's related to hantavirus.
0: Que haxa síntomas non significa que sexa hantavirus, reitera que a recomendación para toda a xente que ía nese cruceiro é unha corentena de 6 semanas. Contarlles tamén que o exército do Reino Unido levaba a cabo unha operación inédita. 2 médicos militares, un médico e unha enfermeira, lanzábanse en paracaídas na remota illa atlántica de Tristán da Cunha para atender a un cidadán británico sospeitoso de telo antivirus. Na operación tamén se enviaron bombonas de oxígeno e material sanitario de urxencia a esta remota illa, como lles digo, que non ten pista de aterraxe. A única forma de chegar é en barco. Meteo Galicia, anúncianos un arranque de semana pasado por auga, vai haber chubascos, ceo nubrado, iso pola mañá, pola tarde, as chuvias serán máis generalizadas con aviso amarelo no noroeste da provincia da Coruña, tamén no interior, igual que no interior da de Lugo. As temperaturas mínimas andan nos valores de días pasados, as máximas espérase que se recuperen.
3: Estaremos tamén moi atentos a esas reivindicacións, esa folga do sector textil tan importante en Galicia, sobre todo en concellos como o de Arteixo ou zonas industriais como Vigo. Pero bueno, evidentemente pois están no seu dereito, como dicimos sempre, non, a reclamar pois esas melloras laborais, que a folga que sempre último recurso, pero exercen o seu dereito e dende aquí, pois claro, apoiamos esas reivindicacións para a mellora dese sector e das condicións dos traballadores e traballadoras.
0: Como tamén apoiamos esa campaña da DGT que se dirixe sobre todo ás persoas máis vulnerables que andan polas estradas e que, como dicía eu, non só se centra nelas, pero non só se dirixe a elas, tamén se dirixe ás persoas que imos ao volante, que xa te hemos comentado moitas veces, Pepe, que ás veces, pois, imos pendentes de outra cousa ou non estamos tan atentos como deberíamos.
3: Ou despistamos, bueno, claro. Ou de noite...
0: A ver, de noite é certo que se unha persoa vai de escuro, non leva ningún elemento reflector, e vai pola beira vía moi pegada ao propio carril, se complican as cousas. Pero, é dicir, son as dúas patas. Sí. Unha pata son esas persoas vulnerables e outra pata somos as e os que imos o volante para que nos deamos conta de que a nós nos protexe a carrocería deses coches que non teñen nin ciclistas, nin motoristas,

0: moito menos peóns.
1: Exactamente, pois temos que estar todos moi atentos, sobre todo, como ti dís, os que vamos ao volante vamos protexidos. Así que
0: temos aí un punto a favor que o resto da xente que da que acabamos de falar non ten, iso sí, destacando tamén a necesidade de que elas e eles vayan o máis visibles posible.
1: Hai dispositivos hoxendía reflectantes cando un sae de noite, cando dá para facerse visible, non fai falta tampouco mercar un equipamento, pero bueno, se non hai chalecos reflectantes na casa, hai nos bazares, nos infinidade.
0: Hai forma de conseguilos, sí. E sobre todo se non polo que sexa non se pode levar, que non vayan tan pegados ás veces, que nin tan pegadas, que procuren e se teñen outra alternativa e poden evitar cruzar ou pasar por aí, pois moito mellor, así evitamos males maiores, porque hai que destacalo, estamos falando de 11 mortos, de 10 peóns e de un motorista 11, e estamos a 11 de maio.
1: Ainda queda
0: ano por diante.
1: Pois sí, esperemos que non continue subindo esa cifra.
0: A ver se nos concienciamos todas e todos un pouquinho máis.
1: Moitas grazas, Isa, ata as 4 da madrugada. Son as 3 e case 10 minutos. Dicías, Carlos Tresandí, que non marchades, que quedades.
2: Non, tiñamos
1: Alberto Cuña, por favor.
2: Pode volver, Alberto.
1: Volve
2: do exilio.
1: Para a xente da casa que non nos pode ver, que nos escoita a través da Canle Internacional, pois
2: radio, os da radio de toda a vida.
1: O lugar que ocupa Alberto Cuña durante o programa, cede yo moi amablemente a nosa compañeira dos servizos informativos, Isa Vázquez.
2: Por que ele é amable?
3: En este caso, ela cedeu a min porque eu son o estrano aquí en esta casa.
2: Bueno,
3: sí, bueno, non son tan estrano.
2: Todos no temos as nosas cousas, quero dicir, ele é rarito.
4: Ele ten unhas pedradas importantes tamén.
2: Claro, como a todos, quero dicir, eu quedeime co da casa. Pero que non.
4: Sí, como está a casa, pero non nos dixo onde está a casa.
2: Claro, que nos manden, que non fai falla que o digan por antena, pero que manden en dereito e que nos enteremos da casa que.
4: Sí, porque senón calquera noite imos ali a dar unha volta, ver que pasa.
1: Que era por en Noia, dixo.
2: É que non sei
1: moi ben todo Noia.
2: Claro.
1: Pero bueno, mellor co péndulo.
4: Sí, porque podemos ir casa por péndulo, tamén como se equivoque, o péndulo tamén imos igual metemos nun lío.
1: Por exemplo, aquí o péndulo nada, pero según te vas chegando a Noia como que vai
4: tirando para casa, ten razón.
1: Facendo pa un como se fora unha agulla dun GPS, dunha brúxula.
2: Ou como que non, quero dicir que todo depende, pode que sí, pode que non.
4: De feito, se vimos sin GPS, vimos con péndulo, simplemente.
2: Con péndulo, non levamos.
1: Pero al trouxo, pois ben.
2: Sí, dixemos Radio Galega, xa entramos aquí, empezou a girar.
1: O GPS é que te trae pola pista de atrás, por onde está a hípica e todo.
2: Iso é real, iso é verdade.
1: Pero o péndulo non, o péndulo non.
2: Entra directamente por
1: do Hotel Santiago Apóstol, por aí para arriba.
4: Sí.
1: Porque o péndulo está actualizado.
2: Na redonda nada máis entrar.
4: Tamén hai que baixar a actualización do péndulo. Non é o rollo de ter un péndulo aí tirado.
1: Non tens boa cobertura como aí salá.
4: Non.
1: Para actualizar yo drivers o péndulos.
2: Hay sitios que no,
4: A obsolescencia, podríamos falar de obsolescencia programada dos péndulos. Dos péndulos también, pero no vamos a entrar ahí.
1: Lo que está pendulando Dani Lorenzo ahora mismo está pendulando, no, me está pendurando de un fío.
2: Sí,
1: que permaneza.
2: ¿Sabes qué pasa?
5: Está de esa maldecir. Son maledicencias totalmente, claro.
1: Son más cantigas de escarnio maldicer.
2: ¿Sabes lo malo de vivir conmigo? Que como le va un coche, cuando ellos dicen, quedamos un gran. Mais, que me van dicir?
1: Claro, a ver, o que conduces eres ti, Carlos.
2: Claro, é verdade. Bueno, eu teño que levar a miña muller a currar mañá, oxe, dentro dunhas horas.
1: Pero ti podes dormir un anaquiño.
2: Eu podo dormir 3 segundos.
1: Ti eres como... non sei que ointe nos dicía.
2: Como
1: que
2: Manolo Zarzo, dicíanme. Ah, non falas diso.
1: Non, pero temos un ointe, Eladio de Porto Marín, chamounos outro día para dicir que el que apreta moi forte as mans, así concéntrase moito. En 5 minutos durmo 8 horas.
2: Sí?
1: Pero que apreta moito.
2: Ah, bueno, porque concentra todo, claro.
1: Que apreta, como faz eso.
2: É como o suavizante, así. Que concentrao
1: que
2: por cierto, facelo. Que?
1: Se alguén,
2: sí,
1: coñece a da audiencia a Manuela Busto de Landeira en Negreira,
2: sí,
1: pues encantaríame que nos chamara.
2: Por favor.
1: De verdade, porque foi un caso moi particular en toda Galicia, que se fixo viral no seu momento.
2: Ah.
1: Cando seu pai, pues, lamentablemente, falecía durante a celebración dunha misa en San Andrés de Teixido, e o cura decidiu continuar co oficio

0: religioso como se nada e a eles pareceulles ben. Porque como
1: bueno, co sitio era, claro.
0: Como dixo ela, pois pues, Dios que o leva ali, pois pues, claro que pa onde ia ir, pues,
1: claro, pa ali.
0: Estaba ali, entón. Ela comentando pois pues, con no seu momento con estaba Carlos Amado, Xesús Peleteiro, non lembro quen,
1: que non me lembro.
0: Laura, como era Laura Márquez, non me acordo. Bueno, unha rapaza loira, Laura.
1: Non, que si sí, que presentou Luar que é o peor de todo, que presentou Luar cando estaba ali. Non me lembro. Non, bueno, no, de animador, non, que
0: me iba a ver. Facendo cousas.
1: Facendo cousas, pues, que de animador.
0: Pois, pues, pues, non daban crédito, porque la contaba con toda a naturalidade que ela estaba ali e decía, pois pues, nin dixo hai. Nin que mal me encontro, nin quedou salí e...
2: Claro, que mellor sitio, non?
0: Claro, e decía eu, non sei cantas máis me dirían, ten paciencia.
2: Ten paciencia para que para que acabes a misa, para que acabes a misa
0: que se di moito
1: ten paciencia, sí.
0: Ten paciencia, te acompaño, tal. E logo, pois pues, ela refería que o cura por tus goles increíble, decía, increíble, non tuvo máis que nos ofrecer. Entón, que
1: como non me vou lembrar do apelido dela. Ah, perdón, que estou pensando
0: Manuela
1: Laura.
0: Busto.
1: No, digo da presentadora.
0: Manuela Busto. Pues, é que unha vez invocamos aquí a Bernardino Garrido, sabes?
1: Ah, sí, sí. Que che fixeron o Jalipalles.
0: Sí. E pois pues, acabou chamando.
1: Sí,
0: de feito un dos reels máis reproducidos da conta da Radio Galega, a chamada de Bernardino Garrido, o que lle mandamos unha aperta porque sabemos que é o 20 da parroquia ourensana de Alonia.
1: Sí.
0: Dixo, é Bernardino Garrido. Son. Dixo, fixeron, jolipo. Dixo, el. Entón, dixo, pues eres, efectivamente.
3: Identificouse enseguida.
0: Sí, claro. Dixo, mira que te mato. Que te mato a ti. Dixo, fixeron, jolipo. Descubra a cara que che pedo a xa na cabeza. Entón, dixemos, pois é el.
3: É el.
0: Pois nada, que víate que estabas como Dani, estabas como un poquiño así.
4: No, no, pero escarnio a maldicir pola túa parte.
0: Non, pregunto, que,
4: No, hai probas gráficas.
0: Estás cómodo, estás ben.
4: Totalmente, vale. Solicito o bar. Que se revise o bar.
1: Non, atas 4 non abre.
0: Se abres esa porta, aí nese apartamento, hai unha porta que dá a un apartamento. Bueno, pois pues aí está agora mesmo en nada, en un par de horas érguese Kiko Novoa.
4: Ah.
0: Entón se queres ocupar a cama, o sea, xa se ergueu, iso sí, Luis Ojea, que é o que entra a 6. Se queres ir botar unha cabezada, a cama de Luis Ojea quedou libre.
1: Claro, porque pues, xa está preparando as cousas.
0: Sí, xa está facendo as cousas do directo.
1: Te salí.
0: Estas cousas que di el de hola, que tal? Os días luns, ainda luns, 11 de maio. Entonces entra tal. Porque cando falta...
1: Ostras, Ojea, que agudío, pero é Pepe, capelán. Sí, ostras, pois agora mesmo creía que eres Luis Ojea.
0: Como a primeira hora do Galicia por Diante non se transmite en imaxe, o mellor dirías que claro. Luis Ojea mándanos un WhatsApp e pues, encontrome mal.
1: Ou chego tarde, ou claro, hai tráfico,
2: ou lo que sexa, claro. Claro.
0: Ou ten que, pues, tivo que está facendo a declaración de facenda, porque el faina a boli.
1: Vale.
0: E depois, entón, quedo eu. Chega Celia Rúa, ela dame as noticias, a actualidade, e eu, pues, vou
1: tirando. E que un pecho os ollos, agora mesmo, porque...
2: Como Dani, que está pechando
1: os ollos. Sí, bueno, pero un fago consciente, non é como a él.
0: Dicírvolo, tedes postos os cascos.
1: Sí, sí, non, mira, vou facer.
0: Dicírvolo.
1: Ti non peches os ollos porque quedas dormido, Dani.
0: É o mesmo que eu vos lo diga que facer isto.
1: A ver.
0: Paramos rotativas.
1: Ostras, que susto.
5: Hola, que tal? Vos leites... 11 de maio, luns, ainda luns. A actualidade chega aquí ao Galicia por diante, por os lados e por detrás. O como que non, segundo informacións que nos chega a redacción dos servizos informativos da Radio Galega,
1: clavao.
5: Está en rigoroso diferido aquí, no pensando en ti, esta casa, a Radio
1: Galega.
5: E para confirmar este particular, temos ao director do como que non, Carlos Tresandí. Adiante, Carlos. Moitas grazas, Carlos Tresandí. Continuamos con máis actualidade, con máis información, con máis noticias aquí, no Galicia por diante, por os lados e por detrás, este luns 11 de maio, en Daluns.
0: É así cando falta...
1: Ostras, é que eu creía que estaba aquí, dixen, vou contestar, é que non sabía que dicir.
0: É que así, actualidade
1: picadita.
2: Algo escoitando isto pensou, así da mañan,
1: sí, sí. Claro. No, menudo susto.
0: Que pasa, a xente pasa, non?
1: Temos un ointe en Vincios que as veces, agora mesmo, hoxe, é sábado, que pasou?
2: Igual xa non temos un ointe en
1: Vincios. Non, o mellor xa non.
0: Non, claro, sí. Ti imagínate que hai xente escoitando isto que diga, pero... de repente

0: experto, claro, pero que venres as 12 da noite.
1: Claro, claro, que está pasando aquí, que está pasando. De como non saímos o venres pasado porque foi o partido do Depor.
0: Claro.
1: Non tivemos o do venres. Viñemos aquí.
0: Pasalles moito tamén aos de penaltis que a veces non teñen a penaltis porque hai outros deportes.
1: Hai outros deportes, como
2: claro. Como o Tenero mala hora tamén, eh.
1: Tamén é certo.
2: Pero hai, bueno, claro, a Dani Lorenzo, escoitaron a Dani Lorenzo
1: cambiar. Non digas o da cambiar a hora que este programa respectanos aínda. Non podes dicir que se cambie.
3: Ese fin de semana se cambia ahora.
0: No, porque son os dos parrulos.
3: Ah, os dos parrulos tamén.
1: Vou che contar unha cousa. Un día chamaronme de central, isto é real como a vida mesma que de central, de control central, de control central de aquí, de esta santa casa. O que con quen tan ben me levo. E dixeronme, no, porque é verdade que me levo moi ben, isto non lo digo de coña, que é verdade.
2: Di algo da décima temporada.
1: Non, décima temporada, agora xa entro niso, tampouco, non, a ver que tampouco quero forzar moito, pero chamame de central, isto foi esta temporada. E alguén preocupado, non me acordo quen estaba, non sei, porque me escribíronme por WhatsApp, vale, non sei quen foi. Non sei se foi Isidro, mellor Cea, posiblemente porque foi de mañá. E díxome, Carlos, oi, que sabedes que estabas dicindo ao final do programa? Que hoxe se cambia ahora. Isto é broma, onde non, e se nos levamos dicindo ao final do programa que se cambia ahora dende setembro, non te preocupes. Ah, vale, estaban preocupados.
3: No, pero en este caso en serio, quiero decir.
1: Claro, no en serio. Bote a Dani Lorenzo, por favor.
2: 7 minutos, hay que retrasar.
0: Imos seguir con la dinámica habitual del programa.
1: Ay, perdón, que hay otro programa.
0: No puede ser, a mí. Estoy pensando en ti.
1: Perdón.
0: Cura de Cedeira, buenas noches, ¿cómo estás?
4: Estaba aquí, estamos oyendo.
0: Estabas durmiendo ya, ¿no?
4: No, estábamos oyendo.
1: Como Dani.
0: Muy bien.
4: A ver, ¿a casa qué hora estás ahí?
0: Nos, bueno, eu ata as 6.
1: Nos ata as 4.
0: Estes mozos ata as 4.
1: Xa estamos por riba da hora.
3: Pola hora bella.
0: Claro, sí. Non pola nada, que cambiaron esta mañá.
2: Bueno, sacarlos as 4 menos cuarto non lle da policía que quedamos as 5.
4: Eu como non teño que facer nada, xa estou retirada. Pois pues mira, se non me levantas, levanto máis 11.
0: Tamén claro, a ver, en teoría non tes tampouco, non?
1: Non.
0: Quer dizer, estás retirada, estás gando ao cargo, tes galiñas, tes vacas.
4: Non teño nada, no. Vivo sola.
0: Que
4: non teño nada.
0: Pois mira, un solo con un mesmo levándose ben tampouco fai falta máis, eh?
4: Ai, é bárbaro iso. Iso é bárbaro, levándose ben non é mellor cousa.
1: Si, se te levas mal xa é peor.
4: Que pero sales cando queres e entras cando che dá gana.
0: Aí sí, está. Quería mencionar a, xa que chamas de Cedeira, fermosa terra,
4: sí.
0: Da que é a nosa compañeira nova incorporación do A Boas Horas, Hilda. Que tamén é de Cedeira.
4: Casilda.
0: Hilda, chámase. Hilda, coñeces?
4: Ah, Hilda.
0: Sí.
4: Hilda.
0: Que foi reporteira no Hora Galega, que é unha rapaza moi maja, que é moi simpática, que se incorporou agora ao A Boas Horas.
4: É miña veciña, é miña veciña.
0: É
4: veciña túa. Sí.
0: É máis maja que as pesetas.
4: Calles paralelas. Como?
0: Sí. Que, digo, que é máis maja que as pesetas.
4: Él é máis joven, porque...
0: Sí, claro, porque ela está traballando, e ti estás...
1: Retirada, xa,
0: claro. As matemáticas non fallan.
4: Él se vou facer 86 anos.
0: Quen, ela?
1: Non, ela. O sea,
0: ti tes 86, claro. 86.
4: Sí, vou nos facer aínda.
0: Bueno,
4: pero ela...
0: Non teñes prisa tampouco.
4: Te pode ser... Ela terá 60 anos, non sei se os ten.
0: Non, Hilda.
1: Non, é outra Hilda, mellor.
0: Igual é outra Hilda.
1: Eu non a coñezo personalmente, claro. Pero
0: vin a un 30 anos.
4: Sabes que pasa?
0: Sí.
4: Eu teño un fillo de 60 anos, entón eu pensei que ela sería máis ou menos.
0: Non.
4: Pero non che dá moitos menos, eh?
0: Non, porque eu creo que debe ter 30 e pico.
3: O mellor bebe moita auga, por exemplo.
1: Tamén, é certo, iso...
0: Igual é polo cambio de hora. Bueno, eu creo que é a primeira vez que falamos, Pura.
4: Como?
0: Que creo que é a primeira vez que me chamas, ou non?
4: Sí, porque vimos falar pola tele.
0: Sí.
4: É como se estuveran falando na tele gallega.
0: Sí.
4: Estuveran falando que había que pensar nas personas maiores, nas que estaban solas.
0: Sí.
4: Eu vivo sola, pero non me sinto sola.
0: Non.
4: Porque teño unha casa unifamiliar e teño os fillos vivindo cada un no seu piso.
0: Pero todos no mismo edificio?
4: Sí, sí, sí.
0: Ah, bueno, daquela maravilla.
4: Entonces, aunque estiña sola, non estou sola nunca.
0: Claro, se os necesitas, pois...
4: Porque se deixo, mira, se tos un pouco fuerte, xa veñe, mamá, estás agaterrada.

0: no, que non tiña nada, nada por si, por si.
1: Tú se agora, a ver se baixan.
2: A ver, ahora, ten que ser forte.
0: Pura, ahora estarán pensando. Está máis toleo que berra moito por falar.
1: Pero estarán te escoitando agora falar na radio.
0: Pode ser, sí. O que pasa é que eu que sei, igual pensan que estou soñando, eu non sei.
1: Igual pensan, esta
0: ou pensan
1: esta
0: que atende que teño alta.
1: Buscou un mozo de Argentina e está falando con el por teléfono desta de porque en Argentina como inda de día.
3: Polo cambio de hora.
4: O coidado se levas un día un mozo a casa, claro que escoitan os fillos.
1: Pura.
0: Cando sí. Estaba Marcial.
1: Sí, levachelo a casa.
3: No.
0: No, non le vei.
3: Está enredando
0: no, tempo. É a primeira vez que penso nestas cousas, oxe. Cando estaba Marcial, falaba o meu fillo moito con él.
1: No me
0: porque o meu fillo tamén traballou de noite.
1: A que se dedicaba ou a que se dedicou el?
0: Traballaba na cofradía.
1: De pescadores?
0: Sí.
1: Claro.
0: E sempre me contaba as cousas. Uh-huh. Entón eu quedou-me aquela cousa, uh-huh, porque eran moi cariñosos, claro. Uh-huh. Parece que non é... colles ese cariño.
1: Claro, despois de tantos anos, non?
0: Sí.
1: Escoitando todos
0: eu
1: os días...
0: Eu xe vino na tele gallega pola tarde. Uh-huh. Estuvo fazendo unha entrevista pola tarde, acordeime. Sí. E unha amiga á noite, que estaba desfalando na radio galega,
1: sí,
0: e tiña o número posto, e digo, pois vou chamar eu.
1: Pois ben feito, claro que sí.
0: E si non vos molesta, o día que non, a noite que non durma, vos vos a chamar.
1: É como nos vai molestar, ao contrario. Ti chama cando queiras.
0: Donde tedes a redacción?
1: Aquí en Santiago, na radio galega en San Marcos.
0: Donde a tedes?
1: Onde está a tele? En San Marcos, Santiago.
0: San Marcos, moi bien.
1: Como a tarta.
0: Moi bien. Pois cando vai a gen por ali, e vos mandar unhas chucherías.
1: Ai, cando que... Se é de comer, vou eu a cedeira por elas, rapidamente.
0: Como?
1: Se son chucherías, vou eu a cedeira por elas, se fai falta.
0: Non teo con nada de agora,
1: No, claro, porque non queres que che vaya a casa, porque así xa sei onde vives.
4: Escoitan os fillos tamén.
1: Claro, claro.
0: Bueno, rapaces.
1: Pura.
3: Micos, pura.
0: Dime.
1: Ata outro día. Chao, guapa.
0: Vale.
1: Que descanses.
0: Mañana chamo outra vez para que me volvas a chamar.
1: Vale. Perfecto.
0: Hasta mañana.
3: Que mañana.
1: Eso sí da gusto. Unha audiencia alegre que nos chama, que nos escoite, que de repente di, vexo, hai moita xente, vou chamar.
3: Claro, algo teñen que estar pasando ben. É unha cousa que nos pasa moito, que nos pasa polo ben.
1: Claro, é que eso é ao final o que eu penso que se transmite, que ao mellor hoxe, eu pedimos novamente desculpas á audiencia que canónicamente non está atendo o programa que lle gustaría, de testemunhas de ointes, pero bueno, considero que tamén está ben escoitar outras voces, escoitar o que teñen que dicir outros compañeiros desta casa, en ton distendido, e tamén saber un pouquiño como é a intrahistoria e a trastenda da nosa radio.
3: Xa que estabas falando antes con Dani Lorenzo, que estás completando o equipo, hai que aproveitar para dicir que xusto onte na Radio Galega estreamos o último single en primicia de la banda del cuarto, que é a banda que ten aquí Sanxiao,
1: para que faga... La banda del cuarto que saiu o Aveiro do podcast que tedes, El Cuarto de los Ratones.
3: Efectivamente.
1: Por mencionalo todo.
3: E que agora empeza a ter xa tamén unha presenza propia, e que de feito se todo vai ben...
5: Se todo, esperamos que...
3: En breve temos disco.
5: En breve temos disco.
1: E que, por certo, podcast que agora, pues evidentemente, pola vosa actividade profesional, está...
3: Está en barreito.
5: Pero vos que ten é que agora cando volva el cuarto,
3: sí,
5: xa falamos que igual incluso podemos meter algo de visitar alguna casa de esas de
3: non. Sí, tamén estamos
1: de misterio.
3: Non é broma, sí. Claro. De feito é certo que, bueno, estes últimos meses tivemos moita lea con isto da TNT, que non temos, bueno,
1: claro.
3: Eu por lo que sexa non vos quero contar a miña vida, pero estou un pouco liado.
1: Eu só quero decir que, por certo, no, se ides as canles de YouTube, de máis onde está o podcast, moi bo primeiro convidado.
3: Sí, o mellor primeiro inmellorable.
5: Temos cando volte el cuarto, temos unha pendiente contigo, porque aparte dixemos, me parece que no especial 50.
3: Dixémolo no 50,
5: que dixemos que só hai un invitado. Bueno, aparte de Rosende, que Rosende como que vive en la nosa casa.
3: Sí, un poco,
5: pero,
3: sí.
5: Pero soy un invitado que queremos que vuelva, sí. O a el cuarto.
3: No,
5: que,
3: es broma,
5: que,
3: ¿eh?
5: Que Pepe, pero porque fue yo primero programa, sí. Estaba Cousa todavía montándose.
3: No, que sí. Es porque es muy chulo comparar o que dis en 2022.
1: Sí, teño que verme para decir.
3: No, o que pasa despois de, porque hai moitas experiencias vitais.
5: Pediron bastantes invitados, e dixemos
1: dende o principio, sobre todo por ver o troco físico.
3: Bueno, aparte do pelo, que este xa agora un pelo fuerte, fuerte, fuerte. Agora, non, pero de todos os sitios sí que
5: me interesa.
1: Os meus diñeiros me costou es facer os enxertos, eh.
3: Tamén é certo. Turquía non
5: se me dirás, porque a mí as entradas están empezando a chegar manuca.
3: Sí, xa empezaron a ser saídas.
1: Iba a decir unha maldade de alguén desta casa, pero non o vou dicir.
3: Non, non digas nada, non te perxudiques.
1: Botan un topping.
3: Ah, sí, sí, como como as nubes dos, non, doseados estes de...
1: Exactamente. Bueno,
6: mira, que está caindo de cuarto de ratón, se está en cuarentena, claro.
3: Claro, no, bueno, estamos... Bueno,
5: sí, sí. Bueno, es bueno. Los nusos están controlados, ¿eh?
6: Ah, vale, vale.
3: Sí, sí,
6: no,
3: los ratos
6: no,
3: están ahí.
5: Son de garaje.
1: Son ratos domésticos.
5: Sí, ¿sabes? Son galegos, son galegos. No, sí, son de aquí, son aquí, son de
3: casa,
5: da terra.
3: Son de casa, son puro rato galego.
5: Comen solamente comen queixo, chourizo de melón.
3: Ratibrón, así, os días impares, nada máis.
1: Os días... Ai, voto yo son ratibrón, fago yo esa festa do ratibrón. Estaban todos pa outro mundo. O segundo mellor imitador vivo de
3: Alfonso Ágora.
1: Alfonso Ágora.
3: Isto hai que dicir, que lembralo pouco se di.
1: Claro.
3: Porque pues temos aquí o segundo mellor imitador vivo de Alfonso Ágora e o mellor imitador de enfermidades, que é Dani, claro. Lorenzo.
5: Sí, sí.
3: Sí, sí, pero non vayas por aí. Non fai falla. O non é o día, o xe.
4: Pero de actualidade.
3: Non, de actualidade.
4: No,
5: pero
3: no,
5: pero,
3: no,
5: pero
3: no,
5: se queres
1: un pouco de antivirus.
3: No, por favor, isto non o traballes. Non o traballes.
1: Ah, bueno, imos saudar a unha persoa que estive esta tarde tamén, mira que sorte que podíamos saudarnos e darnos unha aperta. Buxo de Salvaterra, boas noites.
7: Hola, boas noites, aquí estamos.
1: Pois moi ben, pois nós tamén estamos aquí
7: sin dormir.
1: Aí, ao dereito.
3: Uns máis que outros.
7: Mira, ven a saludarte porque che dixen que te iba a chamar por teléfono. Dixen, bueno, cando empece a traballar chamo, te fago unha chamada.
1: Moi ben, aquí estamos. Está funcionando. A que hora entraches hoxe?
7: A unha e media.
1: Caramba, e quedanche ata que hora?
7: Hasta as 6 da mañan, que acabo o reparto, hasta as 2 da tarde, que acabo de comer e logo me dito a dormir.
1: Esta xente queixándose porque marcha ás 4 pa Vigo, oiches?
7: Si, sí, si. Sí.
1: Xa me dirás, tía, a mí, sopa de sobre.
7: Entonces, yo que están toda a noite e aí é que marchan ás 7 do 8 da mañan, o guardes.
1: E cando nos vimos onte pola tarde... En Corzán xa viñas de reenganche.
7: Claro que acabamos de levantarme ás 5 da tarde ou así, pues bueno, acabamos de levantarme.
1: Bueno, noite de non sei que.
7: Si, aí ainda puxen agora o bacalao a desalar, que me tocou o sábado a noite.
1: Tocou unha folla de bacalao.
3: De xogar o tute.
7: Si, si, de xogar o tute.
3: Non me digas. Pisto, maravilloso. Sí, sí, sí.
1: Pensando en ti trae sorte
3: a
1: nosa audiencia.
7: Bueno.
1: Mira, e quedaxe ao concerto?
7: Si, sí, que ten hasta último, pero que bueno,
1: non te mirei. Eu xa agora xa estou me.
3: Si, sí, porque estamos, non somos moi de
1: Vigo. Non te mirei así moito entre o público, mirei a Juan de Cesantes, que ese si se miraba, ben.
7: Si, sí, que mide por certo, 2,50 m.
3: Si que exagerar.
7: Conocelo,
1: El largo como un día sin pan o señor,
7: cando estaba a falar coa muller que ten que agacharse para baixo porque
1: claro,
7: porque a
1: muller é dunha estatura media, o mellor que pode medir a muller de Juan, 1,70 m, e el mide 3,87 m.
3: 3,87 m, bueno, complicado, bueno. Sí, claro.
7: Pois bueno, Pepe. Bueno, mira que hai xente de aquí de Salvaterra que te estás cuidando, que son orellas peludas.
1: Que ben.
7: E me dixo, cando estabas a vivas a actuar, e me dice, tú, mire, moixo que se mira a Pepe Capelán. Dijo yo, sí, que vine que quede estar con él, para falar con él. E dice, mela, ai, eu tamén os cuito, con o escuito a Marcial, agora tamén a Pepe. Dijo yo, pero chame a Pepe, que claro. Non faja, non sei, orella peluda, chame, a ver se chama.
1: Claro.
7: Entendes? Bueno, Pepe, teño que marchar aquí, que teño a amasada de acabar de amasar.
1: Veña, ánimo, vale, que teñas boa xornada, amigo. Moitas grazas por achegarte onte a tarde, foi un placer saudarte, vale. En persoa e atacando ti queiras.
7: Vale, gracias, venga, chao, no, Pepe. Venga, chao, talaquiño.
3: ¿Estáis con Sondas Tabernas en San Roque de Vigo?
1: Estamos con Sondas Tabernas en San Roque en agosto.
3: En agosto, sí.

0: Puede vender productos, repetimos, derivados de
1: cualquier tipo de planta. Natureza, claro, claro, efectivamente.
0: Principalmente do reino de
1: vegetal.
0: De vegetal.
2: Sí, pero a farmacia que vende homeopatía.
0: Non vende a farmacia, non, como vai vender homeopatía a farmacia?
1: Tampouco,
0: farmacia
1: vende porque non deixa,
0: medicamentos elaborados por unha industria farmacéutica ou por unha persoa autorizada para facer formulación magistral.
2: Escoita, Capelán.
0: A ver.
2: Non vou saber eu.
0: Vale.
2: Non vou saber eu que se quero algo de homeopatía teño que ir á farmacia.
0: Pero
2: en que onde deixa vender.
0: A que farmacia vas ti? A ver, para saberlo.
2: A calquera farmacia.
0: Bueno. Pues a ver se...
2: En todas as farmacias hai homeopatía.
0: Sí.
2: O herbolario non, que está prohibido. O herbolario non pode vender.
0: Non sei, Pablo Sanjiao, que sí, que hai...
3: No, eu coñeto tres enmigo, polo menos.
0: Sí, sí,
3: eu coñeto tres enmigo, polo menos.
4: Sí, eu recordo tamén dunhas pastillas que había, que eu coñecín, de francesas, dunha marca, que eran homeopáticas, que as tomaba Manolo García, do último da fila, e chamábase Homeobox, xa non existe.
0: Claro, presentaronlle de maravilla, vamos.
4: Non, así como outro día, que tirouse...
3: Tampouco ten idade para saltar das
4: dades. Pero eso sí se vendía nas farmacias, era. Daquela,
1: sí. Agora xa que agora mellor xa non, claro, xa non se pode.
2: No, vendes na farmacia que na rodaio viño deixa de.
0: Pero agora está prohibido.
2: Eu que tomo tamén para estar ben, relajada, as flores de gato.
0: Sí, que era un gran compositor. Logo xa como no. Bueno, no. O das flores daba selle regular.
2: Sí.
0: Pero bueno, pois nada, Fina, moitas grazas.
2: Bueno, pues nada, que siga de ser así, que eu vexo gusto de los dois.
0: Muy
2: ¿vale?
0: Bien. Pues intenta non vernos tamén para descansar algo. Escoítanos solo.
5: Poder recuperarnos antifa... logo.
0: Claro.
1: Claro, que logo estamos aí colgados en a Galega.
0: Estaban a Galega Audio.
2: Pero justo a vos a cara.
1: Eso tamén é certo.
0: Claro, bueno. Hay que dormir tamén,
1: Mira, se ti, claro, se ti es feliz, pois pues, quero dicir, importante...
0: Para...
1: Efectivamente, no. Cada un... Oye, perfecto, claro, Fina.
0: Veña, un biquiño.
2: Bicos. Pola máis, como estás ponendo un pouco de
0: tirado. Así, como miro para ti, mira. A ver se me enfoca ahora a cámara de corto mando chumico.
1: Mira que ven.
0: Aí che vai ir, xa verás, mira. Está atenta. Mira.
5: Hola.
2: Ay, que ven, pues ahora outro beso, vale.
0: Gracias, guapa.
1: Bicos,
0: outro día.
1: Por exemplo,
6: o teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356. Este martes hai Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. A 7:15 da tarde, desde Balaídos, a Liga de Primeira, Celta-Levante. Este martes vive a emoción do mellor fútbol con Roberto Carlos Carballo e todo o equipo deportivo. Radio Galega, onde estás ti?

0: Os máis xoas apes.
1: A ver.
2: Parabéns, capelán, son Mabel de Lugo.
0: Ai, que,
2: que poidas cumplir moitos máis. Gracias por toda a compañía que nos faz polas noites estas que non podemos dormir, que eu en menos de un ano pasei dúas veces polos recambios.
0: Bueno.
2: Entonces, fazme moita, moita, moita compañía. E, además, unha compañía moi agradable. Así que, graciñas, en nombre de todos que pasamos as noites sin dormir. Saúdos para todos os que formades o Pensando en Ti.
0: Moitas gracias.
3: Un saludo a mi amigo Juanca, que he escuchado que está en España de nuevo. Aprovecharemos para tomarnos unas cañitas, Juanca, tu amigo Joaquín Sabina.
0: Mira que ben, pues, pues non sabíamos que mira, esta amizade,
1: son,
0: bueno,
1: son colegas. Sabe, eu, por exemplo, no. A Tila Alpina,
0: sí.
1: Eu tiña de 12, de cores.
0: Sí, claro.
1: Era
0: sí.
1: De
4: eu, logo
1: de
4: tiña, lápiz, eu tiña de ambientador para ¿sabes? O coche.
5: Podes, podes falar da túa pedrada de comprar Boris Bix de todos os colores.
1: No, pero estes eran lápiz.
5: Outro día estaba escribindo en medio do programa con un Bic marrón.
1: Sí, sí, sí, bueno, cousas.
4: É como porque se o Bic laranxe escribe fino, e o Bic cristal escribe normal, o Bic marrón como
5: pregúntalle a Tresandí, que é o único que sabe como escribe marrón.
1: Escribe marrón.
6: Claro, para escribir claro, ideas de merda.
4: Claro, sí, tira, tira el pentaquiña para el ambientador para o coche.
1: Sí, sí,
4: claro.
1: Sí,
4: se vai
1: sí,
4: moi ben sí. Colgada do ay, retrovisor. Temos máis... Non, chamada.
1: Era máis de roto, de, sí. Que máis de lápiz. De
4: porque nunca faltou un roto para un descosido.
1: Iso sempre.
4: Imos a saudar a Isaura dos Ancares. Boas noites.
7: Hola.
4: Que tal, como estás?
7: Ben, ben. Tô tomando un café.
4: Falta fai, non destas horas.
7: Verdad.
4: Nos imos parar agora esta xente para marchar para a súa casa e Juan Remaiseu para pues, tomar un cafeíño e continuar con vos cota 6 de mañá.
7: Estás moi acompañado esta noite.
4: Da gusto, eh? A verdade é que hoxe estou, como diría outro, máis a gusto que en brazos.
7: Hombre. Bueno, dos nos brazos depende de quen.
4: Bueno, nos brazos de xa se lleve de quen.
1: Cada un que poño os brazos claro, que queira.
4: Claro. Xa, eu estou a gustísimo. Como diría o Fari, aplástate aquí, que estoy ahora mismo a gustísimo. Cogí la nave, cogí el auto. Toma de la mandanga, toma la mandanga, sí. Hace un momento mucho arte, muchas gracias. Pues sí, sí, estoy muy a gusto. Además, eso que para mí es un día que uno no suelo celebrar, o aniversario, es verdad. Pero bueno, justo este año para mí es un año especial. Celebreino ben y celebreino entre amigos. Cos meus amigos de Son das Tabernas. Celebreino, bueno, con xente querida tamén, celebreino, bueno, todo eso de xente querida, co meu equipo do Como que non, que son a miña familia tamén desta radio durante os últimos anos, entón é unha maravilla.
7: Claro, sí. Pois parabéns, que
4: con vos, por suposto, que sodes a miña nova familia dende fai uns meses.
7: Pois pues, sí. Mira, quedei de chamarte o outro día que o domingo había, bueno, hubo unha feira,
4: o sábado.
7: Unha feira aquí en San Román.
4: Tiñades lle medo ao tempo, como vos foi iso?
7: Bueno, regular, regular.
4: Sí, faltou xente.
7: Pola mañá tivemos bon día, despois á tarde choveu moito,
4: estamos vendo imaxes da era a feira da posta en valor do gandeiro, non?
7: Sí, sí.
4: E aí temos un rapaz, bueno, por exemplo, unha exhibición de corte de escultura con motoserra. ¿No?
7: Sí, viche unha foto, viche, mandei unha foto dun sí. Porque todos os anos fan algo, sí. Teñen a cabeza da vaca, a cabeza do toro, e este ano fixeron
4: un becerro, fixo un becerriño, sí. É moi ben este rapaz,
1: moi chulo, eh.
4: Sí.
7: Está precioso.
4: Pero bueno, a carpa coas polveiras de baralla,
7: sí.
6: Un home a que lle gusta Cervantes.
7: Pues estaban outras dúas. A verdade é que nos comemos no velón ali onde o cabriu.
4: Sí.
7: Sabes, un cabriu novo que estaba sí. Cerrado. E abriu, teñen a cooperativa da Carqueixa, e abriron ali e comemos ali. Moi ben, no arrilla.
4: Bueno, algo de ambientillo vese, e claro, que moitas veces este tipo de eventos desgraciadamente vense deslucidos polo mal tempo, non? E ninguén contaba que fora diluviar tanto. Mira, vemos aí un desfile de pandereteiras.
7: Que xerda aí.
4: Que chulada,
0: Ahí van con gaitas.

0: Unos
1: pedacitos
0: que tenemos
1: que hacer
0: antes.
1: Sí, qué bien. Pero eso es un hotel, pues, ¿eres? Mi madriña querida, pero toda esta gente... Hay tanta... No sabía que había tanta gente en Cervantes. Que tocara a gaita y a pandeireta.
0: Oiga, pues no, ahí no están todos, ¿eh?
1: No, pero que vemos también moito neno, moita nena. Hay canteira, sí. ¿Eh?
0: Sí, pero hay muchos más. Son muchos más. Después mandéis una foto que están... Parte de ellos también, que hubo un evento el viernes en el colegio. Uh-huh. Era noche. Sentaronse unos cuantos colegios ahí. Estuvieron ellos también tocando.
1: Qué guay.
0: La foto última que mandéis son ellos.
1: Pues,
0: la verdad que estuvo muy bien.
1: Pues alégrame moito. Alegrámonos moito, Isaura, de que por lo menos... Y fixera de fronte o mal tempo na medida do posible, porque sí que é certo que, bueno, ao final, pois, son choivas case de tormenta, e cando sí. Te pilla con un evento, pois iso, fora da, é o sea,
0: fue,
1: aire libre, pois que...
0: Foi unha lástima, porque
1: estuvo
0: tocando acordeón, me tuveron que sacala, o camión xa non lle salió tampouco, tuveron que remolcala, porque o campo estaba tanto cheo de barro.
1: Non me digas.
0: Un barrizal, patinaban os coches cando marchou nun salido.
1: Vale.
0: Pero foi porque había baile, podíamos estar ali bailando, pero foi, y a verdad que estuvo moi ben, moi ben. Que te sigan moitos anos facendo, que te levaron
1: pues sí,
0: moito
1: nos,
0: traballo.
1: Mentre
0: porque...
1: sigamos aquí, imos vos dar, xa o sabedes sempre, difusión a todo este tipo de eventos, que ademais de ser unha festa, unha celebración, unha posta en valor dos gandeiros e dos agricultores rurais, da vida,
0: sí.
1: Do traballo no rural, en definitiva, do rural galego.
0: Sí, porque tamén pasaron moitos traballos pa baixar logando, non che fácil tampouco nos camións, despois, claro, se chove poden haber moitos problemas, porque pode resbalar un becerro, dache un tiro, claro. En desos na corda, é verdad que é un peligro.
1: Ou podemos quedar, pois, como lle pasou o camión da orquestra, pode che quedar un camión atrancado, pois, bueno, en fin, moitas cousas,
0: pero afortunadamente, bueno, non houve nada, saltou un becerro, sí, que se soltou e saliu para fora, pero bueno, volveron a reducir e pillaron, non houve ningún problema.
1: Pois alégrome moito de verdade que fora todo ben, dentro de que, pois eso, non, a mellor afluencia de xente non foi a máis desexada, pero bueno, a verse para o ano.
0: Pero bueno, despois á tarde houve moita xuventude tamén, despois de nos innovar, estuvo moi ben, non nos podemos queixar, que sigan así.
1: Pois alégrome moito, de corazón. Un biquiño, Isaura,
0: vale,
1: temos que despedirte xa,
0: vale.
1: Que chegan as noticias das 4 da madrugada.
0: Graciñas, vale, pero como quedar de chamar, digo, vou mandar as fotos para
1: casa. Agradezo un montón que cumpriras coa túa palabra.
0: Gústame, máis ou menos as posibilidades.
1: No, ademais que cumpriches tamén enviándonos esas fermosas imaxes. Ata outro,
0: vale.
1: Día, graciñas, Isaura.
0: Teñas, boa noite.
1: Son as 4.
2: Última hora, Radio Galega.
3: En vermello están a esta hora os principais mercados asiáticos logo de que Donald Trump rexeitase a resposta iraniana a súa proposta para ver de sentar as bases para unha negociación que acabe coa guerra. O petróleo de referencia mundial, o Brent, segue subindo máis do 3% e achegase aos $105 o barril. O presidente estadounidense considera totalmente inaceptable esa resposta remitida dende a República Islámica. Segundo medios dese país, a resposta volvería a urxir a acabar coa guerra e a que se lle dean garantías de que non haberá novas agresións. Reclamaría o levantamento das sancións norteamericanas e do bloqueo naval, así como asumir a xestión do Estreito de Hormuz. Tamén que acabe a ofensiva de Israel no Líbano e a liberación dos activos conxelados no prazo dun mes. Ou a partir de entón pasarían a falar da cuestión nuclear. Os medios estatais de Irán din que a resposta enfatiza os dereitos fundamentais do país fronte a un plan dos Estados Unidos que significaba, así o afirman, a rendición ante a cobiza de Trump. Contámoslles tamén que xa está na casa o activista hispano-palestino Saif Abukeshek, detido por Israel hai máis de 10 días, canda o brasileiro Tiago Ávila en augas internacionais próximas a Grecia na abordaxe de varias embarcacións da Global Summit Flotilla, que tenta romper o bloqueo a Gaza. Aterraba esta pasada tarde en Barcelona tras ser deportado polas autoridades israelís, despois de pasar máis dunha semana nunha prisión dese país sen ningunha acusación formal.

0: en folga de fame e os últimos días tamén de sede. O activista di que a súa liberación non é unha vitoria e engade máis.
1: Estou chegando a Barcelona para preparar

0: es igual a xustiza internacional porque non creen, non recoñecen ningún tribunal internacional co cal, de feito hai ordes de detención e dalles bastante igual. Eles van ao seu, en todo caso, insisto que é significativo ese chío que poñían as súas redes sociais chamándolles provocadores.
1: Quedando aí. Pero rebaixando moito o nivel de...
0: E ademais aclaraba, despois, finalizada a investigación... Sí. Finalizada a investigación, pois iso.
1: O máis importante é que xa está liberado.
0: Sí, ainda que como escoitábamos, ten bastante claro que vai volver outra vez, que aí sí que xa haberá que esperar e ver como resulta todo, porque está claro que as autoridades israelís xa o fixeron en varias ocasións e non van cambiar agora, co cal non van deixar que eses barcos, que esas embarcacións cheguen ás costas gazatís, co cal veremos como vai andar dando a cousa e pendentes estaremos.
1: Moi ben, pois moitas grazas, Isa, ata as 5 da madrugada.
0: Toca tomar café ou que?
1: Toca facer unha paradiña, veña. Efectivamente, moitas grazas. Pois si, nos non é só que vayamos parar, é que agora si, eu creo que superando unha hora de radio do compromiso que tiñamos previsto, Carlos Tresandí, director e presentador do Como que non, e quero agradecervos a cada un de vos a vosa presenza aquí esta noite. Son as 4 da madrugada, horario no que habitualmente facemos o noso descanso. Entón agradecervos de corazón que viñerades a compartir comigo e coa audiencia, sobre todo estas primeiras horas de radio de madrugada en directo. Que teñades bo regreso a Vigo. E nada, que estea a vosa casa para cando que irades volver. Agardo que estiverades a gusto, porque, bueno, nada me gustaría máis que quedarades con ese sabor de boca de que vos chegou a pouco.
2: Pois foi moi chulo, Pepe, sabes que te queremos ben, que ademais teñamos un compromiso contigo para vir aquí. Tentamos, bueno, foixenos un pouco tempo porque tiñamos que vir a meirande parte do equipo posible, sabes que ás veces non é doado, e case conseguimos vir todos, pero eu creo que podo falar en nome de todo o equipo que pasámolo francamente ben, que é un gustazo tamén reencontrarnos e ter este contacto directo coa audiencia, que do que nos carecemos moitas veces. Que bonito que saber que a xente tamén nos escoite, que de algún xeito formamos parte un pouco desa memoria radiofónica e dese lecer radiofónico que nos, o que vimos aquí, a entreter basicamente. Ese é o noso cometido e o que tentamos facer todas as fins de semana, e que sabes que te queremos moitísimo, que ademais cadrou todo para que viñéramos nun día que é moi especial para ti,
1: verdade,
2: e que a verdade é que cadrou todo un pouco de casualidade, pero
1: é a
2: máxia, e que tamén mola moito, eu falo por min mesmo, volver reencontrarme con xente que hai moito tempo que non vexo e da que teño moi bo recordo, e volver á radio, aquí aos headquarters da Radio Galega, como di aquí Peca Pelán,
1: o estudio central. Pois nada, os demais tamén reiterar bolas as grazas, porque só fala Carlos.
2: Bueno, pues no, director, ti, que carallo.
3: Pero bueno, esta parte estamos de acordo, non ves que non interrumpim ninguén.
1: Ah, vale, é verdade, claro.
2: Poucas veces pasa isto.
1: Ninguén tiña nada que obxectar. Ah, pero se estivese, por exemplo, RQR estaría...
2: Pero bueno, mesmo creo que me deixaría dicir isto, sí. Porque gracias a audiencia do Pensando en Ti, e gracias a audiencia da Radio Galega, e o Gaia, acabemos isto, lembramos o día 10 de xuño, grabamos eses últimos programas,
1: vamos a pola décima.
2: Nos creemos que malo será,
1: ¿no? A pola décima.
2: Que vayamos pola décima,
1: ¿no?
2: Xa facendo sí, nove.
1: Pois, cruzamos os dedos para que así se xeche. Hai mensaxes, moi ben.
4: Hola, Capelán e compañía. Unha cousiña, dille aí a Carlos Tresandí se acorda cando tiña o programa dos domingos pola mañán, cando regalara entradas para ir a ver o Pressing Catch, que viña aquí ao Coliseo. Pois gracias a él, eu fun. Gracias, Carlos.
1: Que guai.
2: Bueno, pois isto, mira ti, hai pouco que estiven facendo Atlántica Wrestling. Formando parte diso, que son unha xente que teñen que vir pola radio, tamén xa estiven no Como que non, que están facendo, é a primeira federación de loita libre profesional de Galicia. Acaban ademais de mercar un ring, e grazas por lembrarme esas entradas que fixemos na Coruña, que estiven ali. Agora podes disfrutalos en Expotacu, que é dentro de dúas semanas. semanas na Coruña, por certo, hai durante os

0: Sábado e o domingo, tanto ás 12 como ás 5 da tarde, un show de loita libre e un seminario para a iniciación. Por lo tanto, estudiante que nos escoita, que os saiba que está moito máis preto agora todo do que él podía pensar. O sea que espectáculo na Coruña, que dentro de dúas fins de semana.
1: Este gran espectáculo no Coliseo con figuras internacionais que fora na xa no momento. Pues mira, que boa lembranza. Temos máis mensaxes para... Nada.
0: Bueno,
1: podemos nos despedir. Despachámoslo,
0: estamos,
1: ¿no, Juana,
0: despedidos?
1: Claro, pois como que non, os venres e os sábados de 12 a 1 da madrugada, os venres en unha edición de luxe para coleccionistas.
0: Correcto.
1: E os sábados xa nunha edición moito máis fresca, moito máis do día.
0: O venres é para tomar notas, o sábado é o novo.
1: Exactamente, pois nada, graciñas.
2: Moitas grazas.
1: Que teñades boa viaxe de volta e vos quedades agora escoitando Oferta e Demanda.
3: Maquiato, por favor, por favor, por favor.

0: pois aquí seguimos no pensando en ti da Radio Galega. Agora sí que xa quedou o estudio máis valeiro, máis silencioso, máis tranquilo. Volvemos a esa paz das madrugadas. Despois da visita dos compañeiros, dos queridos amigos do Como Que Non, comandados por Carlos Tresandí. Como digo, podedlos escoitar nas madrugadas, nas noites dos venres e dos sábados de 12 a 1. Sempre aquí na Radio Galega. E agora, imos darlle a benvida a Carlos da Illa. Boas noites.
1: Hola, boas noites. De felicidades, en que se por un día a maiores.
0: Moitas grazas. Moitas grazas.
1: Onde tamén participín, bueno, ao vosos un participa cando pode. Pois nada, hoxe é un poquinho encontrado no tema deportivo, porque por un lado ganou o equipo de Nacineu Arousa, que te permite ascender.
0: Anda.
1: Ganou yo Céltica, que era ia Arousa. E foi ganando 0-2.
0: E daquela? 0-2
1: no campo de la paz.
0: Tiñes o corazón dividido aí ou que?
1: Sí, hombre, quizá, vamos a ver, o Céltica non se xogaba nada. E Arousa, evidentemente, despois de tanto tempo sin ascender, creo que é un equipo que ten unha afición que é formidable. Tiñemos que estar unha categoría superior. Aí atrás perdemos na casa contra o Compostela. Bueno, tamén pinchou o Compostela, entonces quedamos primeiro. Xa non hubo que xogar ningún tipo de playoff como foi outros anos, que por desgracia parece que estábamos emeigados e sempre perdíamos. Aí na cabeza como un bo resultado, tamén xogábamos fora, pero a doble partido na casa pois se perdía, non se sacaba un resultado bo. Nada, é unha cosa un poquinho extraña, non?
0: Nada, pois parabéns, non? Estarás contento, ou non?
1: Sí. Gusta de moito deporte, non? Pero penso que, por exemplo, eu sinto-me moi identificado co clube, sobre todo porque sempre arrastra xareiro, sempre arrastra a xente, ainda que sean unha categoría pequena, máis sea que tres cuartas partes dun autobús non vayan, pois, a calquer campo, non? Pois, se vais a xogar, por exemplo, que sei, con o Atlético Arteixo, que é a tua zona, ou se ten que ir a Monforte, ou se ten que ir con outro sitio.
0: Ah, o Monforte, entonces, cando vos toque ir a Monforte, tes que avisar que temos unha ouvinte que está aberta, que está na directiva do Lemos.
1: Sí, bueno, pero bueno, xa ahora todos, non sei, supoño que tocarán noutros concellos, me refiero que xa fora da comunidade galega, pero
0: claro.
1: Me refiero que a veces tens que xogar aquí recorrendo bastantes distancias. E a veces no, porque por ejemplo, pues por ejemplo, Céltica xogou aquí co Arousa, pero bueno, son 7 kilómetros. Fai dos partidos xogou con Ambados, que son 10 kilómetros, es decir, que tes a mellor aquí, o bueno, pues eso, non sei si a mellor tuve todos que digan que eran preto ou non, pero está o Villalonga tamén, está o Porto Novo, e despois tamén está, que non sei, está o filial tamén do Pontevedra, que está aquí a Valiño. Pero bueno, sí que estou orgulloso, porque creo
0: pues
1: que
0: alégrome moito por ti e nada, que teñan moitos éxitos, como xa dixemos aquí antes tamén conversando con a nosa compañeira dos servizos informativos, con Isa Vázquez, que se alegraba profundamente dese ascenso, por exemplo, pois do Obradoiro a CB, desa volta
1: a
0: CB, pois evidentemente todo que sexan os éxitos para o deporte galego nos ímonos alegrar. E logo dentro de Galicia, pois o deporte local, cantos máis equipos haxa nas competicións, xa non só en fútbol, senón, bueno, nas diferentes disciplinas deportivas é importantísimo.
1: Hoxe ganou tamén o Breogán no campo do Real Madrid baloncesto, creo que 98-102, algo así. Entonces creo que só perdeu o Madrid dos partidos en toda a temporada, tanto a Liga Europea como Liga Nacional, na súa propia casa. Eso ten moito mérito para un clube dunha cidade relativamente pequena como é o Breogán, non? A verdad que o que é o deporte en Galicia, pois non sempre mellor tuvo todos os recursos económicos, non? E a veces foron de cidades relativamente pequenas. Por exemplo, xa en baloncesto, cabe recordar, por exemplo,

0: no cobrado de Santiago, non? O Breogán de Lugo, pois tamén había famoso o Arferrol.
1: Sí.
0: Estamos falando de cidades de 70, 80, 90 mil habitantes, como moito, en comparación con outros sitios de España que non teñan representación ninguna, por exemplo, no ámbito baloncestístico.
1: Sí, home, o de Coruña é recente, porque evidentemente aquí en Galicia, históricamente, o baloncesto sempre estivo ligado a Lugo, a Ourense, y a Santiago e a Ferrol.
0: E a Ferrol, sí. Pero, claro,
1: eu lembro aquel mítico Clesa Ferrol, bueno, con Anicet Labodrama.
0: Anicet Labodrama, sí, y Ricardo Aldrey, Abalde, que o pai do Aleiro, que era do Madrid ahora. Tu era aquel que tamén morreu de cáncer, que era Max Schlegel. Pois tamén estuviera Nack Davis, non sei se te das de conta. Sí. Que para mí non foi o mellor jugador de baloncesto que vos chamáis en... aquí en España. Matt Davis, que bueno, después hubo otros, pues Oscar Smith también, Darcy Petrovic, que estuvieron aquí en España, pero por ejemplo,
1: sí, Oscar Smith, Piculín Ortiz, que faleceu
0: sí,
1: recientemente, estos días atrás.
0: Sí, de un cáncer coronario rectal de 62 años. O sea, dáste de cuenta que esa gente que ainda hace poco estaba jugando baloncesto, como voy pasando el tiempo, ¿no?
1: Uh-huh.
0: O por ejemplo, Audi Norris, cuando se vea mejor alguna conversa, que creo que... Adivinar es que, por cierto, casouse como está casada con una galega.
1: Sí, sí. E bueno, Oscar Smith, que era un brasileiro, que sí, xogou sobre todo en Valladolid, que tamén faleceu, nada, fai escasamente un mes. Sí. Moi xoven para bueno, sí, pues para...
0: O que pasa que
1: para un home deportista, ¿no?
0: De concurso de estadísticas, e resulta que hai un porcentaje moi alto de xente que xogadores de baloncesto, na edema que morren, ten un denominador común que ten que son moi altos.
1: Sí, a ver, queiras que non, para o baloncesto fai falta, non? Quizás sería unha condición a ter en conta.
0: Con 40 e pico, pois estaba, por exemplo, en a Sporting Blazers, estaban Kevin Dadworth, que chamaban Kevin con Pato Dadworth, estaban Jerome Kersey, e moderon os dous con 40 e poucos anos.
1: Sí, bueno, pues, supoño que o mellor tanta altura, unha altura desmedida como esa de máis de 2 metros, quizás signifique sí, que leva que acarrea consigo outras complicacións.
0: Claro, carigos, non, claro,
1: de saúde,
0: claro.
1: Pero bueno, eu penso que tamén agora hoxe en día están moi controlados medicamente, coidanse moito, etcétera, etcétera.
0: Sí, eso sí, pero por exemplo, o facer deporte de algún xeito tiña que darlle unha condición, pois, de
1: baixo, claro, eso é o que penso eu, pero o mellor non sei. Mira Fernando Romay tamén, cantos anos ten?
0: Bueno, pero foi Fernando Romay, pero penso que foi un xogador, pero non tanto da élite, non? O mellor cando estás a un extremo determinado, por exemplo, eu non indaguei na morte de Oscar Smith, pero Oscar Smith foi un xogador que creo que superou os 47.000 puntos.
1: Sí.
0: Eu recordo un partido que xogara contra o Real Madrid, que cando xogaba no Estadio de Caserta, que ganou o Madrid unha prórroga, que metera a Drazen Petrovic 64 puntos, e metera, creo que despois, Oscar Smith 47. Que fora un dos récords, unha das anotacións máis grandes que hubera chamáis nunha competición, nunha final europea. Que cada vez que se xogara en Grecia, en Atenas. Pois a maioría era unha máquina. De feito, eu creo que hoxe en día, duns anos para atrás, Oscar Smith hubiera sido perfectamente un xogador da NBA, porque era unha persona cun talento impresionante, cun tiro. Despois, moi difícil de defender, porque era un alero de 0-4. Entón, un xogador de 0-4 que con esa cadencia de tiro é moi difícil pararlo. Pero sí que é unha pena. Piculín Ortiz tamén. Para un xogador máis que fora dos poucos xogadores puertorriqueños que destacaran, e que xogara ademais entre outros equipos no Barcelona e tamén xogou no Madrid. Era un xogador que relativamente, pues, digamos que tiña unhas aportacións bastante interesantes.
1: Pois nada, Carlos, moitísimas grazas por compartir con nos a tua ledicia, por eses éxitos deportivos.
0: Bueno, estou un poquinho tamén estou un poquinho triste porque ganou Barcelona, así que...
1: Porque eres do Madrid?
0: Sí.
1: Bueno, home, pois xecho sinto ben. Un saúdo para o Pichón, que sabemos que tamén está triste, que é do Madrid. E nada, pois moito ánimo aos que perdestes, moitos azos aos que ganastes, parabéns, ou aos que ganaron, e nada máis, que o deporte é así, unhas veces gañase, outras perdese.
0: Está claro, está claro.
1: E hai que aceptalo con deportividade e nada máis, tampouco vos enfadedes
0: sí,
1: moito
0: que
1: o ano que ven hai outra liga.
0: Autodestrutiva, porque é digamos que un club que ten xogadores pero non ten equipo, non sabe xogar en conxunto. Penso que todo está que está pasando con loitas internas e todo o demais,
1: bueno,
0: non é moi favorable para

0: últimos anos.
1: Teñen, xa, bueno, que antes falábamos con Fina de Ferrol da homeopatía, creo que este ano o Madrid tocaronlle varios xogadores que son así como a homeopatía, que non fan nada.
0: Bueno, eu creo que aquí, mira, cando tes a millor 15 ou 18 millóns de euros que ganas limpios, como mínimo, porque hai xogadores como o millón Mbappé ou incluso Vinicius que están por encima deso, ou non aburguesarte, ir aos entrenamentos e a rendir, eu penso que al final foise algo monótono. Pero bueno, o deste ano é un algo fora de serie, porque a verdad que é un desastre as cousas que van aparecendo, e cando supostamente, ainda que eu sea madridista, he de reconocer que a mellor, a priori, as circunstancias máis negativas tiña Barcelona, porque o Barcelona ven dun estado económico calamitoso. Quizás a mellor circunstancia económica foi que mandou ir da canteira, e non da carteira, como lle pasa a Madrid. Entón, quizá o Madrid ten xogadores que só ficha pola carteira, pero con os sinten os colores, mentras o Barcelona...
1: Bueno, eso hoxendía está, eso está a orde do día en casi calquer equipo, Carlos.
0: Sí, pero bueno, só digo a camada, porque mira, si a mellor tú eras non tuveras problemas económicos, a mellor a min Yabal, Héctor Fermín, Gabi, Pedri, toda esta xente que ten, a mellor le daban unha oportunidade. Estarían a mellor espallados por aí por outros equipos e non explotarían.
1: Bueno, a ver.
0: Mira, gracias a eso...
1: Pois, moitas grazas,
0: bueno,
1: Carlos, unha aperta.
0: A ver se sube o Atlético Arteixo.
1: A ver, falta fai tamén. Graciñas por chamar, ata outro día. Imos ata Pontevedra, saudamos a Lucía, boas noites.
2: Hola, boas noites.
1: Que tal, como estás?
2: Bueno, non estou alá moi ben, mira, non estou moi ben, me encontro bastante sola, bastante con depresión, estuve moi ben sola, pero agora é unha temporada bastante triste, quería mirar a ver se había alguna persona que estea na mesma situación que a mí, pero que queira salir, que sea formada, que sea... que me dá igual que sean mulleres, que sean homens, ou se hai alguna asociación así para mulleres maiores, ou marcos para a xente maior, pois que me puderan chamar.
1: Muller, pero claro que ten que haber. Ten que haber asociacións de veciños, asociacións culturais, asociacións de xubilados.
2: Non, asociacións de veciños non, porque así van todos. Eu gustaba, van todos, va, quer dizer, asociación de veciños, sí, pero... hai asociacións, si é que hai de maiores,
1: sí, ten que haber asociacións de xubilados, asociacións, mira,
2: é xusto, pois a ver se alguna me chama.
1: Nos centros cívicos, fala coa túa asistenta social, que ela te vai orientar para dicir, xa, pois sim, pois tes esta asociación, tes o grupo de xubilados de non sei que, podeste apuntar a teatro, podeste apuntar a bailes de salón, tes un a bolillos, eu que sei, tes un montón de actividades que podes facer para coñecer xente, ademais, que é maravilloso, para manterte activa de mente, de
2: sí,
1: corpo, para relacionarte, para socializar.
2: Sí, pois pues, a ver se hai alguén que me chame. É que vamos tamén para salir, para ir a tomarse un café ou que sea, ¿no? Así, vamos, para... O sea, a jugar excursión tamén. Eso, pois pues, a ver se hai alguén que me chama. E agora quero che facer unha pregunta, ¿podo?
1: A ver, é moi íntima, Lucía.
2: Me queda, mira... Quería saber de Pilar Varela.
1: ¿Pilar Varela?
2: Sí. No sé si acordas ti, estuvo nesta emisora.
1: Pues non me acordo, Pilar Varela, non me dou conta.
2: No, estuvo antes de ti, hai moitos anos, xa, hai moito tempo que... Sí.
1: Non te podo dicir porque non sei nin quen é. Non sei nin quen é, Lucía, tens que desculpar.
2: Non, xa, pero a ver se hai alguna persona que sepa dela.
1: Ela Pilar Varela, que era locutora.
2: Bueno, como a ti, estaba así presentando.
1: Sería Pichi Varela.
2: No, Pichi Varela no, é unha muller, é Pilar Varela. É unha muller, é periodista. Pues, ela traballou en Radio Obradoiro, por lo menos.
1: Pilar Varela, pues non sei se hai alguén que este escoitando que o mellor poida dicir, ah, pois sí, eu lembrome. Que
2: sí,
1: nos digan, porque eu, claro, non teño...
2: Llevas poquinho tempo aquí, pero esta muller, que se a mellor hai máis de 15 anos ou 15 anos que ha estado pola radio.
1: Pois a ver, Juanra, ti non chesona, sí. Pilar Varela. No, di Juanra que non. A ver se te va a estar confundido de emisora, Lucía.
2: Ela estuvo cando estuvo Marcial. Mira, estuvo un ano no Monte do Gozo cando facían os eventos alá.
1: Pois non me queres soar,
2: Estuvo, xa che digo, estuve na radio, Obradoiro. Estuve no despacho dela na Coruña. Vamos, estuve

0: no, una emisora que va por ahí. Me echaba así. Bueno, si aparece bien, así no también. Bueno, a ver si aparece alguna persona para algo para que para yo poder salir un poco más de la casa. Hmm. ¿Vale?
1: Sí, seguro que sí, ya verás. Lucía, yo creo que falando, sí. O sea, falando co teu concello, preguntándolles todas as propostas que tes de ocio, que ademais que aquí tamén interverían, entendo que servizos sociais, porque ao final é unha labor social a que fan contigo, a de axudarche a socializar, a abrirte outra vez un pouco a coñecer xente e demais. Estou seguro de que vas a ter un montón de propostas e de ofertas e de grupos de xente que faga cousas que te van a animar, xa o verás.
0: Entenden as fajo, pero claro, sola. Aquí
1: claro,
0: casa,
1: pero o que te gustaría ahora... era compartilas con alguén, claro.
0: Sí, porque ahora encontrome bastante deprimida. Ayer estou pasando un día malísimo, entonces gustábame pues, encontrarse unha persona, tamén me gustaría encontrar unha pareja, pero que sea formal, que sí. Non sea... A pero... ver, que non sea... Sabes, que non veñan... Que non estén como cachondeando,
1: xa,
0: ¿sabes?
1: Lucía, eu arrisco de ser indiscreto, que se, sabedes que non... Non me gusta preguntar nin falar, o sea, respeto moito a vosa intimidade, pero gustaríame saber se queres compartilo con nós. Que é o que fai que esteas deprimida, que é o que te pon triste, que é o que, sabes que pode ser o causante desa depresión?
0: Bueno, son moitas cousas, eu pasei por tres mortes, bastante eso,
1: recentes,
0: sola,
1: entendo.
0: Que cando eres joven, eu hasta non fai moito tempo salía e iba todos os lados eu sola. Pero agora non sei, estáme pensando, non sei se son os anos, se é a soledad, se é... Pois non, non sei, levo unha temporada, teño tido moitos baixóns, non? Este é un deles. Pero claro, ter moitos anos, tes... despois tamén levar desilusións de algunhas personas, sabes? Que non... Que te teñen que dar entre ti, que non tes... teso, sabes? Que ya é unha persona que fora sincera, unha persona que vai a unha cousa, vai non vir... Non vi como cachondeo, sí. Vamos, sabes?
1: Sí, sí.
0: Tens unha amiga, ten unha amiga que vive, que non vive aquí, e cando ela está aquí, bueno, estupendamente, nunca tuvemos ninguna cousa, porque non tens por que tela tampouco. Moi ben, pero claro, esa persona non vive aquí, vai a terminar por non vir, entonces, pues bueno, porque cando ela estaba aquí, estaba moito tempo no bra, tal, pues eu estaba ben.
1: Sentíaste máis acompañada?
0: Justo, claro. Ahora tamén, bueno, sí, chámame de cabeza, pero sabes que me encontro sola e con moito tempo. Ahora que me acaba de morrer unha chavaliña de aquí, que eu levábame moito ben con ela, pedía lle moi ben, e así de repente desapareceu. Non era unha rapaza para salir con ela, unha chavala que era bastante máis joven que a mí, eso, pero, sabes, estuvemos moi, moi unidas por cousas, as dúas moi ben, e queríamonos moito as dúas. E sabes, todo sientes. E o ser máis maior siente lo máis.
1: Xa.
0: Sabes?
1: Entendo, como que aflígeste máis, afectache máis todo, non?
0: Sí, sí, moitísimo máis. Sí, sí. Entonces, claro, pois a gustaba me encontrar unha persona. Hai personas que íbamos a mullares, pois que están solos, que con outra persona estás estupendamente. Tampouco quería que fuera do cabo do mundo, senón polo contorno de Pontevedra. Esa dixo, hai personas que están solas, porque eu conocí xente que viveu sola, que agora non está, e non nos atrevían a salir, e eso, non?
1: Sí, porque ao final o que che pasa a ti, que diste que de repente un día ergueste, deprimeste, non che apetece, ao final vaste pechando na casa, vaste pechando en ti mesmo, vas dicindo, va, para que vou sair, para que vou, non?
0: Claro.
1: E dache preguiza, todo, e ao final é contraproducente, porque canto
0: claro.
1: Menos faz, menos queres facer.
0: Sí, señor, ahora, o que me apetece estar na cama. Él dijo, no, ayer estaba na cama, a tarde, bueno, porque durmes un poquinho así. Pero si no, eu non me quedo na casa, e máis o tempo tamén non agradece, non está... Pero eu que marchei, estuve en, sabes, pero que esa pereza, esa, e si tes pereza o que diste, como teñas pereza, xa non vai, mañá xa non vas, e pasado xa non levantas ni da persiana.
1: Pois iso é o que hai que evitar,
0: claro,
1: tamén.
0: E
1: recoméndoche,
0: claro.
1: se me permite o atrevemento pola miña parte,
0: sí,
1: tamén.
0: Claro,
1: recoméndoche que isto que o fales tamén co teu médico ou médica de cabeceira.
0: Xa falei.
1: E que che di?
0: No, él claro, no me di nada porque sabrá la situación, me di
1: Pero
0: claro.
1: entiendo que pensar.

0: Para en derivarte a un especialista en salud mental.
1: De momento, díxome que no, después que xa virá. Mm. Eu falei con él, sí. E díxome, decía, no te, claro, era o que me di él. Son moitas cousas, sabes? A mí morreu un fillo por 51 anos. Xa. E despois, aos dos meses, un irmán que era para min, foi para min como un pai. Ou máis con pai, sabes?
0: Xa, son porque como perdas moi próximas en pouco tempo, non?
1: Claro, tres, entonces, claro, ti queres, pero non podes, sabes? Porque eu quero, pero non podo. Chegai un momento que ahora non podo. Entonces, claro, teño que tratar de eso, falar con personas ayer, con personas claro. Que están aí eu.
0: Tens que ir como moi pouquinho a pouco, sabes?
1: Claro,
0: ir abrindote,
1: claro.
0: non perder pero, ese medo a coñecer xente, non perder ese medo a...
1: No, eu non o teño, eu ese medo a non conocer xente, non o teño. E ao contrario, estou aberta a falar, e son unha persona que vou ao sitio. E que enseguida, mira, ainda me dicían outro día, no, ti dá por chutar contigo, se se dá confianza con xente, e con
0: claro,
1: medo, mira.
0: Que se che ve unha persoa faladora, sociable, non?
1: Sí. Mira, non hai moito, que foi un viaxe nas cachovariñas do hotel. Mima, bueno, quedas encantadas con falar e con eso. Dime, pero que persona máis aberta é?
0: Ves, pero mira, xa viaxas, pasáchelo ben.
1: Sí, moi ben. Sí. Pero claro, hasta el desacabar que lo acabas, ¿sabes? Tienes a tu casa está fría sola. E despois teño un problema que eu nunca quise fazer a casa aquí, nunca, quise quedarme aquí. E claro, ahora teño a casa aquí, ahora onde vou. E ahora que a edad que teño, cando a pude vender na venden, ahora, a miña edad, ahora onde vou. Pero xa non quería vivir aquí tampouco. Entonces, estou moito en contra. E así, pero claro, ahora, pues aquí pa tumba. Aquí vivimos bueno,
0: pero ainda que ainda che queda moito para ir para a tumba.
1: Eu non quería ir tampouco,
0: a ver,
1: correr,
0: como
1: pero...
0: que nos dixo un día que foi Pedreira de Oza de Sures, dixo que eu non teño, dixo el, eu non teño medo a morrer, pero prisa tampouco.
1: Claro, tampouco, non teño prisa, que va, pero claro, un día chegará o día. Pero que dices que agora xa, para aprender vida en outro lado xa, non, como
0: bueno,
1: que non,
0: pero,
1: sabes?
0: Pero o máis importante, Lucía, neste caso, o teu, que creo que o máis importante xa o tes, que é a mentalidade, eres consciente de que vives soa e eres consciente de que queres deixar de estar soa, co cal eu penso que tes a meirande parte do problema superado nese sentido, só che falta que alguén se cruce no teu camiño, que de repente
1: justo,
0: iso empeces a facer actividades, empeces a tal para que esa soidade vaya pouco a pouco desaparecendo.
1: Claro, non hai actividades, vou que mira, non hai moito. Fui a hacer un curso de internet, estou en costura. No, é unha casa, non paro, De como lle dixo, cando me preguntaron, non paro. Dixo, ya sei, de noite, sí. Pero vamos, pero gustaríame, pues, unha persona que fuera sincera para charlar con ela. Mellor me gustaría un home con unha muller, sinceramente. Pues, sabe que xente maior da miña edad, que che gusta cada un vive na súa casa, pero está tempo para tomar un café, para charlar, para, sabes? Pero si vive unha muller, si me unha muller me chama, tampouco a vou botar fora, pero vamos. Eso, eu queria, non, eu creo que disti, non, eu forza de voluntad teño, bastante. Pero, claro, justo ahora gustaríame, pues, encontrarme con alguén que me... Eso, que me... Que poderemos salir un pouco, vaya.
0: Pues eu estou seguro de que vas a topar, xa verás. Con
1: pues vamos
0: pouco
1: a
0: pouco, ademais... Eu penso que tamén quizás estás chamando o lugar axeitado. Hai moita xente que escoita, que pode aconsellarte ou mesmo que se pode ofrecer para dicirche, pois, Lucía, ponte en contacto con nós, que temos unha asociación e facemos actividades e daqui da zona de Pontevedra ou que sexa. Para iso, en definitiva, este programa tamén, Lucía.
1: Dime.
0: Que digo que para iso, en definitiva, tamén é este programa.
1: No, sí. No, este programa é ideal. É ideal para xente maior que está sola. É ideal, Porque eu durmo moito. Moito, eu durmo. Pero tan pronto desperto, ainda non encendo a luz, encendo a radio,
0: Que ben.
1: De verdad. Porque xa sei donde a teño, a xa vou a radio. E depois encendo a luz. Sí.
0: Que ben. Pois,
1: pues
0: Lucía,
1: nada, pues, veña,
0: aquí,
1: pues, gracias,
0: aquí seguimos
1: vale.
0: A escoita, seguimos conversando. De verdade, de corazón. E que teñas moita sorte con esa busca. E o gallá tamén a audiencia se movilice para botarche unha

0: están con iso.
1: Pois gracias. No, pero o máis inde a depresión. Eu a depresión teño lle moito medo, porque xa che digo, tú ben de xoven estuve con unha depresión moi fuerte, salí moi ben dela, pero claro, ahora daquela non tiña problemas e tuve na. Ahora que teño problemas, pero tampouco quero a ver, porque o que pasou, pasou, non ten máis remedio que tirar para diante, sabes? Uh-huh. Pero claro, necesito, eu gostaria meter unha axuda. Vale.
0: Vale, pues ánimo.
1: Pues venga, gracias.
0: Aquí estamos, ¿sí?, también para acompañarte, ¿vale? Un biquiño.
1: Gracias.
0: Chao. Sí, estamos llegando ya a las 5 de la madrugada, pero antes de escoitar o boletín informativo das 5, imos saudar, polo menos darlle a benvida, e logo continuaremos conversando con el despois das noticias. Darlle a benvida, como digo, ao seguinte ouvinte que xa nos chamou outro día, Susi de Herbón. Boas noites, como estás, amigo?
2: Boas noites, amigo.
0: Que tal?
2: Desde a 1 da mañan esperando.
0: Ai, é que hoxe houve moita xente.
2: Hoxe é un día espera, bonito, espera.
0: Acabas nos de mandar unha foto.
2: Aí está.
0: Que isto... Esperemos que non estea vendo moita xente.
2: Mira, non tiñas pelinho aí, que novo era, eh?
0: Non tiña, tiña o pelo curto, non me saía nin barba.
2: Eu tamén era novo, eh? Bárbara.
0: Madre mía.
2: E aí que eras máis novo que a tua nai?
0: Tranquilamente.
2: Ah, ves? Eu xa mo parecía.
0: É máis novo que agora tamén.
2: Esa é verdade, pero ese tempo non volve, cego. Decía que falou ahora que tiña medo a morrer. Hai un refrán que di: desde el día que nacemos a la muerte caminamos. No hai cosa que máis odiemos ni que tan cerca tengamos. É verdad.
0: Pois tal cal.
2: Bueno, ahora vamos a ir ás noticias, seguimos despois logo, non?
0: Sí,
2: antes de nada, felicidades,
0: bueno,
2: amigo.
0: Acabasme de deixar flipado con esta foto, eh?
2: Se te dixo o outro día que tiña, busquei na hora e xa ia está. En Caldas. Mira, que ayer se empezaba a tirar a televisión casi aquí, non?
0: Sí, porque isto era para bamboleo, me parece.
2: Sí, isto era para bamboleo, que despois fomos salir a bamboleo a tarde.
0: Era unha prova, sorpresa, sí. E demais, bueno, pero sí.
2: Fixaron das parexas.
0: Sí, eu levaba 3-4 anos, ao mellor, traballando na tele, nada máis.
2: Por eu a primeira vez que fora a bamboleo.
0: Dios mío, tipo, Juan, pues, mira que cariña de neno tiña.
2: Pero... Manda cara, sí. Que a vida, eh?
0: Como pasou o tempo, Susi?
2: 10 anos, porque vino ahora no 2016, en abril. Estamos en 10 anos, xustas. Tiña eu 27 anos.
0: Puf.
2: Cantos cumpliches hoxe?
0: 48.
2: Ainda se queda moito que andar.
0: Non tanto, xa me quedou máis.
2: Non se sabe, homen.
0: Xa me quedou máis.
2: Non se sabe que... Ah, é verdad, pero...
0: A ver, eu teño firmado uns cuantos máis, pero...
2: Pero se non é, o que podes firmar é na funeraria, como firmeu aí atrás, que cando morra quero 5 curas. Isto xa está firmado. 5 curas. Isto sí que para o día de morrer non pode firmar nadie. Aí van as noticias.
0: Veña, falamos agora.

0: desinfectado. Este domingo desembarcaron 94 persoas, entre elas os 14 españois, un veciño de Cariño. Pasan a primeira noite no Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, onde tan pronto chegaron e fixeron as primeiras probas. Permanecen illados en habitacións individuais nunha planta só para eles. As últimas PCRs que lles fixeron as dúas mulleres illadas en Barcelona e Alacant tras compartir avión cunha falecida polo antivirus deron negativo. No caso de Alacant, a segunda que se lle fai a espera dunha terceira porque ten síntomas compatibles. Tamén os ten un dos cinco franceses evacuados este domingo do cruceiro. As autoridades galas explicaban que comezou a presentalos cando voaba dende Tenerife o seu país. Dende Andalucía, onde participou na campaña dos comicios do próximo domingo, o presidente do goberno agradecía a solidariedade dos canarios e sen mencionar o presidente autonómico que tentou sen éxito que o barco non fondease no porto de Granadilla, Pedro Sánchez dicía máis.
1: Para que sirve la política? Desde logo non sirve para insultar, non sirve para desinformar, tampouco sirve para alarmar.
0: Na campaña desas eleccións andaluzas tamén estivo Alberto Núñez Feijóo, que lle botaba en cara a Pedro Sánchez que non acudise ao funeral dos dous gardas civís que morreron nesa comunidade de ocho cardúas embarcacións do corpo que perseguían unha narcolancha. Vanos escoitar a él e o candidato do seu partido, do PP, a repetir na presidencia da Junta Andaluza, Juan Manuel Moreno.
2: El ministro de Interior no se siente interpelado, ni él ni Sánchez han tenido la decencia de venir.
3: 900 kilómetros donde los narcos campa a sus anchas en Andalucía ante la falta de actuación, determinación del gobierno de España.
0: Un guarda civil segue grave. En Padrón, hoxe acto conmemorativo do 110 aniversario do nacemento do Nobel de Literatura Camilo José Cela e esta mañá constitúese en Santiago o claustro da USC. A reitora Rosa Crujeiras, como valedor da comunidade universitaria, presentarán cada un seu informe. E aínda temos máis cousas. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, reciben en Raxoi o Obradoiro tralo ascenso a ACB. O Breogán daba a pasada tarde a Badalada derrotando a domicilio Real Madrid 24 anos despois. Pois derrota tamén do Madrid en fútbol, co Barça gañando o 29º título de Liga. O Arosa gañaba o Céltiga e volve á Segunda Federación. España colgaba ouro no relevo mixto na Copa do Mundo de Triatlón da China, nun equipo no que están a naronesa Sara Guerrero, vigués Antonio Serrat e os madrileños Ana Carballo e Pelayo González, este último con raíces no concello lucense de Láncara. En o balonmán feminino non puido ser, o Mecalia Atlético Guardés quedou su campeón da Copa da Raíña o caer entre ante as guipuscoanas do Superamara Vera Vera. Hasta Guarda poñen agora o foco na histórica final da EHF European Cup do próximo domingo. Arranca en Eslovaquia. Todo isto é o que lles contamos nun 11 de maio que vai traer chuvias máis intensas, sobre todo na metade norte, a partir de mediodía.
4: Comezamos a semana, dende logo, ben cargadiños tamén de actualidade, como marchábamos o pasado venres.
0: Sí, hoxe pasaime un pouco, pero quería que entrara, quería que entraran todas, porque
4: estupendo,
0: son
4: estupendo, porque tamén é unha maneira de que a audiencia se poña en situación diante do que nos agarda.
0: Sí, completando con esas novas de deportes que sí. Arrastra
4: éxitos de deporte galego, pois pues sempre é
0: claro,
4: bonito celebrar.
0: Que arrastra ese recibimento do Obradoiro hoxe en Raxoi, ali o presidente da Xunta con todo o equipo despois dese ben merecido ascenso, como dixemos xa, e a espera de que se lle sume o Básquet Coruña.
4: Pois eso, o Gallá se cumpla, sobre todo que o Gallá se sigan colleitando éxitos do deporte galego, do cal todos estamos moi orgullosos, que non todo vai ser fútbol tamén, eh?
0: Aí estamos, a tope.
4: Moitas grazas, Isa, que teñas bo remate de xornada.
0: Moi boa xornada igualmente para ti, para Juanra, como digo sempre, a mellor das posibles para toda a audiencia.
4: Ata mañá. Nos entramos xa na derradeira hora deste luns 11 de maio e estábamos conversando con Susi Derbón. Que tal, compañeiro?
5: Bueno, a ver, andiamos, eu a ver. Aquí esperando. E vamos a ver, que teño aquí todo anotado, que te iba a decir,
4: a ver,
5: un papel.
4: Anotáchelo.
5: O primeiro xa te felicitei, non?
4: Sí.
5: Ese xa borrei.
4: Sí, eso xa va, é.
5: Vamos co dous.
4: Outro punto xa
5: era o primeiro.
4: A ver.
5: Porque tiña un outro papel, pasei no limpo, vale. Ese fuera. Agora, vai polo chaleco, o xa topeino. Non sabes ti de casualidade. Uh-huh. Eu xa estaba a lana de miña nai, que eu vivo aquí un pouco cerca, pero bueno, non, vivimos separados. Fui facer a la agua paella que comíamos. Fixe nada, iso no baraje. Si falando, dixe, mamá, ten que haber...

0: Pues seguimos conversando con máis audiencia. E saudamos agora a Mari Carmen de Vigo, Pero de Melón. Boas madrugadas, como estás?
1: Boas noites, bueno, bastante ben dentro do que cabe, cuidando moito o loro.
0: Sí.
1: Cuidando de Yolanda que durma.
0: Ah, vale, porque, bueno, porque ela durme de día, ela durme
1: no,
0: de noite e ti durmes de día.
1: As dúas hoxe dormimos siesta, Pero ela se foi para a cama e... tres horas, por lo menos, y se me va a bañar y dice, mamá, tú, dijo yo, he estado jubilada.
0: A ti tanto chita, ¿no?
1: Es un muchacho excelente, y siempre lo será, que cumplas muchos más, con salud, suerte, o mismo que deseo para todos, para mí. Moitas gracias a Seila, que se acordou tamén de min, e a Manuel, pobre Manuel, mira, se por atrás xente noble como él, non había nin guerras, nin mala xente, ¿me entiendes?
0: Sí, claro, pero bueno, eso non forma parte
1: de toda a generación,
0: de toda a humanidade, hai persoas
1: boas, persoas malas, como justamente, todo, pero...
0: Eu agradezo che moita felicitación, Maricarmen.
1: Muy bien, claro que sí. Además, mira que ven chicante, que mañana igual chavo otra vez.
0: Pareces de los niños cantores de Viena.
1: Sabes que iba a ir a Salvatierra, pero no me atreví ya.
0: ¿El logo?
1: Porque, a ver, de Ángeles escribir primero por Melón, porque tenía que ir para Jarali a Agua, que tenía hasta Cindano, pero no me gusta.
0: Ah, y estás de Morosa.
1: No, morosa non son, que hasta fin de ano... Ademais, mire, eu apenas gasto agua. Para mantenimiento pago contenta, pero eu non gasto agua tampouco. E pois cando, mire, no branza, os que fan o melón, enchen as piscinas, os que teñen piscinas, e os que nunca gastamos, unha vez foi a miña filla cunha amiga, unha delas, Marta.
0: Sí.
1: E non tiña agua, tuve que ir á fonte para lavar a louza da cena.
0: Sí.
1: Comprendes?
0: Uh-huh.
1: Pues que esperen, sí, porque se falaba cuando hay lo que cobre, pero otro día fixeron un comentario impertinente en la casa de meu irmán.
0: ¿Qué comentario fixeron impertinente? A ver.
1: Que no tenía presa, pero que tenía que ir pagando agua.
0: Ah, y nos iba a botar en chasía picada.
1: Espera, pero si tuvieran a cuenta, eu a de una finca que teño, que no la quiero que acorten. Quero pagar o mantenimiento, pero non quero que corten aquel ajo, porque se supoñamos que quixer vender a finca, sempre ten máis valor con ajo que sin ajo, non?
0: Uh-huh.
1: E entón aquela, como teñen en cuenta na banca, pois xa paguei en tres meses.
0: Ah, claro, porque ti és da banca.
1: Non son da banca, son do Santander, amigo. Pero en Santander me decían que non me iban a cobrar a comisión.
0: E cobraron,
1: me cobran igual. Bon. Me cobran por a comunidade, por o traspaso da comunidade, 6 euros cada mes. Que vergüenza debían de tener, vou me cambiar para a banca, que a banca tamén quixen poner un aforro, entendes?
0: Uh-huh.
1: Poñer, por exemplo, 100 euros cada mes, para decir, bueno, pues teño salía, non lle toco para nada. Bueno, total, señora, réditos non le damos, e depois non hai que pagar cada 6 meses, dixen eu. Pero isto que clase de bancos é? É mellor meterlo no banco da Alameda, poñelos ali, e los buscar cando te necesites. Teño un morro que o piso nos bancos, nada. Para forrar vamos a ter que empezar a facer como antes. Meterlos no colchón, claro, por supuesto. Porque de pena, bueno, mira, sabes como os tiñamos nós, un día pasou un detalle moi bo.
0: Uh-huh.
1: Chegou á escuela, me manda abrir a un maestra, que era ali na escuela de Melón ao lado da carretera. Me manda abrir un libro a la sen pesetas en papel ou 200.
0: Uh-huh.
1: Dice a profesora, ai, Mari Carmen, isto? Dice, eu non sei, doña, me parece que se chamaba Rosalía. Doña Rosalía, eu non sei, vai onde meus pais e dice, pero como? Bueno, nós poñemos en calquera lado na casa, hai xente sempre segura.
0: Uh-huh.
1: Agora hai que cerrarlos ben, porque vou entrar unha caseína, non se pode dar un infarto. Eu sempre digo, se me chegan a entrar, que non este, que non este na casa, que eso me podía dar un pañá.
0: Do susto.
1: Así. Bueno, pasachelo ben e tuve che regalos, non?
0: Sí, a ver.
1: Muy ben.
0: A ver como che conto isto, Mari Carmen, vamos a ver.
1: Muy bien, muy bien.
0: Pasai no ben? Sí. Tuve regalos? Sí.
1: Un del mi novo.
0: Botei vos de menos? Tamén.
1: Un anito menos, no, vivido de un máis para vivir, non? Como suele decirse. Mira, que teñemos este ben de momento, que non nos cambie para nada malo, que nos acompañen todos os santos cando vamos algún viaxe ou así. É certa.
0: Pues esperemos que
1: non venen enfermedades, que xa nos chegou o COVID e xa nos asustou bastante.
0: Non, sí. Mira, eu quería saber unha preguntinha, Mari Carmen. Que tal pasaches a fin de semana? Que fixaches esta fin de semana? Contame un pouco.
1: O fin de semana, mira, ayer fui a Novo Baleiros ainda.
0: Se ti
1: facer
0: vida
1: pouco.
0: Social, ir tomar algo ao bar, ver a xente aos teus amigos.
1: Ah, eu solo fago pandereta os jueves.
0: Vas a casa de pandereta. Vale.
1: Sí, vou a casa de pandereta. Con un profesor super estupendo, que por o precio da pandereta se me fai esto de psicólogo tamén. Facemos así un... Pero vai máis xente que a miña, eu vou unha hora. No, casi todo, porque, a ver, é unha persona, é así parecido a ti en alto,
0: guapo.
1: Super agradable, guapo tamén é, claro que sí, ten dous rapaces preciosos que cando lle mando unha nena e un neno, a nena un pouco maior que o neno, e cando lle mando, así é unha chuchería, xa pono o mensaje de voz. Gracias, Mari Carmen, e outro día pintaronme, a rapaza pintoume un arcoíris, un corazón, unhas mariposas, eu que sei, pintoume, e puxo gracias, Mari Carmen, con unha letra preciosa. E o rapaz fixome dunhas cousas que unen como se foran así, como se foran botoncitos, estreitiños, e me fixo unha M. Sí. Muy encantadores. Él es muy responsable, muy buena persona. Yo que no adianto demasiado en la pandereta, solo porque en la casa no practico.
0: Ah, pues mujer, hay que practicar.
1: Tiene que practicar en la casa, claro, lógico. Porque entiendo perfectamente lo manejo, pero lo practicar regular. Y después, bueno, otro día fundé a una amiga que no puede andar mucho, que está esperando... Te puedo avisar que llamen para intervención de rodilla. Así por ahí. Ayer ainda salí también, antes de ir al Novo Baleiros, ainda salí con una amiga, y después fui con él hasta las traviesas. Pero para arriba me costó un montón subir, que me fatigo algo.
0: A ver, costa a ti, yo pienso que las costas, valga la redundancia, costan-nos a todos.
1: No, ya sé, pero... A ver, eu para baixo todos os santos axudan é de maravilla, pero para arriba me custa, además a persona que vai comigo ten o paso un pouquinho máis largo, fatal, xa teño que ir a saltitos prácticamente. Sí, pero bueno, ben, eu son feliz así, mas ao menos me dice a miña filha, si en vez de logo cogieres un perrito pequeñito, que viñeron os rapaces de la... Tiña un perrito pequeñito que hai que levantar a 7 da mañan ou a 6. Llevo a veces sin de hora que me deito, me fastidia.
0: Xa.
1: Vai pasear o perrito. Bueno, perrito nada.
0: Que é mellor o lobo?
1: Ahora teño
0: o
1: lobo, hai que se responsabilizar do lobo, non é así, capelán?
0: Xa, escoita. É mellor o lobo que non hai que pasealo?
1: Claro, lógico, ni nada, pero botámoslo a volar por o... Temos un balcón muy grande, cerrado. Botámoslo a volar por ali, mi madre querida, no pasa pipa. Boa pa aquí, boa pa ali, sí. Cando se me ponga a mí no cuello, yo li o maneja mellor, sabes? Porque o colle, acaricio, todo o rollo, pero eu... Pónseme no cuello, me quiere quitar un pendiente.
0: ¿Por qué le gustan esas cosas
1: otro día, otro día me intentó como picarme en la orella, y me doy de caray. Sí, sí, a ver se devolvía tamén el hijo de Bujoli. Por favor, quítame isto de aquí. Porque senón, non sei como vamos a acabar. Este lo llevo. Que me gusta, pero a mí me da moita cousa que se me poña aí e depois este veña no pelo, sempre se está así no pelo como se fuera a peinarse. Vamos,
0: escoita, e despois, o problema
1: venga,
0: que...
1: quere picar, doi un pouco, Oli. Non so, non so e este cando conozco un pouco, teño o pico máis duro.
0: Non vai fazer unha ferida. Sí, eso é o problema. Se sí, fai sí. Caca de verdade.
1: Pero é gracioso, é gracioso. Outro día se lastimou un pouco nunha patita. E se ves tú como levantaba a patita para enseñárnosla.
0: Maricarmen,
1: no pasado, son inteligentes.
0: Os paxaros fan caca.
1: Vale, pues moita salud para todos. Un sí, besito.
0: Nada,
1: a eses catro que estuveron, mandalle recado que veñan por un novo baleiro son martes.
0: Mandalle recado a quen?
1: Esos catro se son de Vigo, non?
0: Ai, son de Vigo, sí.
1: Ou non viven en Vigo?
0: Son, viven todos en Vigo, e son de Vigo, e son nacidos ali, e oriundos, e de todo.
1: Un deles é que imita tamén o emérito. Ese parece que eu teño visto unha calle.
0: Pode ser, é cantando tamén, porque é un home moi conocido, un artista moi conocido, sobre todo...
1: Non cantaría co grupo este onde estaba Bernardo José.
0: Ai, pois non che sei. Lástima que non este aquí para que lle preguntaras, muller.
1: Bueno, pois que veña un día por un novo Balaídos, es que se invito a un glorio.
0: A un glorio? Ai, Dios mío, canto tempo había que non escoitaba eu eso.
1: Tú non tomas glorio, nada de glorio,
0: a mí,
1: nada,
0: a mí,
1: nada.
0: Me invites que eu non tomo deso, Marica.
1: Boa, pero eu te invito a un chocolate ben feito.
0: Eso sí.
1: Feito con tabletas de chocolate, non sei que é imitación.
0: Un chocolate
1: comprende.
0: Y churro. É o único que...
1: Non te gusta.
0: O chocolate, para mollar os churros, bueno, home. É unha delicia.
1: A mí me encanta.
0: Eso, é unha maravilla.
1: Eu generalmente o que tomo, si estou con bo color, que non me ven anemia. Sí, sí, porque total que vou tomar. Se tomo café, o café tomaba moito, e agora se eu tomo un pouquinho é así manchado, só o leite.
0: Claro, ti non te poñas, ti non te poñas nerviosa.
1: Non, nervioso non me quero poñer, que senón vai che boa. Ao estar moi nervioso non se deixa a vida.
0: No.
1: Pero bueno, como decía aquel home no pueblo de Quines, ¿qué tal, señor? Vámonos virando.
0: Decía él.
1: ¿Qué? Un señor muy mayor que se morreu hai tempo. Que vámonos virando, claro que sí.
0: Bueno, como ten que ser.
1: Exacto. Que Dios nos dé o que nos ten dado hasta ahora, pero sin darnos males. Porque eso quiere decir que estamos vivos.
0: Non. Pois totalmente de acordo.
1: A juventud que vos de traballo é suerte. Traballo non demasiado, que tamén non hai que reventar a traballar. Non hai que facer como os chinos que traballan de día e de noite. Eu digo, esta xente non quere vivir ou que...
0: Sí, pero...
1: Pois así.
0: Non sei.
1: Así la vida. Nós temos aquí un falado que son majos.
0: Sí.
1: Que xa teñen tres fillos galegos. E sí.
0: Pois como ten que ser, Mari Carmen. Nós tamén fomos no seu día emigrantes e tamén nos acolleron.
1: No, hombre, eu estou de acuerdo, moi de acuerdo. Pero que non, a ver, que tamén, non sei. Eu, por exemplo, son moi partidaria de que tiñan que, o sea, todos... Non son os gobernantes non poden arreglar todo
0: no.
1: O que nos necesitamos. Pero que xudaron as terras deles, porque é justo que veñan esas pobres criaturas que os enganan, como enganaron a Jesucristo, nas pateras a morrer por os mares. Cantos levan morto?
0: Non sei.
1: Se se lle botara conta. Miles e miles. E depois a mí chegan aquí e isto non é o paraíso todo. Porque uns terán algo de suerte... que outros terán menos, moita menos. E entón, se xa que me parece a mí injusto.
0: Bueno, pois pues a ver se entre todos tamén podemos poñer o noso grande área. Mari Carmen,
1: no,
0: seguimos
1: yo
0: co
1: non
0: programa,
1: quería que cerrara a fan. A fan non quería que cerrara,
0: sí,
1: porque vai quedar moita xente
0: xa o sei,
1: sin comer.
0: Porque hai entidades que axudan moito, pero mira... Aproveita para saudar a Yoli da nosa parte, que sempre nos manda por WhatsApp fotos do loro.
1: Vale. Pues si o loro
0: un bico da nosa parte,
1: eu,
0: vale.
1: Vale, pues gracias por todo y un besito muy fuerte por todos.
0: A ti, guapa. Que descanses.
1: A ti y a tu Anai, que te puse al mundo.
0: Eso, que me aguantó mucho tiempo. E saudamos agora a Mari Carmen de Lugo. Boas noites.
2: Hola.
0: Que tal?
2: Ben. Parabéns.
0: Moitas gracias.
2: Parabéns, Pepiño, e moitos bicos con cariño.
0: Pois, que maravilla, de verdade, Mari Carmen. Agradecerche tamén ese detalle que tiveches comigo. Sempre estás aí o quite das datas, de pendente de felicitarnos a todos os aniversarios e non podo menos que iso, pois que agradecerche a chamada e a felicitación e ese detalliño.
2: De nada, fago con gusto, xa o sabes.
0: Moitas gracias. Querías comentarnos algunha cousinha máis?
2: Pois era para felicitarte. Uh-huh. Non máis, non sei que máis comentar. Que pues... sigue Michael la semana, ¿eh?
0: ¿Cómo?
2: Michael Jackson, que sigue toda esta semana, me parece.
0: Bueno, intentaré ir a vela, ¿vale? Non che prometo nada, porque teño unha semana bastante complicada, pero... Si vos...

0: A vela, comento aquí no programa. E se queres chamas e comentámola.
1: Bueno, non, eu digo xo porque como outra vez dixen que pensaba que se acababa o jueves.
0: No, a mí parecía pero... moi pronto para acabar xoves xa,
1: Sí, claro. Bueno, por, ahora enteréime que dura toda esta semana.
0: Un fuches con máis xente, fuches ti só a ver a película.
1: A primeira vez fui eu sola, fixen unha amiga ali, e a segunda vez estuve eu sola, e agora ainda vou ir unha terceira.
0: Madre mía, pero ti... moi enganchada estás, eh?
1: En fin.
0: Que maravilla, eso sí que é ser fan.
1: Sí, son moitos, son.
0: Pois, xenial. Pois, nada, Mari Carmen, de novo, repito, agradecerche a chamada e agradecerche o detalle, por suposto... como non podía ser de outra maneira, é atacando queiras. Vale.
1: Gustouche.
0: Sí, claro.
1: Pois pues eso é o que importa.
0: Moi ben.
1: Eso é o que importa. Con pues, todo o meu amor.
0: Moitas gracias de corazón.
1: Vale, de nada.
0: Ata ben.
1: Dico, chao.
0: Xa case sen tempo para... conversar, temos un anaquiño nada, 5 minutos, pero damos a benvida a Gonzalo de Lalín, boas noites.
2: Hola, buenas noites, capelán.
0: Que tal?
2: Mira, antes que nada, pois, moitas felicidades sempre por os cumpleanos.
0: Desculpa que ao final quedamos aí para conversar un pouquiño máis da presentación do teu libro e mira, pois... quedamos así con moi pouquiño tempo. Quizáis podes chamar ao longo desta semana, así como máis pretiño da primeira hora, e imos ter un pouco máis de tempo para debullar máis polo miúdo, non todo o que imos poder ver nese acto de presentación do teu libro Caminos e Raíces de la parroquia de Santiago de Catasós. Dixen ben, non?
2: Sí, a parroquia de Santiago de Catasós é unha das parroquias máis grandes do Ayuntamiento de Lalín.
0: Ajá.
2: Entonces, pide a xente que veña a presentación, que vai a pasar moi ben. Ben, ves o programa que hai aí atrás, que se está vendo na pantalla.
0: No, estou alucinando porque tes, mira, Manolo Seixas, presentador, a actuación dun ballet, músicos de Catasós, Pachi Show, tes a José Collazo, trompetista. Tes Juan José Dieguez como pianista. É dicir, moita música, baile.
2: Sí, temos un vídeo de todas as aldeas da parroquia, entendes?
0: Cantas aldeas ten ou cantos núcleos de poboación ten a parroquia de Catasós?
2: Ten 14 aldeas, non?
0: Caramba, daquela é unha parroquia grande. En extensión tamén é grande?
2: Sí, en extensión é unha das máis grandes, non? En habitantes, a mellor, hai nas máis grandes que teñen máis habitantes. Pero en extensión, eu creo que é a máis grande de Lalín, non? Bueno, vámoslo pasar moi ben, porque, mira, é ademais unha alegría moi grande que Escena e Ballet, que é o que vai actuar aí bailando, non? Quedaron os campeóns, o outro día tuvieron un premio nacional, non? Baila moi bonito, a mellor para unir ali, porque o merecen moito. Son toda rapaciña de 14, 12 anos, creo que vamos pasar. E a ti invito-te, se queda andar cerca por Lalín.
0: Esa fin de semana, xusto teño as festas da aldea, xa sabes como son estas cousas, como faltes,
2: poñenche cruz
0: a raya e non volves máis.
2: Home, claro. Pois mira, eu gustaríame ali, porque mira, na presentación do primeiro libro había 400 personas. Te veches algunha vez no auditorio de Lalín?
0: Non tiven a sorte. Estiven no Lalín Arena, pero non estiven no auditorio.
2: Claro, sí. O auditorio de Lalín ten salón teatro que leva 400 personas.
0: Ajá.
2: Está moi ben. Hai moito teatro, hai eventos, hai... entonces era unha boa presentación para que te conozca a xente, que aunque tú xa eres famoso, non? Pero aí solamente que deras a tal unhas buenas noches a tal para aquí e para lá, e que se queria tamén lle podía botar unha cántica, que aí metemos sitio para todos. Meter un sitio. Bueno, entonces, moitas gracias por...
0: Non, home, gracias por a ti. O que pasa é que dame pena, pois iso, que coincidiu a chamada xa a última hora e ao mellor, pois, tes máis gana de falar un pouquinho máis. E dame pena deixar así a información no aire, non sabes?
2: Mira, xa te chamarei o miércoles ou o jueves. Falamos un poquinho máis a tarde. O importante é iso, que me puñetes iso, é que se vai a xente conocendo o día para que non falte, entendes? Para que vai non pasar moi ben. Entonces, eso. Un saludo moi fuerte para toda a audiencia.
0: Pois moitas grazas a ti por... Bueno, por tamén facernos partícipes destas cousiñas, destes detalliños, que ao final tamén é bonito que se fale de cultura, non? E de cousas que vos pues, mesmos facedes e escribides, está ben.
2: Mira, é un libro que ten levei 3 anos para facer o libro, entendes? 3 anos casi. Claro, ten moita investigación. Uh-huh. Empezou no 416 ou 17, por aí anda, bueno, porque hai dúdas así, pero estou contando a historia desde que se fundou a parroquia, non? Ainda existía a moneda esa, os maravedís, non sei, bueno, ti serás igual que a mí, non, nunca vimos esa moneda, eu por lo menos nunca vi, non? Pero falo moito delas que, fíjate, hai moitas conectas, non? Por exemplo, unha jaliña... O sea, 2 galiñas de un capón que valían 2 maravedís.
0: Maravedís, claro.
2: E un carro de toxos valía 1 maravedís. Mira, daban máis valor a... Claro, as galiñas puñan de huevos. Daban máis valor a galiñas con un carro de toxos ou un carro de leña. Bueno, ten moitas anécdotas. Bueno, é moito dos nosos antepasados que falan, bueno, os muiños, cando iban a muiño, cando iban para aquí...
0: Claro, porque eran, no o muiño, nada. Al final, tamén era un acto comunitario, non?
2: Ah, claro, pero aquí houve moitos, houve como 20 muiños en toda a parroquia, ou máis, non? Eran de 2 muelas e de 1 muela, bueno, iso significa que... tiñan 2 pedras ou sí. Unha pedra, non?
0: Sí. Pero no, que bueno, había grandes, o sea, xornadas... moi longas de pues eso, de moer.
2: Sí, sí, sí, sí. A xente, bueno, mira que a mí me sorprende que aparece moita xente que exista ainda hoxe os apellidos, ¿no? O sea, os Fernández, os Iglesias, de aquí, teño comentado así con xente de Canaria xa. E dixo, pois, se serían os tatarabuelos de aqueles ou os outros, porque, mira, aparecen os mesmos nomes, ten uns bisnetos agora que ainda son os mesmos aquí. Bueno, esas historias así, bueno, eu veo que está moi emocionante. Non, a ver se se vende
0: moito
2: por aquí.
0: Mira, todo que se xa recoller esas historias de antes, de como era a nosa vida, as nosas tradicións, que ao final, aínda que ti sexas de Catasós, eu sexa de Arteixo, outro sexa de Guitiriz, vamos a ter moitas cousas en común, nos xeitos de vivir, nos xeitos de relacionarnos, claro, entón, claro. Sempre, penso que eso sempre é bonito lembralo. Pois,
2: bonito,
0: se queres, emprázote a calquera outro día que poidamos ter un poquinho máis de tempo para conversar, parece-che?
2: Moi ben, Capelán, moitas gracias, eh?
0: Grazas a ti por chamarnos, unha aperta,
2: bueno,
0: amigo.
2: Bueno, un abrazo, vale.
0: Vos quedades agora coa actualidade de primeira hora do día co Galicia por diante, que dirixe e presenta Luis Ojea. Nos volvemos mañá contra 1 da madrugada. Xa sabedes, como digo sempre, por moi escura que sexa a noite, o sol acaba saindo sempre polo mesmo sitio. Bos días, Galicia.

0: Son las 6, saludos cordiales y muy buenos días.
1: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
2: Experta Galicia con ceos nubrados e chuvascos que a partir do mediodía serán máis generalizados e localmente treboentos. Outro día de paraugas en Galicia, este lunes hai que ir seica arrancando a semana, lunes 11 de maio. Foco en Canarias, onde está previsto que hoxe remate o desaloxo do cruceiro con antivirus. Foron evacuados 94 pasaxeiros ontem, entre outros os 14 españoles ingresados no Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid para a súa cuarentena. Entre eles, todos asintomáticos, a diferencia dun dos franceses desembarcados que el sí presentou síntomas de estar infectado no voxe a camiño de París. Quedan aínda no barco 24 viaxeiros que irán sendo repatriados aos seus países ao longo do día. Última hora, prevese que o MV Ondius zarpe de Tenerife rumbo a Países Baixos, completando este operativo de desembarco no que, por certo, faleceu un garda civil, morreu dun infarto mentes participaba na coordinación deste dispositivo. Que deixaba outra imaxe que está dando moito que falar, un psiquiatra que participaba no operativo, baixando sen mascarilla e coa epi na man dun autobús que trasladara pasaxeiros do Ondius. Foto que contrasta co protocolo escenificado con FFP3, monos de seguridade para este desembarco que ten provocado un notable choque entre o goberno canario e o central. Molesto o executivo insular con que se prolongue ata hoxe este operativo en Tenerife, non se apurara a acabar onte co traslado dos pasaxeiros do Ondius. Entre tanto, deron negativo as dúas mulleres de Alicante e Barcelona que estiveron en contacto cunha das falecidas neste bloque que a OMS insiste en que isto non é o COVID. Vale, que a escenografía nos inevitablemente nos retrotraia a pandemia. Con máscaras e monos de seguridade no desembarco en Canarias ou co Reino Unido lanzando dous médicos en paracaídas sobre a illa de Tristán da Cunha en medio do Atlántico para atender ali un británico con síntomas, pasaxeiro do MV Omnius, destes que desembarcaran a media travesía en Santa Helena. Veremos como vai evolucionando esta crise sanitaria hoxe con foco en Canarias. Agora a primeira hora, o MV Ondius reposta de combustible, logo retómase o desembarco da vintena de pasaxeiros que non foron desaloxados aínda, onde as autoridades desaloxaron 94 persoas. Quedan no buque 24 viaxeiros e 34 tripulantes, que algúns quedarán no cruceiro para guiar ata Países Baixos. Cara onde zarpará a última hora hoxe, cando conclúa Celia Rúa os días este operativo sen precedentes no porto de Granadilla, en Tenerife.
3: Hola, que tal? Moi bos días. O barco permanece fondeado á espera de que nunha hora, aproximadamente ás 7, comece a operación de respostaxe co obxectivo de que a última hora da tarde, cando xa non

0: E aceptando eso, poda topar a paz, aínda que o prezo que teña que pagar sexa matar a todos os presidentes da Unión Europea coas consecuencias que eso pode supor.
1: Vemos no libro moitos escenarios recoñecidos e recoñecibles: o embarcador privado do grande hotel da Toxa, o porto do Grove, escenarios que están aí, e tamén vemos como volves a apostar polo local e polo global, non? Que xa aparecía en anteriores libros teus. Se cadra agora pasas un pouco da Galicia rural de anteriores libros a unha Galicia moito máis turística, máis...
0: Sí. É que Galicia para min non só é o escenario onde transcurre a historia, é tamén parte da historia, unha protagonista máis da historia. E, efectivamente, así como en La Puerta recorrías a Galicia rural, verde, que vai avellentándose, así como en La Ladrona de Huesos, pois era esa Galicia das lendas, das tradicións do Camiño de Santiago, en Cuando la Tormenta Pase era Galicia atlántica, marítima, feroz. Agora recorro aquí, antes de que todo cambie, esa Galicia máis recoñecible, máis coñecida por moitísimos dos visitantes. A Galicia turística, Sanxenxo, Bueu, a Toxa, o Grove, en definitiva, espazos que están cheos de vida e que están cheos de visitantes en Brán, pero que en este caso son o escenario dunha conspiración, dunha trama que pode cambiálo todo.
1: Unha novela moi cinematográfica. Hai algo xa, sei que hai algo de anteriores libros que xa están aí e despois poderemos falar tamén, pero bueno, quizáis tamén por esa faceta túa de guionista, non? De home tamén do audiovisual, todas as túas novelas son como moi trepidantes, con moita acción.
0: Mira, pero isto son por dúas cousas. A primeira é que efectivamente eu teño unha maneira moi visual e moi gráfica de contar as historias, e por outra parte é porque todos nós, e a maioría da xente, a meirande de xente que está a escoitarnos, somos fillos da xeración audiovisual. Crecemos merendando diante da tele, crecemos vendo cine, crecemos vendo televisión. En definitiva, eso fai que teñamos unha maneira de entender as historias e de montar as historias nas nosas cabezas. Mira, por exemplo, cando Benito Pérez Galdós escribe os episodios nacionais e escribe Trafalgar, o pobre don Benito as pasas de Caín para explicar como unha batalla naval, porque ningún dos seus lectores estivera a bordo dun barco de madeira que lle lanzaban borlas de ferro dentro de outro barco de madeira, pero que todos nos xa fomos Piratas do Caribe ou Master and Commander ou veromos algunha desas películas de Rolf Flynn de piratas dos anos 30, es piratas imposiblemente limpos e cunha dentadura impoluta. Quero decir, as pezas están aí. Contanse as cousas agora de outra maneira, dunha maneira máis gráfica, máis audiovisual, sobre todo porque que tamén os xéneros son cada vez máis híbridos. É dicir, xa non é tan estrano, e eu son un claro exemplo delo, de como un libro pode acabar saltando a pequena ou a gran pantalla. E ao final son linguaxes que se falan entre eles e que se entenden.
1: Antes de que todo cambie, como se titula este novo libro de Manel Loureiro que estamos presentando esta tarde, cando se decide ou cando decides ti o título? Antes, durante ou xa cando te has rematado o traballo?
0: Pois neste caso foi o final de todo. Sí. E a min normalmente é unha cousa que me custa moitísimo. Sei que hai escritoras e escritores que teñen en primeiro lugar clarísimo como se chama a historia que queren contar, despois a escriben e finalmente vai todo unha maneira orgánica. No meu caso é o revés. Eu empezo a escribir historia, non teño nin idea de como se chama. Bueno, se viras como chamo eu os arquivos mentre os vou guardando, que llevou cambiando o nome, e vou probando cousas, e a veces gustame máis, a veces gustame menos, a veces penso que atopei o título perfecto, de repente descubres que ese título xa utilizara alguén fai 5 anos e xa non o podes usar. A veces hai títulos que soan moi ben pero non teñen nada que ver coa historia, e tens que facer un traballo moi afinado ao final, porque o título non só é o nome co que tes que chamar as lectoras, os lectores. O título tamén é unha especie de declaración de intencións, de que é o que van a topar dentro dese libro. En este caso, Antes de que todo cambie, fai referencia a ese momento, o momento dun magnicidio, o maior magnicidio da historia de Europa. Os magnicidios me obsesionan dende fai moito tempo, porque supoñen puntos de xiro na historia. Fíxate que ao longo dos séculos, cada vez que houve un gran magnicidio, a morte dun dirixente, producíronse acontecimentos. Da morte de Filipo de Macedonia, de Xulio César, pasando pola morte do emperador do archiduque Francisco, que provocou a Primeira Guerra Mundial, Kennedy, Indira Gandhi, Olof Palme, sempre marcan puntos de xiro na historia. Por eso, eses puntos de xiros nos que todo cambia, contar o que sucede ou o que acontece antes de que todo cambie, me parecía que contaba, explicaba perfectamente que era o que sucedía neste libro, porque tamén hai un cambio neses protagonistas que están buscando o perdón e a redención.
1: Coñezamos un pouco máis este home que hoxe nos acompaña, este escritor de éxito, Manel Loureiro, autor de Antes de que todo cambie.

0: Manel Loureiro, nacido en Pontevedra en 1975, é escritor, abogado e presentador, e ademais traballou como guionista en numerosos proxectos. Na actualidade, colabora como articulista en diversos medios de prensa escrita de ámbito nacional, así como en diferentes radios e canles de televisión. A súa primeira novela, Apocalipsis Z, El principio del fin, comezou como un blog en internet que escribía nos tempos mortos. O blog transformouse nun fenómeno viral con máis dun millón e medio de lectores online e a novela foi publicada en 2007. Convertida nun bestseller, a súa adaptación cinematográfica tamén triunfou entre os espectadores. As súas seguintes obras, Los días oscuros, La ira de los justos, El último pasajero, Fulgor, 20 e La puerta, foron éxitos de ventas tanto no panorama literario español como no internacional. Manel Loureiro é un dos poucos autores españois contemporáneos que conseguiu situar os seus libros na lista dos máis vendidos de Estados Unidos. En 2022 publicou La ladrona de huesos, unha impactante novela de ritmo frenético e xiros inesperados coa que volveu cautivar a milleiros de lectores de todo o mundo. Con Cuando la tormenta pase, obtivo o premio de novela Fernando Lara 2024 e a súa última obra, Antes de que todo cambie, é un thriller implacable sobre o poder, a traizón e a redención.
1: Non está nada mal,
2: cuidado,
1: Manel.
2: Cuidado, que escoitas así todo xunto, parece que un montón. A mí encantaría me poder decir que todo isto forma parte dun plan que tiña trazado desde o principio, pero a verdade é que como a maioría da xente fun sobrevivindo e improvisando a medida que ian sucedendo as cousas, e claro, é que isto, este resumo é o resumo dos últimos 20 anos da miña vida, que xa levo un montón de tempo dedicándome a isto de escribir. Son un privilexiado porque teño a sorte de que está o meu traballo e a miña vida e a miña paixón e todo coincide, que eso non é habitual.
1: Imagino que dá moita emoción cando un sae por aí fora de España, acabamos de dicilo, libros traducidos a 20 idiomas, publicados en 10 países. Que sentes cando vas por aí fora e ves en algún andel dunha librería o teu libro anterior ou anterior dese?
2: Hai unha certa sensación de desconcerto, sabes, de que non estar moi seguro de que o que está pasando. A mí, mira, pasábame moitísimo, sobre todo cando se publicou o primeiro libro, que eu decía, pero como lle pode interesar a alguén aí fora unha historia que está ambientada nas Rías Baixas, non? E de repente descubres que sí, que as historias que son universais, non? E que os escenarios aportan unha capa nova, que é a capa do escenario, e ademais de como entenden as persoas que viven ali a historia que está acontecendo. A min isto sirve para ser un embaixador de Galicia en todo o mundo, que eso é unha das cousas das que estou máis fachendoso, das que me sinto máis halagado. E por outra parte, hai esa sensación de desconcerto. Ao principio pensaba, pero como lle pode gustar isto a un tipo de Kentucky, ou de Missouri, ou de Tokio, ou de Berlín? E descubres que son capaces de empatar directamente con estas historias, porque se nos lemos historias que están ambientadas ou vemos películas que están ambientadas en Londres, en Atlanta, en Nova York, ou como a novela negra nórdica, en Estocolmo ou en Copenhague, por que non se pode facer o mesmo, pero en senso contrario? E aí onde entra a maxia da literatura, de repente non só compran perfectamente mentalmente estas historias, sino que atópanas moi refrescantes, porque é algo diferente.
1: Tocounos vivir pandemias, tocounos vivir apagóns, é dicir, que xa estamos curados de todo, e imaginamos que calquera escenario que poida recrear un escritor, porque non vai ser factible. Ademais, o mundo, Manel, está tan mal, está tan fatal, que eu creo que estamos como a punto de caramelo de eso que ti dicías, que cada certo tempo hai algo que nos parece poñer na pista de que algo gordo pode suceder.
2: Sí, eso é ese palabra alemán, o Zeitgeist, o espírito dos tempos, non? Vivimos agora un momento complexo, non? Un momento no que todos temos a sensación de que está a punto de suceder algo moi grande. Non sabemos o que, pero temos esa percepción social, está nas conversas na rúa, está na sensación de que, bueno, a ver o que pasa, non? E isto acontece de vez en cando na historia, non? É como esas placas tectónicas que están acumulando presión e que se teñen que liberar de golpe. O que pasa é que ti non eres consciente de que estás vivendo un momento histórico hasta que xa aconteceu. Isto era a famosa anécdota de Franz Kafka, non? Que escribira en 1914 no seu diario: "Oxe pola mañán, Austria-Hungría declaroulle a guerra a Rusia, e pola tarde fun a nadar." É dicir, o pobre Kafka non era consciente de que acababa de asistir ao estoupido da Primeira Guerra Mundial e que o mundo iba a cambiar para sempre, non? Ti non sabes que estás vivindo eses momentos ata que tes un poquinho de perspectiva histórica. Nos mesmo, toda esta xeración o vivemos. Cando estábamos vendo, cando aquí na Radio Galega estaba desfalando de, bueno, parece que hai un

0: virus aí solto, que todo empezou porque un señor en China un día levantouse e dixo que eu xe quero unha sopa de murciélago. Mira que liou, non? Claro, co tempo, pois estivemos encerrados, todo o planeta encerrado na casa. Quen che iba a decir que ibas a vivir ese momento? Isto é o mesmo, isto é unha recreación de que podería suceder se de repente, pois eso, descabezan a Unión Europea de golpe, porque se acumulan as preguntas. A quen lle pode interesar eso? Que beneficio pode sacar? Quen o faría? Como o faría? Cales serían as primeiras consecuencias, esas primeiras ondas sísmicas de algo así? Todas esas respostas, ou algunhas delas noveladas, están dentro de Antes de que todo cambie.
1: E seguramente para facer posible este libro tiveches que falar con moita xente. Bueno, veixo que aquí citas o CNI, a Garda Civil, os GEO, a Policía Nacional, Servizos de Inteligencia, todo isto forma parte da trama. Tiveches que falar con algún membro destes corpos un pouco para saber, bueno, pois para argumentar como traballan, como é o seu día a día.
0: Sí, claro que sí. Tiven moitas reunións con xente, pois eso, de seguridade, de moitos dignatarios e mandatarios europeos e nacionais, pois falei con xente de Casa Real, de Moncloa, de presidentes autonómicos, incluído noso aquí de Galicia, de outras autonomías, de presidentes de outros países, para preguntarles como era o seu traballo. Te imagínate, por certo, a conversa que teño que chegar eu, coa miña mellor sonrisa, e diría, hola, mira, que son Manel Loureiro, que vou escribir unha novela sobre como matar o teu protexido, podes darme algunha pista?
1: Unha clave.
0: Alguna clave, claro. Era unha conversa un pouquiño incómodo ao principio, unha vez que empezan a falar. Evidentemente estou convencido de que se gardaron certa parte de información, outra parte de información da que me deron, pois non a podía usar, porque me pideron que non a usase, e despois o resto que aparece na novela si é unha plasmación da realidade, porque as novelas, como as películas, son grandes mentiras, non? É todo mentira, é todo invención, os actores e as actrices non son persoas reais, están actuando, pero que as mellores mentiras son aquelas que teñen moitos elementos de realidade, porque entón é cando unha mentira e a realidade é indistinguible. Agora, en estes tempos de fake news, esta frase ten moita profundidade. Por eso, falei moito con eles para que me explicasen como facían, como eran eses anéis de seguridade, os meus plans que eu lle plantaxaba, buscándolle os puntos febles para saber se o podía levar adiante nesa novela. Ti pensa que me pasei un ano e medio planexando un magnicidio, e sabendo que eu tiña que escribir eso. Era un momento apaixoante para min. Pero mira, se algo me chamou a atención é que todos estaban de acordo nunha cousa. Estaban de acordo en que non importa canta seguridade, canto despliegue, canta xente poñan, o que lle alcuman un lobo solitario pode cruzar as líneas. Non hai ninguén que se xa intocable. Estamos vendo estos días, mira, que seguramente aquí tamén o falache nestes mesmos micrófonos, de certos intentos de asesinato do presidente dos Estados Unidos.
1: Segundos intentos, xa.
0: Segundos, terceiros.
1: Sí, porque xa houve outros.
0: Claro, que tamén me falaban que a violencia política é contumaz. É dicir, que aquí se fala pois do que a xente lembra, que son os que tiveron máis ou menos éxito, é dicir, da morte de Carrero Blanco ou de cando lle puxeron unha bomba a Aznar, non? Pero o que non se fala é de todos aqueles intentos que son abortados, é dicir, contábame que houbera numerosos intentos contra Rajoy, contra Zapatero, incluso contra Pedro Sánchez, e que eso forma parte do día a día. Claro, antes de escribir unha historia así, tens que falar cos que realmente saben para non meter a foca.
1: Os teus personaxes non son superheróes, son persoas moi recoñecidas, de carne e oso, Sam, Julia, podían ser calquera de nós.
0: Gústame as historias nas que persoas ordinarias enfrentanse a situacións extraordinarias. O que teñen en común con nós é que comparten as mesmas emocións e motivanlle as mesmas cousas a todos nós, a ti, a min, os que nos están escoitando na súa casa, no seu coche, de camiño, alguna parte. Temos eso en común, que as emocións que nos manexan son as mesmas. E hai as dúas cousas que motivan estes personaxes, son a búsqueda da redención e do perdón, pero do perdón a un mesmo. Vale, que o perdón é o mesmo, é o máis difícil de obter, non? Todos cometemos algún erro na vida. Ti tes o teu, eu teño o meu, cada un ten o seu, todos sabemos cal é o noso. Unha cousa que fixemos en algún momento da que nos arrepentimos profundamente. Moitas veces somos capaces de arranxalo, non? Pero perdoarnos a nos mesmos e decir, joder, que non debería telo feito, pero bueno, xa está, eso é dificilísimo. En esa búsqueda dese perdón, desa redención, é onde empezan a avanzar San e máis Julia, cada un coa súa lea particular, é o que lles fai a ir avanzando nesas semanas frenéticas nos que se vai achegando a data dese cumio da Unión Europea, no que todo pode cambiar.
1: Aí está este libro, o máis novo de Manel Loureiro, Antes de que todo cambie. Lembrade tamén esa adaptación cinematográfica.

0: gráfica de Apocalipsis Z, convertida xa na película máis vista de Amazon Prime a nivel mundial, e tamén haberá adaptación do teu libro anterior, Cuando la tormenta pase, con HBO, non?
1: Sí, empezamos agora, a finais deste ano, a preproducción, con HBO, outra plataforma. Mira que eu que non sei se ti es destos de series, seriéfilo.
0: Sí, sí, son.
1: A mí me encanta
0: que series. Fanático total de series.
1: Fanático total, sabes que HBO sempre tiña este punto de ser as series de calidade, de especiales. Imaxináronme un nome, unha cousa que fixen aí, e que de repente arranque con esa entradilla de HBO, con esa pantalla en estática, de repente aparece o logo de HBO. Faime moitísima ilusión, faime unha ilusión particular. Tamén che digo que traballar con eles é un proceso de aprendizaxe perpetuo, casi diría, porque é complexo, porque de repente, claro, cando ti escribes, eres Deus, pero cando hai un proxecto audiovisual, pois hai moita xente que ten que opinar, porque é unha inversión moi grande, pero está sendo unha aventura fantástica.
0: Pois para nos foi maravilloso poder conversar contigo esta tarde, Manel. Outro día podemos falar tamén de manías de escritor, que seguro que as tes, de como é o teu proceso de creación, se andas composido por aquí e por alá, ou tes todo na cabeza. Como traballas ti?
1: Moitas lideiras, porque o traballo de escritor é un traballo moi solitario. Sí. Pasas moitas horas reunidos contigo mesmo e ao final acabas desenrolando un montón de manías e de teimas, non? Eu teño unha, que xa contei, teño os confesables e as inconfesables. Dentro das confesables, por exemplo, está que eu, cando remato unha novela, o teclado que utilicei, o gardo, e xa non o volvo usar, empezo cun novo, porque ese teclado xa escribiu esa historia. Bueno, ese é que os machaco tamén. Que eso tivo un problema secundario, que eu utilizaba sempre uns teclados da mesma marca, e de repente a empresa que os fabricaba deixounos de comercializar.
0: Oh,
1: e claro, para este libro tiña que utilizar un teclado diferente. Digo, esto como se un tenista lle das unha raqueta dunha marca diferente. Digo, a ver se non vou a ser capaz. Bueno, non houbo problema. Teño máis manías. Eu remato sempre o día de traballo cunha palabra que remate coa letra A. Pois sí, non lle pides explicación, porque como todas as manías non teñe explicación, é unha manía, é un toc. E despois, bueno, hai moita disciplina de traballo, non? Porque ao final, é dicir, que un escritor profesional, non? O escritor profesional é aquel que vive da escritura. Bueno, se aceptamos esa definición, que pode ser unha, hai moitas outras, non? Pero se aceptamos a definición de que escritor profesional é quen vive simple, única, exclusivamente de escribir, e que somos moi pouquiños, non chegamos a 100 persoas en España. E claro, eso implica que tens que adaptarte unha maneira de traballar moi particular, na que tens que ter moito autocontrol e moita disciplina, porque ao final botas moitas horas todos os días, ti só, e tens que poñerte un horario, porque a ninguén lle importa se vas a traballar ou non, e que tens que ter unha mirada moi longa, porque un libro leva moitos meses, en fin, daría para unha charla moi longa e con moitas cousas.
0: Dá para moitas conversas aquí na tarde, con Manuel Loureiro, un dos autores españois con maior proxección audiovisual internacional na actualidade. Un gustazo sempre telo por aquí, na súa casa. Manuel, moitas grazas.
1: Moitas grazas. Moitísimas grazas.
0: Chao.

0: Pues hemos seguir lendo libros. ¿Qué cousa mellor podemos facer un luns 11 de maio cando van ser as 5:30 da tarde? Estamos ademais na Semana das Letras, dedicadas este ano a xornalista e escritora, a compañeira Begoña Caamaño, compañera aquí na Radio Galega. E hoxe, Andrea Jamardo, que tal, Andrea? Como estás?
1: Moi ben.
0: Hoxe traenos lecturas, trae lecturas sobre Begoña Caamaño para a rapazada, non si?
1: Pois este ano, como ben dicía Santón, a vosa compañeira da Radio Galega, Begoña Caamaño, que nos deixou aí xa

0: case 12 anos, é a persoa homenaxeada no Día das Letras Galegas 2026 que se celebra este próximo domingo. Begoña Caamaño foise demasiado cedo, pero durante todos estes anos puidemos ler e reler as dúas obras que publicou para o público adulto, Circe e O Prazer Azul e Morgana en Esmelle. Ambas as dúas publicadas en Galaxia e que sempre seguiron disponibles, porque teño que decir que estas obras sempre se foron lendo, vendendo nesta editorial, non? Ambas aclamadas pola crítica e recoñecidas con premios por parte do sector literario. Novelas nas que Caamaño lle daba unha volta aos clásicos, en as que reescribiu os mitos desde un unha mirada feminista, dando protagonismo ás mulleres que tradicionalmente quedaron á marxe e non tiñan voz, non eran escoitadas, como por exemplo Circe, Morgana ou Xenebra.
1: Antes que escritora, Begoña Caamaño era periodista, escribía para a radio, ese traballo periodístico é parte central da súa obra, e aparte desa obra tamén podemos acceder, podemos lela, é dicir, escoitala a través da plataforma Galega Audio.
0: Eu estes días, a verdade que, bueno, pasei non moi ben escoitando eses programas radiofónicos que ela presentaba, que presentou nesta casa, na Radio Galega, como Andando a Terra ou Expreso de Medianoite. Imos escoitar o primeiro minutiño deste Expreso de Medianoite do 11 de setembro do 2010, o primeiro programa da nova tempada.
2: Ola, benvidas, benvidos. O Expreso de Medianoite en Zeta hoxe no Bandaina, na que procuraremos percorrer as cartografías da cultura galega, as paisaxes que debuxan o pensamento, a investigación e a creación. Nada nos ha ser alleo, nin nada ficará fora das nosas rutas nesta viaxe que nos ha levar de estación en estación polas plataformas e apeadeiros da música, o teatro, a plástica, o audiovisual, a literatura ou a ciencia, na procura das ferramentas do coñecemento para saber quen somos e que sociedade queremos ser.
1: A voz de Begoña Caamaño no comezo do Expreso de Medianoite no ano 2010.
0: Pois a verdade que volver a escoitala é moi emocionante, sí. Non? Na miña casa, que sempre somos moito da radio, de escoitar a Radio Galega, non? Eu teño esa lembranza de pequena de sempre estar a radio de fondo. E eu lembro sobre todo a Begoña Caamaño cando ela presentaba pois o Diario Cultural, non? É no que eu a máis a recordo, que, bueno, porque me cadraba mellor do horario tamén.
1: Sí, era unha das integrantes do equipo, sí, do programa.
0: Hoxe quería contar como a figura de Begoña Caamaño se está a chegar ao público infantil e juvenil a través dunha serie de publicacións que foron xurdindo durante estes últimos meses. Pareceme especialmente interesante porque estamos diante dunha autora que, aínda que escribiu para público adulto, o seu pensamento manténse plenamente vixente e moi valioso para as novas xeracións. O feminismo, a importancia que lle daba a amizade, o compromiso coa lingua galega, non? A que sempre defendía o seu uso e reivindicaba pois a fortuna que temos de ter outra lingua propia. A súa defensa da xustiza son ideas que, bueno, continúan tendo moito que dicir hoxe. Por iso considero que, bueno, é importante que se chegue a súa figura máis alá da súa obra literaria.
3: Pois imos, se te parece, con esas lecturas sobre Begoña Caamaño para público novo. Unha das primeiras propostas que aparecen este ano foi o libro Begoña Caamaño, pequena biografía, publicada polo colectivo Polo Correo do Vento en Lela Edicións.
0: Pois este é o 14º libro desta colección que teñen mulleres galegas, libriños divulgativos para chegar ás crianzas figuras importantes da nosa cultura, como por exemplo Ánxeles Alvariño, ou Maruja Mallo, Filomena Dato, e a través dunha linguaxe clara. As ilustracións tamén son moi atractivas, de Tania Solla, e unha estructura moi sinxeliña, preséntasenos quen foi Begoña Caamaño, esta muller nacida no Calvario en Vigo, xornalista da Radio Galega, escritora e activista feminista. E para min, o máis interesante desta obra pequeniña para o público de 7 anos en diante é o que quere transmitir con ela os máis pequenos. Son unha idea fundamental, que é que a cultura pois tamén serve para cambiar o mundo, algo no que Begoña Caamaño cría firmemente.
1: Begoña Caamaño, pequena biografía para a rapazada a partir de 7 anos, con algúns anos máis, ou destinada a xente con algúns anos máis. Outra biografía titulada Begoña ou O Prazer da Amizade, de Beatriz Maceda, que neste caso está publicada por Xerais.
0: Aquí xa estamos ante unha obra pensada para a lectorado un pouquiño máis maior, e a verdade é que me pareceu moi, moi original, porque aquí Beatriz Maceda o que fixo foi

0: nesta obra reconstruir a vida de Begoña Caamaño a través das voces femininas de Circe, Penélope, Morgana e Xenebra. É dicir, as propias personaxes ás que Begoña Caamaño lle dera voz nas súas novelas, agora elas son as narradoras da vida de Begoña Caamaño. E pareceme unha proposta moi orixinal porque conecta directamente coa obra da autora homenaxeada nestas letras, non? Beatriz Maceda en Begoña e o Pracer da Amizade transmite moi ben a idea dunha muller comprometida coa cultura galega, coa liberdade e coa súa gran paixón que foi o xornalismo e sobre todo a radio, non? E tamén nos conta como Begoña despois de estudar magisterio pois chegou a Radio Noroeste en Vigo case por casualidade e máis nunca deixou este medio de comunicación.
1: Begoña Caamaño, que as amigas chamaban Begoñísima, que o título do próximo libro do que imos falar é tamén desta canción do Xía.

0: Begoñísima, tamén o título da biografía para xente moza que publicastes na túa editorial Cuarto de Inverno, Andrea.
1: Pois este Begoñísima saiu, bueno, pois do prelo a finais do mes de marzo, texto de Andrea Nunes Brións e imaxes de Agustina Xoán. O seu propio título transmite ese cariño, esa proximidade, tamén é un canto, unha celebración, non? Andrea Nunes era amiga persoal de Begoña e, bueno, decidiu que este tiña que ser o título para esta biografía. Esta obra é unha mostra de como este ano está servindo non só para recuperar a autora, senón tamén para construir arredor dela un imaginario afectivo destinado á mocidade. Porque Begoña Caamaño non foi só unha escritora brillante, unha xornalista rigurosa no seu traballo, senón que tamén foi unha persoa moi querida, respetada dentro do mundo da cultura e do activismo. Pertenceu a varias asociacións feministas e foi unha persoa moi comprometida con todo o que quería xusto. Saíu moitas veces á rúa en defensa dos dereitos das mulleres, das persoas migrantes e en contra da explotación laboral. En esta obra, o que imos atopar é esa Begoña Caamaño máis activista, máis reivindicativa. Eu non a coñecín, pero que, polo que puiden ler e descubrir a través das amigas, é que era unha persoa excepcional, moi boa xente. E esas amigas levan termando da súa memoria e do seu legado todos estes anos. E isto pareceme fermosísimo, porque que sería de nós sen as amigas?

0: E ainda hai máis libros destinados a xente nova para descubrir a Begoña Caamaño, outro que leva o título da escritora e xornalista, escrito por Nerea Gómez, Cía Varela, Xosé Manuel Varela, que publica a editorial Embora.
1: Esta tamén é un álbum ilustrado que, bueno, contanos parte dende a decisión da Real Academia do a reunión extraordinaria que fixeron o 25 de xullo de 2025, no que decidían que Begoña Caamaño ia ser homenaxeada nestas letras.
0: Que non? Se contou na Radio Galega en directo pouco despois, en canto saíron a comunicar a decisión.
1: Pois esta obra tamén divulgativa ten unha función tamén moi relevante, non, que é crear memoria cultural. E ás veces creemos que isto cada letras galegas é algo así como moi institucional, e distante, que sí que o é, non? Pero bueno, estes libros conseguen que as autoras como Begoña Caamaño pois entren nas aulas, nas casas e nas bibliotecas escolares dunha maneira viva e natural.
0: E tamén temos unha obra de teatro que percorre a vida e a obra de Begoña Caamaño, Transgredir das ondas, de Paula Carballeira, que xa tivo algunha función, está representando a Berro Bambán, pero está publicada en libro ou texto na editorial Galaxia.
1: A min esta foi unha das que máis me gustou. Esta xa está dirixida a adolescentes a partir de 13-14 anos. En esta reconstrúe esa figura de Begoña Caamaño a través dunha especie de podcast escénico. A obra parte dunha xornalista que recibe o caderno dunha amiga íntima de Begoña Caamaño e dende alí vai descubrindo distintas facetas da autora. O título é acertadísimo, O transgredir das ondas, que nos remite tanto á radio como a idea de romper límites, algo que define perfectamente pois a trayectoria profesional na Radio Pública Galega de Begoña Caamaño.
2: E imos coa última xa, Andrea, última das obras desta tarde, A Compostela de Begoña Caamaño, de Encarna Otero, Cepeda, Pascalele.
1: Esta obra está publicada en El Patito Editorial. A min tamén me pareceu moi orixinal, porque aquí o que se nos propón é percorrer Santiago de Compostela a través da mirada de Begoña Caamaño.

0: porque Compostela foi unha cidade fundamental na súa vida profesional e tamén persoal, non? E este tipo de obras teñen un enorme valor pedagóxico. Axudan a entender que a literatura non nace do baleiro, non nace desto de, bueno, que checan aquí as musas, non? Senón que está ligada pois ás cidades, ás nosas relacións humanas, os espazos, bueno, aí tamén o que lemos. É unha obra moi orixinal e, de feito, durante estes días houbo varios roteiros encabezados por Encarna Otero, pola cidade, bueno, os textos son seus e as ilustracións acuarelas son de Pascal Elil. E, bueno, estamos vendo estes meses algo moi positivo, dende o meu punto de vista, que é a construción dunha Begoña Caamaño para os novos públicos. E iso é importante porque Caamaño representa moitas cousas necesarias hoxe: o pensamento crítico, a defensa da lingua galega, o feminismo, a ética xornalista, e tamén a idea da cultura como compromiso social.
1: Así que tamén toda a celebración ao redor das letras, ademais de para homenaxe aos autores ou autoras, como neste caso, serven para algo máis que para esa recuperación literaria, digamos.
0: Sí, eu creo que estas letras están servindo para proxectala cara ao futuro. Gustaríame pensar que é así, e para facer que as rapazas e rapaces descubran unha voz, a de Begoña Caamaño, a que segue sendo absolutamente contemporánea e necesaria. Ela leutou por un mundo mellor, por un mundo máis xusto para todas, e seguir o seu legado, e seguir iso, non? Seguir eses pasos. E ademais, estou convencida de que as crianzas no futuro querrán ler as obras que Begoña Caamaño deixou escritas, ese Morgana en Esmelle e Circe, o Pracer Azul.
2: Begoña Caamaño explicada a rapazada e a xente moza nesta sección de lecturas que nos truxo Andrea Jamardo na Semana das Letras. Ata o próximo martes.
0: Ata a próxima semana.

0: Radio Galega, onde estás ti?
1: Xerais coas novas voces das nosas letras. Pacto de Silencio, de Anne Vieitez. Unha novela negra chea de tensión, amizade e segredos que non deben sair á luz. Pacto de Silencio é o thriller que non vas poder deixar de ler. O lado nobre, de Irene Lourido. Unha historia realista luminosa sobre a enfermidade, os cuidados e o amor entre o pai e unha filla. Xerais coas novas voces das nosas letras.
2: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
3: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
4: Xa está aberto o prazo para participar no certame de microrrelatos de Feiraco.
5: E de que vai este ano?
4: En homenaxe a Begoña Caamaño. Vai de mulleres. Os relatos teñen que ter protagonistas femininas e acontecer en Galicia.
5: Contame máis.
4: Podes gañar moitos premios. Hai categoría xuvenil e adulto. E tes para enviar o teu microrrelato ata o 17 de maio. Tes toda a info en feiraco.es.
5: Alá vou. Feiraco coas letras galegas. Feiraco. Directo do noso campo.
1: Se a maioría dos profesionais son clientes del mundo del pintor, será porque exixen produtos de calidade eficientes e máis saudables. Pola súa ampla gama de pinturas, ferramentas e cores. Porque fabrican as súas marcas Iversa e Caparol cuns prezos super competitivos. El mundo del pintor. 23 tendas en Galicia.
6: Pensando en ti, con Pepe Capelán, de luns a venres, de 1 a 6 da madrugada na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
7: Como llegué yo a escuchar el programa este fin de año, estuve viendo las campanadas, la televisión de Galicia, y creo que a partir de ahí pues me empezaron a salir reír por Instagram. Me hizo mucha
8: gracia.
7: Son
8: a masa das redes.
9: Ten cuidado porque se nos descubriches grazas aos reels de Instagram, con esta chamada vas a protagonizar ti un deles.
6: Radio Galega, onde estás ti.
0: A tarde, con Antón Rebollido.
10: Como estamos contando, neste 2026, as letras galegas homenaxean a xornalista e escritora Begoña Caamaño, Isabel Pichel.
11: E para a mocidade, a Real Academia Galega ofrece unha serie de vídeos curtos nas redes sociais. Baixo Cancelo e O Tempo de Begoña Caamaño ofrece petiscos sobre a vida e a obra da autora.
12: Ao longo destes meses imos pasar por aquí eu e outras moitas creadoras e creadores de contido para que saibas máis de Begoña Caamaño.

0: Caamaño. E tamén todo cae detrás das letras galegas. Pero imos ao que importa. Quen era Begoña Caamaño e por que merece tal mención? Xornalista e escritora nada en Vigo o 14 de outubro de 1964, exerceu en distintos medios e colaborou nunha morea de revistas e publicacións, sempre cunha mirada activista e feminista. Nos seus máis de 25 anos na radio, fixo oficio e fixo país, información, cultura e defensa do público. Ela mesma falaba da necesidade de termos unha radio para un país, con rigor e unha lingua viva.
1: É unha produción dirixida especialmente ao público máis novo que contará coa colaboración de diversas creadoras e creadores de contidos nas redes sociais.
0: A estas alturas do conto, supoño que xa sabes que no Día das Letras Galegas 2026 celebramos a Begoña Caamaño. E se non o sabías, pois agora xa o sabes. E ti dirás, pero que fai Alba contando isto na canle da Real Academia Galega? Pois mira, veño facerlle competencia.
1: Pois, eso, imos a preguntar, pero está por aquí, Alba Mancebo, que tal, benvida.
2: Moi boas, veño facerlle competencia ás profesoras de galego. É o que veño.
1: Ves acompañada de vais de David Mon, de Caito Estudos. Que tal, benvido.
3: Gracias, moitas gracias.
1: A ver, aquí a idea parte da tua cabeciña.
3: Sí, a idea parte da produtora desde Caito, de achegar ou de abrir as portas da Real Academia, unha institución que todos temos aí como
1: moi seria, moi formal.
3: Bueno, elevada, digamos.
1: Elevada.
3: Gusta esa palabra, elevada. Pero que ao final dentro, que decir, hai persoas que saben no mundo no que vimes e no mundo no que estamos. Entón, bueno, pues, cambiar o formato, aplicar a linguaxe máis moderna ahora mismo, e dar o mismo contenido riguroso, pero divulgado dunha maneira, pois...
1: E préstase autora, ademais, verdad? Para darlle o mellor ese xiro.
3: Claro, tuvemos a suerte de que partimos, que aínda que isto arrancámolo no outro momento, igual pode ser un pouquiño máis complicado, pero, claro, é unha autora que, aínda que parece que está moi de moda, aínda que ela falaba disto xa fai moito tempo, non tanto tempo, que ela tamén era nova, pero que sí, que os temas dos que trata, ou dos que tratou, do que van as obras, e o que ela divulgaba, e na posición na que estaba, pois está moi o día ahora mismo.
2: Sí, moi vixente.
1: A ti resultou che doado poñerte un pouco e dar ese xiro para achegarlle a mocidade, fundamentalmente a mocidade, vai dirixida, non? Enda que
2: sí.
1: Aí pescamos todas e todos, porque vai moi resumidiño, moi clara cada unha das mensaxes así nestes petiscos.
2: A ver, realmente eu sempre me dediquei ao mundo das redes sociais, ben sei que é o que hai que contar a xente a través de redes para que queden aí, non? De alguna maneira, esa entonación, esa cousa así máis picadiña, que os vídeos sexan áxiles, para achegar sobre todo fundamental. Tampouco, evidentemente, despois, sabemos que ao longo deste 2026 que vai haber moitos encontros nos que imos saber todo de Begoña Caamaño e todo sobre as súas obras, pero nós o que queremos é chegar a todo o mundo, incluso a persoas que ao mellor pois lles chega de rebote que nin sequera pensaban nas letras galegas, imagina.
1: Vamos a poñer unha mostra porque isto de sintetizar non é cousa doada, a mí non me parece, pero Alba faino así de ben.
0: Quen move os fíos? Quen manipula? E quen paga o prezo? Camelot nunca caeu por culpa de Morgana. Duas historias para pensar quen manda, quen cala e quen paga as consecuencias. E todo isto arrinca...
1: Isto sería un xeito así resumidiño para ir entrando no complexo mundo que se desenvolve e no que nos dan un xiro para finalmente tamén interactuar a través das redes sociais, que non é só ler, non só absorber parte da información, senón tamén logo contestar.
0: E aquí entra Begoña Caamaño, que en vez de seguir co mito do heroíño, pon a Circe e a Penélope no centro. A historia arrinca así. A Penélope chega unha carta da illa de Ea, que é a que goberna Circe. E Circe dille a verdade. Ulises está comigo.
4: Wow.
0: E ti pensas, vale, que vai vir o drama. Pois non, a correspondencia convértese nun espazo seguro. E aí está o corazón do libro, a sororidade. En ese ir e vir de cartas fan algo moi difícil, aprender a navegar xuntas. E non cara ao homen, senón cara a elas.
1: Vese, por exemplo, nas redes sociais xa, respostas como contestaron, sen dúbida, porque claro, aquí o plantexamento é, dentro ademais da obra de Begoña, ti que farías? Ti responderías esa primeira carta iniciando así esa correspondencia ou non? Hai quen di que sí, que sen dúbida contestaría, que o libro lle encantou, que hai anos que o liu, no, en concreto unha das persoas que escribía xa nas redes sociais, pero que pensa relelo. Isto tamén é cousa bonita, revisitar a obra de Begoña Caamaño. Logo que, aparte de ser boa escritora, tamén boa persoa, recomendando a lectura da obra de Begoña Caamaño, e tamén que lle encanta como explicas, Alba. Porque aquí hai un código moi concreto tamén
2: ben,
1: a hora de...
2: Que ben, que ben. De feito, se vos fixades, escoitando na

0: radio parece que non conectas de todo co que se di. En cambio, vendo o vídeo tamén, bueno, pois xesticular, ver como está montado, todo iso é fundamental ao final a través das redes sociais.
1: Porque hai un estilo desenfadado, eso está claro. A hora de achegar algo do que falábamos, Mon, de que o mellor parecenos algo máis serio ou que impón respeto cando falamos da Real Academia Galega, da homenaxeada nas letras galegas, pero que hai que traducilo o día a día, de a ver, e aquí que proveito, que legado, como o traio para nós.
2: Claro, claro, eso foi unha, o sea, foi fundamental á hora de pensar, digamos, o proxecto. Se o queremos levar a unha idade que esteña por debaixo, digamos, do target que pode consumir cousas da Real Academia, temos que falar na linguaxe que eles agora mesmo falan, ou na linguaxe que eles agora mesmo interpretan e ven e os entretén, digamos. Quer dizer, como te dicías, aínda que vaya pensada para un público ou un nicho, ao final, calquera que abrimos as redes, eu teño 37, para 38, quer dizer, abro as redes e recoñezo 100% a linguaxe, quer dizer, aínda que a mí gusta a historia ou a cociña, están feitos así tamén os de historia e os de cociña. Non ten por que haber un tema no que non se poida tratar desta maneira, sempre con respeto, tanto a autora como aos seus libros, como ao tema, pero, quer dizer, divulgando con esa linguaxe desa maneira recoñecible para...
0: E de forma rigorosa, ainda así.
1: A ver, Mon, Alba, ti vas ser a cara, voz visible, pero por aquí irán pasando polas redes sociais, e referímonos a Instagram, a Facebook, Blue Sky, Xe, YouTube, TikTok. Van ir pasando distintos rostros ben coñecidos. Como foi esa escolma? É difícil escoller, hai moitísimas voces que están tendo seguimento en galego nas redes sociais.
2: Claro, pues, por iso que tú dices recollendo eso, xa non é tan difícil. Porque ahora mismo hai creadores e creadores de contenido, pois tanto eso, directamente creadores de contenido, como xente da cultura, xente da música, que xa utiliza habitualmente o galego nas redes e no seu día a día. Era o que pedíamos, que comunicaras en galego. Despois, dentro deso, nos pode che gustar máis, podíasla conocer, non podíasla non conocer, podías ter un tema que te apaixone dentro do mundo dela, quer dizer, entonces tampouco non foi tan difícil. Alba axudoume porque, claro, ela ten o pulso máis que a min, ao final, que sou un pouco bello.
0: Como se me levaras tantos anos, pero ao final tamén trátase facer o máis grande o abano posible, porque o que queremos é chegar ao máximo de público é a diversidade de perfis. É dicir, non imos centrarnos só nos booktokers, é dicir, non imos coller só a os creadores de contido en galego que falan de libros. Iso sería un pouco contraproducente. Haberá que coller xente un pouco de todos os lados para que precisamente Begoña cada maño chegue a todos os públicos.
1: E isto nas redes sociais, con mini vídeos dicía, pero aproveitemos tamén un par de minutos para falar do vídeo podcast, que tamén vai a recoller distintas voces para amosar a faciana de Begoña cada maño. Algunhas delas, creo, toman o legado xa de Begoña Caamaño e levano tamén o ámbito artístico con moito éxito, como as fillas de Casandra.
2: Claro, o videopodcast era un formato que chegou para quedarse. Aí é onde podemos dar un pouco máis ese pouso, esa reflexión. Aínda que entretenamos, dar ese pouso, esa reflexión, a chegar, non quedarnos na tona, como nos podemos quedar un pouco no tema das redes, que é un petisco para ir máis alá, e que a ti vayas coñecendo e che vaya picando, digamos, desa maneira, cun videopodcast, quer dicir, no que aí podemos... pois dar máis un pouco o pouso da autora, tanto dos libros como dos temas que la trata. Claro, era calle de queixón.
1: Inevitable.
0: Traela ao presente, traela a Begoña ao presente, era en parte a través das fillas.
2: Claro, tiñan que vir as fillas, que elas revisitaron outros mitos como fixo Begoña, era nada, que bueno, entrevistou unha Salva, que diga ela o guai que foi esa entrevista,
0: sí,
2: o guai que foi ese momento de gravar. Foi
0: moi bonito, ademais, porque elas si leron a Begoña, si se viron reflectidas niso, de dicir que forte, porque non sabíamos que estábamos facendo o mesmo ao mesmo tempo que, é dicir, ao mesmo tempo non, pero elas non leran, non foi Begoña quen lles dou a idea realmente.
1: Pero de algún xeito.
0: Pero de repente sí atopáronse, ese camiño atopouse, dixeron que isto é forte, estamos facendo o mesmo que ela fixo, somos como un pouco eu véxoas como unhas herdeiras no campo da música.
1: Pois imos a poñer ese toque musical que as fillas de Casandra, que ao mellor teñen parte desa herdanza, no xiro que nos propón e a reflexión de Begoña Caamaño. Quédanos darche as grazas, mon, por virate aquí.
2: Nada,
1: tamén
2: problema.
1: Por esta idea.
0: Sobre todo pola idea maravillosa.

0: Que siga.
1: Alba, o cancelo para poder seguir a través das redes sociais todos estes contidos en petiscos de Begoña cada maño.
2: Sobre todo que entren nas cales da Real Academia Galega, porque ali non só vai estar o noso contido, senón todo o que eles van compartir durante estes meses, durante o ano de Begoña, hai que estar atentos a Real Academia Galega.
1: Quedamos co cancelo. É o tempo de Begoña cada maño. Unha chega a través das redes sociais. Grazas.

E non queremos rematar esta hora do programa a tarde se ter un cariño, se ter un agasallo cos ointes máis fieis deste programa a tarde. Durante toda esta semana, ademais do sorteo habitual que sabedes que temos todos os días, si ou si, ademais diso, hai outras cousas que queremos sexan protagonistas para agasallar entre todos aqueles que nos siguen de luns a venres. Escoitade un pouquiño porque aí está a clave, a pista do que imos sortear a partir de agora.

0: Eu quero ir a Cans, ti queres ir a Cans, Iago?
1: Por suposto, sempre unha cita que non é de perder. Uh-huh. Un lugar maravilloso que visitar cada ano.
0: Pois nos imos dar a posibilidade esta tarde de que un par de ouvintes, verdade, poidan a través do WhatsApp conseguir uns regalos fantásticos, porque non é só un obxecto que van poder conseguir, senón varias cousas ben interesantes e son fanáticos de Cans.
1: Sí, porque poderán conseguir unha entrada da sección oficial Fura Cans matinal para o sábado 23 de maio, xunto cun catálogo e unha camisola oficial, aí é nada, eh?
0: A ver se entendín ben, unha entrada da sección oficial Fura Cans matinal o sábado 23 de maio, eso é o que imos entregar esta tarde. Ademais de catálogo e camisola oficial. Dixeches en canto está valorado o pack?
1: Pues non o dixo, pero se queres digo.
0: Sí, digo.
1: Pues mira, en 22 euros cada pack.
0: Está fantástico, está fenomenal, veña. Como poder participar, como poder gañar este agasallo por partida dobre, porque van a ser dous.
1: Temos dous packs, por lo tanto, tedes dobre oportunidade de conseguir un deles esta tarde, deixándonos unha mensaxe no número de WhatsApp do programa, o 627-751-962.
0: Imos lembrar novamente que o que entregamos é unha entrada da sección oficial Fura Cans matinal, sábado 23 de maio, máis catálogo, máis camisola oficial. E isto por partida dobre será para que las dúas primeiras mensaxes de texto que nos cheguen a través do número de WhatsApp do programa.
1: Sí, o 627-751-962. Por certo, lembrar que o Festival de Cans deste ano, que xa vai pola súa 23ª edición, celébrase a semana que ven no Porriño e vos podedes ter ocasión de gozar de alguna das actividades hoxe, obter esa entrada da sección oficial Fura Cans matinal que terá lugar o sábado 23 de maio, ademais deses dous obsequios, o catálogo e a camisola oficial, simplemente deixándonos unha mensaxe no 627-751-962.
0: Para ser máis rápidos e por axilizar, con que poñades Cans, por exemplo, estaría moi ben.
1: Por exemplo,
0: é unha forma de identificar.
1: Entradas o...
0: Entradas, sí.
1: Sí, Cans.
0: Cans
1: festival.
0: Está bonito. Cans
1: corto. Identificativo.
0: É identificativo, porque como recibimos tantas mensaxes de WhatsApp, pois esta é unha forma de diferenciala do resto. Polo tanto, lembra de dous packs con entrada. Sección oficial Fura Cans matinal, sábado 23 de maio. Catálogo, camisola oficial. Por partida dobre, dúas primeiras persoas en enviar esa mensaxe de texto, dúas persoas que levan o agasallo.
1: 627-751-962.

0: Son as 6.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Máis de 1000 clientes en Lugo quedaron varias horas en suministración de gas por mor da rotura dunha tubaxe. Rulo Deiro.
2: Boas tardes. A tubaxe rompeu non a excavadora que traballaba na obra da estación intermodal de Lugo. Segundo o Concello Lugués, o aviso saltou sobre a unha do mediodía e por motivos de seguridade pecháronse 10 válvulas da rede. A suministración xa está restablecida nestes momentos, pero durante horas quedaron sen gas uns 1200 clientes que residen entre a Praza de Conde Fontao e a Rolda da Muralla. Agora os operarios traballan en a mañá la tubaxe de grandes dimensións. Juan Coto, xefe dos bombeiros de Lugo.
3: Ahora mesmo xa está restablecido o servicio de gas, están coa reparación da tubería. Nos mantemos neste sintes o que é unha dotación, un retén de prevención. Era unha tubería bastante importante porque tuvose que cerrar bastante área que conleva pois unhas 10 válvulas de suministro de gas nesa zona da cidade.
0: A Xunta impulsa preto de 12 millóns de metros cadrados de novo solo industrial, nos que investirá máis de 440 millóns de euros ata o ano 2030. Este novo plan supón ampliar nun 26% o solo industrial que xa hai en Galicia.
2: A nosa comunidade conta con 46 millóns de metros cadrados de solo industrial actualmente, que están distribuídos en 127 parques. En nos últimos anos a Xunta promoveu 11 millóns máis, repartidos en máis de 4.000 parcelas, e delas só quedan disponibles 350. Por este motivo, a Xunta dálle luz verde a un novo plan con 12 millóns de metros cadrados máis centrado en ampliar solo naquelas zonas con demanda real. Deses 12 millóns, a meirande parte executaránse nas provincias da Coruña e Pontevedra. Este ano xa se prevén actuacións nos polígonos de Morás, no das Gándaras e en Xinzo da Limia. Alfonso Rueda.
4: A previsión executar unha trintena de actuacións. Algúnas xa están en marcha, están encadadas neste plan. Pois, por exemplo, en Morás, en Arteixo, nos próximos meses entregaránse, poñerase a disposición para os que opten a el máis metros cadrados de chan industrial, no polígono das Gándaras en Lugo tamén, e no Parque de Xinzo de Limia en Ourense, onde hai moitas empresas nestes lugares agardando que se completen os traballos para optar ese chan.
2: Saiban que ata o 2029 están previstas novas obras nos polígonos de Lalín, San Cibrao das Viñas, Carballo, Astrada ou no Pereiro de Aguiar, entre outros.
0: Dous xulgados, un de Huelva e outro de Jerez de la Frontera, en Cádiz, abriron dilixencias pola morte dos dous axentes no choque do pasado venres de dúas embarcacións da Garda Civil cando perseguían unha narcolancha. Unha vez que avancen estas dilixencias, un deses xulgados poderá inhibirse a prol do que asuma a causa principal. Tamén podería facerse cargo a Audiencia Nacional, que de momento non recibiu ninguna notificación, male a que o accidente tivo lugar fora das augas territoriais españolas a 148 kilómetros da costa.
2: Nese choque faleceron un capitán da localidade malagueña de Villanueva del Rosario e un axente de Teruel. Tamén resultou ferido grave outro garda que agora está estable e fora de perigo por sorte no hospital, mentres que outro sufría feridas de carácter leve. Dende Jucil, que é a Asociación Profesional de Xustiza para a Garda Civil, solicitan máis medios e ao mesmo tempo garantías xurídicas suficientes para os axentes cando interveñan contra os narcotraficantes.
5: La presión sobre estas bandas criminales no puede recaer sobre el sacrificio de guardias civiles, ¿no? Necesitamos medios, necesitamos garantías jurídicas en nuestra profesión, que a la hora de intervenir podamos hacerlo con garantías.
0: O vindeiro 1 de xuño poñerase en marcha un sistema de alerta temperá de detección de episodios de calor que estará operativo ata o 30 de setembro. Ten como obxectivo anticipar riscos e mellorar as predicións.
2: Este sistema consolida o valor dos recursos de observación atmosférica de Meteogalicia e permite anticipar episodios adversos, mellorando a capacidade de resposta. Dende a Xunta explican que esta tecnoloxía traballa con valores medios referenciados diarios en cada un dos concellos galegos grazas ás 160 instalacións distribuídas ao longo do territorio. A partir delas, Meteogalicia empregará un modelo predictivo de alta resolución con capacidade para pronosticar temperaturas con 3 días de antelación.
0: A información continúa en G24.gal.
6: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega.
7: Pero, onde están os peregrinos?
8: Por favor, outra ración de Artúa ou yo.
9: Sí, outra ración para nós tamén.

0: Queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
1: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
2: Xusto cando atopas o teu mellor amigo de hai anos, no momento no que llevas dar unha aperta, comeza unha eclipse. E claro que faz, porque hai moito tempo que non o ves, pero nunca viches unha eclipse. Disimulas e miras a eclipse, pero xa te viu. Apértalo mirando para o ceo, pero claro, non sei se che dá o pescozo. Dúas emocións á vez sonche difíciles de xestionar, por iso, no novo Dupla da 11 separámolas. Primeiro escolles un número do 1 ao 15, descobres o teu premio e despois se che tocou. Dupla, dous momentos de emoción para alegrarche máis o día.
3: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
4: A crónica con Silvia Pereira, de luns a venres a 7 da tarde en Radio Galega e a galegaaudio.gal.
5: Económica, o presidente da Xunta segue coa viaxe oficial.
6: O presidente da Xunta convidou a multinacional chinesa Goldwine.
5: Santiago logra o visto e prazo da Xunta para declarar o concello.
7: A capital galega cumpre con un dos requisitos necesarios para limitar.
5: Tamén estaremos en Lugo con polémica esta semana pola moción.
4: Radio Galega, onde estás ti?
8: Diario Cultural. Na Radio Galega.

0: Viaxamos á cidade, á Idade Media. Viaxamos á Idade Media a través dunha obra de teatro que se representa este xoves en Lugo. Titúlase Do Reino e dos Amores Proscritos, Belén.
1: A montaxe está escrita e dirixida por Afonso Becerra de BCRA, colaborador de Artes Escénicas da Radio Galega e unha voz ben coñecida do teatro galego como dramaturgo, director teatral e profesor de dramaturxia. Esta viaxe ao pasado que propón neste texto e obra mira para aqueles os que o título describe como proscritos, aqueles e aquelas que estaban nas marxes naquela sociedade, as mulleres, os artistas e os amores fora da norma.
2: Que os palcos tamén teñen esa función, non? Non é só a función de divertir, de entreter, que é fundamental, sino tamén de dar voz, digamos, non, a esas voces silenciadas, de dar luz aos recunchos que están máis escurecidos, non? Ese foi un dos estímulos. Entón, este é un espectáculo que se fai desde as historias das mulleres, dos artistas, non, e dos amores proscritos, digamos, dos amores que non seguen a norma, digamos.
1: O proxecto foi premiado nun dos certames do Fondo de Proxectos Culturais Reino de Galiza da Deputación da Coruña, co propósito precisamente de recuperar o coñecemento sobre este reino medieval. O texto escrito por Afonso Becerra está publicado por Laiovento, co subtítulo Unha viaxe á Idade Media máis colorida. Este xoves, o Auditorio Gustavo Freire de Lugo vai acoller a segunda función da forma escénica deste proxecto. Impulsa a montaxe a compañía Aló Producións de Alberto Bello, que tamén é un dos intérpretes, Candana Carreira, Isabel Risco e Henry Vidal.
3: Nos, o que estamos tratando con este espectáculo é darlle luz a este reino que foi o primeiro reino europeo, que é o Reino de Galicia. Entón, tiñamos moitas ganas de que no palco tamén se coñecese a nosa historia, porque saber de onde vimos para ver cara onde imos tamén, non?
0: E que personaxes imos coñecer nesta historia, Belén?
1: Imos escoitar historias sobre as raíñas Dona Sancha e Dona Urraca, cantigas de trovadores medievais como Martín Codax ou Mendiño, saberemos de amores entre homes e entre mulleres daquel tempo, pero a verdade é que esta é unha obra sen personaxes, unha obra nas que as historias se as contan directamente os intérpretes do elenco desde a súa identidade e este presente.
2: O espectáculo comeza con eles saudando a xente, axudándolles a acomodarse no teatro, mirando, non, a xente os ollos e presentándose e pois avisando de que isto non vai ser un espectáculo uso, no que non se van representar historias, pero que se vai xogar coa historia, non? E que no que non se van representar personaxes, pero vanse evocar e invocar, porque a maxia do teatro é tamén invocativa, non?

0: Non todo teatro ten que ser de imitar ou representar, tamén se poden invocar.
1: E cales son os amores proscritos dos que se fala na montaxe?
2: Os amores de Pedro e Munio e